0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.

0: Rádio Express.
1: Express.
0: Hráme iba hity. Tak sama chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto

0: hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Fico bude na odvolávanie Gašpara odpovedať odvolávaním Dubéciho. Tréner Vladimír Weiss má za sebou víťazný návrat na reprezentačnú lavičku. Dnes viac slnka, teploty až do 28 stupňov Celzia. Je 6 hodín, pekné skoré ráno, sú tu správy s Paľom Vrbičanom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ak sa opozícia pokusí odvolať Tibora Gašpara, Smer podá návrh na odvolanie Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska. Vo videu na sociálnej sieti informoval o recipročnom odvolávaní premiér Robert Fico. Dubéci mu vyčíta spoluprácu s Radoslavom Procházkom.
2: Viedol prezidentskú kampaň pána Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie.
0: Snahu odvolať obžalovaného podpredsedu parlamentu Gašpara vníma Fico ako snahu prekryť finančnú kauzu matky lídra Progresívneho Slovenska. Kampaň Radoslava Procházku kritizovala Transparency International. Tá však dlhodobo označuje za netransparentné aj kampane Smeru. Pri nočnom ruskom vzdušnom údere na ukrajinské mesto Dnipro a hlavné mesto Kyjev zomrelo najmenej 8 ľudí. Z Dnipra hlási aj 25 zranených z Kyjeva a podľa starostu Vitalia Klička až 51 osôb. V metropole na niekoľkých miestach vypukli požiare a časť mesta zostala bez prúdu. Šéf kyjevskej vojenskej správy Timur Tkačenko uviedol, že Moskva zaútočila balistickými raketami. Poľsko kvôli ruským úderom na Ukrajinu v noci uviedlo do pohotovosti stíhacie letectvo aj systémy protivzdušnej obrany. Izrael nepošle vojakov do Bejrútu, vyhlásil Donald Trump po telefonáte s Benjaminom Netanyahuom. Izrael aj Hizbalách podľa neho zároveň súhlasili, že na seba prestanú útočiť. Oznámenie prichádza po správach, že Netanyahu nariadil ďalšie útoky na južné predmestie libanonskej metropoly a že Irán pre porušovanie prímeria v Libanone pozastavuje komunikáciu so Spojenými štátmi. Naopak Donald Trump tvrdí, že rokovania pokračujú medzi Washingtonom a Iránom. Podľa Trumpa prebiehajú v rýchlom tempe.
3: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
0: Weiss sa vrátil na lavičku reprezentačného A mužstva víťazstvom nad Maltou. Slovenskí futbalisti vyhrali v príprave 2-1 vďaka gólu Galčíka v 97. minúte. Staronový trenér reprezentácie Vladimír Weiss tak absolvoval víťazný začiatok svojej novej misie pri národnom mužstve.
4: Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a samozrejme naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas.
0: Skore v Dunajskej strede otvoril v 9. minúte Lukáš Haraslín. Víťazný gól strelil v závere nadstaveného času druhého polčasu striedajúci debutant Roland Galčík.
3: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
0: Dnes v počiatku prevažne jasno, z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teploty 23 až 28, v severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach ako tradične čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a dnes to odhadujete asi na 45 minút. Pozor na D3 za Svrčinovcom smer do Poľska, tam je na ceste rozhádzané dopravné značenie. Tunel Svrčinovec je uzavretý v smere do Poľska a tunel Poľana v smere do Svrčinovca. Na radari si dajte pozor v Nitrianskom Rudne obojsmerne, v Párnici v smere do Veličnej, na vjazde do Lok cez Brezím, no a ďalšie meranie je od vás.
6: Chcel by som nahlásiť policajný radar, ktorý sa nachádza na konci obce Liptovský Peter smerom na diaľnicu.
5: Ďakujeme pekne, no a namerať vás môžu aj na vjazde do Sečoviec z Dargova. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Malaciek z Rohožníka, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Húbovej oboj smerne a v Humenom na Mierovej smere von z mesta. No a na záver ešte klasika, automatický režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne, prepnite si preto sami na stretávacie svetlá.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
7: s Marekom a Mišou.
1: Iba na Expresse.
0: Už len 4-krát sa vyspíme a bude tu víkend. S týmto optimistickým konštatovaním vás vítame v útorok 2. júna a z Expressu želáme pekné ráno.
8: Krásne dobré ránko vám želáme. Dúfam, že ste si včerajší deň detí užili. Ja som išla po malú Homolkovú do škôlky a pýtam sa jej, že no čo? Deň detí v škôlke, čo bolo? Čo ste mali? Mesko rýžu.
0: Mešku rýžu je najkrajší darček pre deti na MDD.
8: Presne tak, takže je to dieťa svojej matky, zaujímajú jedlo a vy čo? Aký máte útorok, aké máte ráno? Hemendex? Tak to vám ponúkame práve teraz z Rádia Express. A k tomu ešte trošku soli a Teddy Swims sa hlási tiež. Mr. Know It All 605, krásne dobré ránko vám.
0: Dobré ráno.
8: Pozdravujú vás Miša a Marek.

0: Dobré ránko, vstávame, hráme iba hity tak, aby vás trošku prebudilo. Takto v utorok 6.11 vás pozdravujú z Hemendexu Miša a Marek. Ako zvyknete prezývať svojho šéfa? Šéfe, šéfko, to je taká klasika, hej, vedúcko.
1: Vedúcko. Vedúcko je výborné. Alebo potom ešte Big Boss, pán veľkomožný, po prípade otče duchovný. Andrej išiel krstiť syna a myslel si, že volá kňazovi.
2: No a volal som z firemného telefónu a tam, keď mi zadáte klapku, tak sa dovoláte generálnemu riaditeľovi nášho podniku. No tak ten telefón zvonil a vyhol, hovorím, dobrý deň, otče duchovný. Tak generálny sa ma pýta, že či si z neho robím srandu a že čo sa deje, takže taká nepríjemná situácia.
0: Dal generálne aj rozžehnanie alebo zvýšenie platu? Vieš, že rozžehnávam, posielam vyšší plat na váš účet.
1: A možno povedal, no volajme radšej vedúcko alebo Big Boss.
0: Akože dobre, že si nechcel ešte volať manželke. Vieš, že by si šéfa oslovil, že Zlatko. Toto sa mi nieraz stalo, že som takto poslala SMS-ku šéfovi, lebo bol na A, že Zlatko.
1: A boli odmeny?
0: Omylom. A boli odmeny. Nie, nie. Bola príjemná zábava. Daša Austin, dobré ráno.

0: toto hrá, tak si vás predstavujem, ako cválate na tom koni do roboty.
1: A tlieskate si k tomu.
0: Lebo chcete ušetriť benzín, celkom logicky. Austin a Daša, krásne dobré ránko. Šup, šup, do roboty. Pozdravujú vás Miša a Marek.
1: Potlesk si zaslúžite všetci, ktorí už ste teraz hore a makáte, ale možno ešte ste taký polonahý a neviete, čo si obliecť, to vám povie Pali Vrbičan, ako bude.
2: Polonaha, neistota v Marekových očiach. Dnes prevažne jasno, z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, užijeme si viac slnka, postupne polooblačno až oblačno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď, oteplí sa na 23 až 28, v severnej polovici na hore hroní a na dolnom Spiši väčšinou 18 až 23. Mladí ľudia budú mať väčšiu šancu získať hypotéku na drahšie nehnuteľnosti. Od októbra začnú platiť nové pravidlá, podľa ktorých bude ľuďom do 35 rokov stačiť, aby si našetrili 10% z ceny nehnuteľnosti. Zvyšných 90% môžu pokryť úverom. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov v pondelok vyhlásil, že dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Ruskom do zimy považuje za realistický výsledok. Hokejistov Nitry povedie po Andrejovi Kmečovi z trenerskej pozície Erik Čaládi, ktorý ukončil spoluprácu s Michalovcami. V novej sezóne sa tak presúva k obhajcovi titulu. Čaládi pod zoborom pôsobil niekoľko rokov aj ako hráč.
3: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Nezabudnite.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.18, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, je to asi na 45 minút. Nová nehoda pribudla v Súčanoch na križovatke pri čerpačke Orlen a navyše tu hlásite aj hustú hmlu. Radary mrejú v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smere do centra, v Nitrianskom Rudne obojsmerne, vo Veličnej smere do Párnice, potom na viazde do Lokce z Brezy, v Tvrdošine na Vojtašákovej pri železničnej stanici smere do Trstenej, v Brezne Rohoznej obojsmerne na výjazde z Liptovského Petra na D1, potom na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova, na výjazde do Sečoviec z Dargova a v Belej nad Cirochou obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Malaciek z Rohožníka, za Malženicami smere do Trnavy, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, na výjazde do Žiliny Považského Chlomca z Divinky, v Hubovej stopujú obojsmerne, na výjazde do Podolínca to berú z Nižných Ružbách, na výjazde do Košíc Košických Olšian, na výjazde do Čane zo Ždane a v Humennom na Mierovej smere von z mesta je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: O 5. hodine rannej Michael Schulte horí láskou. Ja horím kadečím, napríklad hnevom k budíku, ale Michael Schulte láskou.
1: A nedočkavosťou.
0: Potrebu, áno, o tom zaspievať. 6.26, dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A teraz opakujte po mne. Laci Strike. Laci Strike.
2: Laci Star.
0: Dobre, tak Laci Star.
2: Učil nás, kedy sa vyrobila elektrika, potom boli repery a potom bol hip-hop.
1: A tento obľúbený tanečník chodí pravidelne medzi deti do nášho tábora Dobrý skutok, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a ďakujeme aj vám, pretože v tomto momente ste svojimi SMS-kami dopriali tábor už 6 deťom.
3: Detský tábor Dobrý skutok.
1: No a prečo tento Laci Star, teda Laci Strike, do nášho tábora vlastne chodí?
4: Laci Strike, vďaka nemu som sa naučila také pohybové umenia, konečne viem tancovať a veľmi ďakujem za návštevu, no. Tá bol taký kulový, neviem, ako to mám popísať, ale dobrý bol veľmi.
2: Naučí nás kroky tanečné, ktoré sa menovali Dvojkročka, Bart Simpson a Jerry Jackson.
5: Bol milý, išlo na nás dobre, proste, jak ukazoval tanečné kroky, čo máme robiť. On všetkým hovoril, že to ide super.
0: Môj zlatý, krok Jerry Jackson je môj najobľúbenejší. Toto chceme, aby deti zažívali aj tento rok. No ale potrebujeme na to aj vás. Pomôžte nám urobiť deťom, ktorých rodičia by si to inak nemohli dovoliť. Krajšie leto. Pošlite SMS-ku s textom leto na číslo 822 a prispejte 2 eurami. Áno, naša produkčná Lenka už hovorí, že poslala. A ja som poslala. Juhu.
1: No lebo vďaka týmto deťom sa dozvieme, že...
6: A aký bol tvoj deň dnes?
5: Utorok.
0: Tak.
1: Je.
0: Je práve teraz utorok a pošlime aj my, deti, takto v utorok viac do tábora.
3: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Keď ideš na koncert Coldplay, tak ti rozdajú také svietiace náramky. A doteraz mám zimomriavky z toho, ako celá niekoľko tisícová hala ožila a svietila počas tohto hitu.
1: Ako sa zamilovali napríklad ten šéf so svojou podriadenou, keď boli v zábere, no?
0: Áno, každý má svoje vlastné spomienky. Zažitky. Just like I'm falling in love. Coldplay 6.37, dobré ránko z Hemendexu.
1: Aké bude počasie v útorok 2. júna, to nám teraz povie Pali Vrbičan.
2: Môžeme sa tešiť na viac slnka, spočiatku prevažne jasno, z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Denné teploty 23 až 28, v severnej polovici, na hore Hroní a na dolnom Spiši, väčšinou 18 až 23. Štátny web e-prihláška podľa Tomáša Druckera nezlyhal. Šéf rezortu školstva Zahlas potvrdil, že systém bol včera preťažený a mal technické problémy. Systém podľa neho prejde technickým auditom. Rozhodnutia o prijatí žiakov, ako aj vývesky, sa podľa Druckera realizujú podľa harmonogramu až do 5. júna. Vyjednávači z Európskeho parlamentu a členských štátov Európskej únie dosiahli včera večer predbežnú dohodu, ktorá má pripraviť pôdu pre zriadenie deportačných centier pre migrantov mimo územia únie. Juh Talianska krátko po polnoci zasiahlo silnejšie zemetrasenie so silou 6,2 stupňa. Otrasy bolo cítiť aj ďalej od epicentra. To sa nachádzalo v mori pri pobreží regiónu Kalábria.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nový čas prináša. Pár mesiacov po smrti Moniky Jakliovej ukázal Roderick sexy fotku novej lásky. O koho ide? Najťažší výstup tribulu. Dojímavé vyznanie mami Tomáška, ktorý podľahol amébe. Unikátna operácia. Lekári naraz transplantovali obličku aj pečeň. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6 hodín 39 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 minút odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košický Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave pribudli dve nové nehody. Prvá je na križovatke Stromová Vlárska a ďalšia na výjazde od Borimol na obchvat v smere k tunelu Sitina. V Súčanoch dokumentujú staršiu haváriu na križovatke pri čerpačke Orlen a tu navyše hlásite aj hustú hmlu. Radary mrajú v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smere do centra, vo Veličnej smere do Párnice, na výjazde do Lok cez Brezy, na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Breznici obojsmerne a v Belej na Cirochov takisto. Pozor aj na hliadky, v Hubovej zastavujú obojsmerne a na výjazde do Čane to berú zoždanie. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po veľkých správach.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
7: Hemendex.

0: Toto sú spojenia, ktoré ponúkame na Radio Express. Elton John, Dua Lipa, Marek a Miša, vyberte si. Alebo viete čo, aj všetko naraz. Práve v tomto momente Cold Heart. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Mám také obľúbené video na YouTube, volá sa Liam Gallagher versus Cute Kids. Spevák skupiny Oasis bol na besede v škôlke.
0: Toto spieval deťom?
1: Okrem iného. A veľmi ho tá beseda bavila, pretože ako veľký frajer sa dokázal naladiť na detskú nôtu, deti sa smiali, aj mu sa to páčilo, že deti sa smejú, a my sme niečo podobné vyskúšali s Mírom Jarošom a spravili sme s ním detskú tlačovku.
2: Detská tlačovka s Mírom Jarošom.
3: Na deň detí v Rádiu Express.
0: Vy by ste aké otázky položili Mírovi Jarošovi? Deti to vzali po svojom a Kika sa rozhodla odhaliť jedno z najväčších tajomstiev hudobného sveta.
4: Kedy zistíte, pesnička je hotová?
5: No zistím, že pesnička je hotová, keď sa mi páči, keď som s ňou spokojný. Väčšinou, keď mám hotový text, keď ju mám naspievanú. Keď si ešte myslím, že ešte nie je hotová, tak vtedy pozvem decka, aby mi prišli pomôcť naspievať nejaké refrény. Keď sa mi to páči, tak je hotová, ide k vám.
1: A Nino sa zas rozhodol prevediť, ako veľmi je Miro Jaroš vo forme.
5: Koľko zdvihnem na bench? Fúha, tak ani neviem odpovedať. Akože je pravda, že do fitka chodím. Neviem, že mi to tam naloží trenér a potom sa pýtam, či je spokojný. On povie, že je. Takže ani neviem, fakt, to si ma teraz zabil touto otázkou. Ale zistím, doplníme.
0: Ale vidieť, že Miro Jaroš robí s deťmi, lebo on počul, koľko zdvihneš na bench, a ja som počula, koľko ty tam máš.
1: Áňa, ja to dano. A vieme, koľko zdvihne na
0: ano,
1: bench?
0: Áno, ja som urobila investigatívu. Miro napísal, že 70 až 80 kg zdvihne na bench. Takže Ninko, 70 až 80. Dobre?
1: Čiže keď uvidíte na YouTube video s Mirom Jarošom a bude tam tá otázka, tak už viete, že 70 alebo 80 dokonca, až keď je vo forme, zdvihne na bench.
0: Poďme späť k detskej tlačovke. Anička mierila rovno na srdce.
4: Čo je na detoch najkrajšie?
5: Že sú také šiši, také ako ste vy, že sú také spontánne, že sú zvedavé, že spoznávajú svet. Páči sa mi, že poviete to, čo si myslíte. Túto vlastnosť by sme si mohli aj my, dospeláci, často uchovať. Aj tá taká trošku, že nazvem to možno neposlušnosť, že nie vždy sa správame presne tak, ako by si to prijala mamina alebo tatino, ale to si myslím, že k tomu patrí. Ja som bol tiež taký istý.
1: Pekne to povedal. No chválime deti za otázky a chválim aj Mira Jaroša, lebo ja by som po tejto otázke definitívne skončil a už by som nedokázal pokračovať.
3: Detská tlačovka s Mírom Jarošom.
2: Počúvajte na Expresse a pozerajte na Ex

0: Ani jedno ráno v Hemendexe bez Taylor Swift. Opelite ste počuli o 6. dne 53. minúte, o 7 minút bude 7, o 7 minút sa môžete tešiť na veľké správy s Palým Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Po 7. sa pozrieme do parlamentu, kde chce opozícia odvolať podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec. Web e-prihláška mal problémy, obhajoval to minister školstva Tomáš Drucker, no pozrieme sa aj na futbal, kde naši hrali pod vedením staronového trénera Vladimíra Weissa proti Malte.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Toto už znie tak piatkovo, že? Aj útorok. DJ Bobo, There's the Party, 6.57, krásne, dobré ránko. Skôr si vás predstavujem, takže ste práve vstali a plížite sa do tej kúpeľne a k tomu zahráme... Dead Dance, Lady Gaga, aj na toto sa môžete tešiť z Expressu krátko po 7, ale bude aj útek. Minimálne v myšlienka, niekam na pláž, čo? A k tomu Michael Patrick Kelly a jeho Run Free. Toto všetko z Hemendexu krátko po 7. Ostaňte s nami, dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
3: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
2: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
3: Zlatko, a ja by som takú chcela.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
5: Od jesene čakajú kupujúcich zmeny pri hypotékach. Pomôcť majú najmä mladým.
6: To môže tlačiť na ceny nehnuteľnosti do budúcna.
5: Ukrajina čelila v noci rozsiahlemu útoku. Údery hlásia Kiev aj Dnipro. O život prišlo najmenej 9 ľudí. Dnes viac slnka, z rána hmly a teploty až do 28 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Uvoľnenie pravidiel pri hypotékach môže podľa analytika dopomôcť k stagnácii cien nehnuteľností na trhu. Národná banka navrhla od jesene umožniť ľuďom do 35 rokov čerpanie 90% hypotéky, pričom by museli mať našetrených zvyšných 10% z ceny nehnuteľnosti. Aktuálne na vlastné bývanie potrebujú vo väčšine prípadov 20%.
8: Ceny bytov ženie nahor podľa NBSky nový fenomén, čoraz výraznejší je investičný dopyt. Viac ako polovicu všetkých nehnuteľností určených na bývanie vlani kúpili ľudia, ktorí už vlastnili aspoň jednu ďalšiu nehnuteľnosť. Šéf odboru finančnej stability Marek Ličák potvrdil, že tým, ktorí si budú chcieť kúpiť tretiu a každú ďalšiu nehnuteľnosť, banka poskytne menej peňazí.
9: V tomto prípade LTV limit sa bude meriť 80-70%. Tým, že sa nám vytvoril ten priestor, tak vieme zjemniť limity pre domácnosti. Všetci tí klienti, ktorí nebudú spadať do týchto skupín, budú môcť zobrať ten súčasný limit 80%.
8: Analýza Národnej banky, ktorá sa zamerala na spotrebu energií, ukázala, že mnohé investičné byty často nie sú ani prenajímané a sú prázdne. Vo veľkých mestách tvoria takéto byty až 10% zo všetkých dostupných nehnuteľností určených na bývanie. Podľa analytika finančného kompasu Mateja Dobiša zmeny vytvoria priestor pre pokles cien bytov a domov.
6: To môže tlačiť na ceny nehnuteľnosti do budúcna, to môže vytvárať jemnejšie tempo nárastu cien nehnuteľnosti, ktoré by už nemuselo byť dvojciferného charakteru, ako napríklad to posledné na úrovni 14%, tak do budúcna by nehnuteľnosti mohli stagnovať.
8: Dodal, že Centrálna banka sa inšpirovala od vyše polovice členských krajín Európskej únie.
6: Môžeme dodať, že sa nejedná o niečo, čo by malo automaticky sprístupniť nehnuteľnosti mladým. Je to skôr o tom, aby sa štrukturálne pozrela na to, ako sa vyvíjajú ceny nehnuteľnosti na Slovensku a možno aj nepriamo zastavila ten prudký nárast cien.
8: Národná banka zároveň upozorňuje, že hypotekárny boom už pravdepodobne dosiahol svoj vrchol. V ďalšom období môže tempo rastu hypoték spomaliť v dôsledku slabšieho trhu práce, pomalšieho rastu príjmov a mierne vyšších úrokových sadzieb.
5: Tibor Gašpar označil diskusiu o jeho odvolávaní z funkcie za politickú hystériu. Podpredseda parlamentu za Smer čelí súdnemu procesu v kauze Očistec, podľa ktorej mal byť spolu s oligarchom Norbertom Bederom na čele mafiánskej skupiny, ktorá riadila políciu v prospech strany Smer.
8: Proti Tiborovi Gašparovi najnovšie svedčil aj sprostredkovateľ vraždy novinára Jána Kuciaka Zoltán Andruško, ktorý tvrdí, že sa vtedajšieho policajného prezidenta bál v súvislosti s prípadom zavraždeného exprimátora Hurbanova Lásla Bašternáka. Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska avizovala, že odvolávanie Gašpara budú iniciovať na každej schôdzi.
10: Tibor Gašpar, obžalovaný podpredseda, príde, urobí si tú politickú tlačovku, na ktorú si dovedie svojho advokáta v trestnej veci, ktorý tu predvádza verejnú obhajobu svojho klienta. To je úplne absurdné.
8: Premiér Robert Fico opozícii odkazuje, že Smer podá návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska, pretože v minulosti viedol kampaň Radoslava Procházku. Gašpar argumentuje, že voliči o jeho obvineniach vedeli už pred parlamentnými voľbami a momentálne nevníma žiadny morálny ani etický problém, pre ktorý by mal odstúpiť.
11: V roku 2023, keď som sa zúčastnil volieb do parlamentu, som získal, myslím si, že okolo 137 tisíc preferenčných hlasov, teda skoro 140 tisíc, a to aj s vedomím našich voličov, že v tom čase som mal, tuším, platné 3 obvinenia.
8: V pléne mal včera čeliť odvolávaniu aj minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba, ale mimoriadku sa dvakrát nepodarilo otvoriť. Ďalší pokus bude dnes o 8 ráno. KDH zas v parlamente predložilo návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka, a to pre zlyhania pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Kaliňák na to dôvod nevidí a tvrdí, že na stavbách dochádza bežne ku komplikáciám.
5: Dianiu v parlamente sa budeme venovať napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom SAS Branislavom Grelingom. Ukrajina v noci čelila rozsiahlemu vzdušnému útoku. Ruské údery pripravili o život už 9 ľudí a ďalšie desiatky sú zranené. Mesto Dnipro hlási po zásahu najmenej dvoch budov 5 obetí. V Kieve sú 4 mŕtvi. Na niekoľkých miestach vypukli požiare. Časť mesta zostala bez elektriny. Poľsko uviedlo do pohotovosti stíhacie letectvo aj systémy protivzdušnej obrany. Rusko už minulý týždeň varovalo, že plánuje spustiť rozsiahle útoky na Kiev. Moskva vyhlasovala, že ide o odvetu za májový útok na internát v ukrajinskej Luhanskej oblasti, ktorú v súčasnosti kontroluje. Ukrajina zodpovednosť za úder odmieta.
8: Štátny web e-prihláška podľa Tomáša Druckera nezlyhal a prináša očakávané ovocie. Minister potvrdil, že systém bol včera preťažený, mal technické problémy a preto prejde technickým auditom. Drucker hovorí, že rozhodnutia o prijatí žiakov, ako aj vývesky, sa realizujú podľa harmonogramu až do 5. júna.
12: A ja odmietam kritiku predovšetkým opozície, ktorá sa snaží absolútne bulvárne komunikovať a zneisťovať predovšetkým vás, rodičia. Tento systém ešte raz je stabilný, ale chcem vám povedať, že si nejakým spôsobom nezakrývam oči pred realitou a problémami, ktoré sme zaznamenali.
8: Opozičné KDH a Progresívne Slovensko kritizovali systém e-prihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť príjmacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii.
13: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
5: Vladimír Weiss sa vrátil na lavičku reprezentácie víťazstvom nad Maltou. Naši v príprave v Dunajskej strede zvíťazili 2-1 po goloch Haraslína v 9. a Nováčika Galčíka v 97. minúte. Krídelník Podbrezovej Roland Galčík si reprezentačný debut užil.
14: Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo ešte takto na konci zápasu a nemyslím si, že len z nejaké ligy, ale myslím si, že z hociaké ligy reprezentácia aj čest znamená to veľa pre mňa, že som skoroval v reprezentácii a hneď takto v prvom zápase. Dá sa to vlastne
5: V piatok v Košiciach nastúpia Vajsovci proti Čiernej Hore. S reprezentačným dresom sa bude lúčiť Peter Pekarík.
13: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
5: Dnes počiatku prevažne jasno, z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno, na východe miestami aj prehánky a občasný dážď. Teploty 23 až 28, severná polovica, Horehronie a Dolný Spiš 18 až 23 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Prešova z Kapušian, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košický Holšian. Nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde od Bory Mol na obchvat v smere k tunelu Siti na Treberatac kolónami a v Súčanoch na križovatke pri čerpačke Orlen. Radary merajú v Kráľovanoch aj v Breznici obojsmerne, v Michalovciach sú na Vinianskej smere do centra a na D1 merajú za Popradom smere do Štrby aj na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Malaciek z Rohožníka, potom za Malženicami smere do Trnavy, v Topoľčanoch na Tovarníckej smere von z mesta, na výjazde do Čace z Rakovej, v Trstenej Ústi nad Priehradou stopujú obojsmerne, potom na výjazde z Levoče do Spišského Hrhova, na výjazde do Prešova z D1 z Košíc, na výjazde z Bidoviec je kontrola do Herlian, potom v Benkovciach smere do Slovenskej Kajne a posledná na výjazde do Medzilaboriec z Krásneho Brodu. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: To 11 tisíc eur. O takúto parádnu sumu hráme už tento piatok. Počúvajte aj ďalej, pretože máme v hre aj nejaké tie bonusy. Krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek.

0: Utorok ráno na Expresse sme najprv utekali s Mikom Petrikom Kellym a teraz tancovali s Lady Gaga The Dead Dance. Je presne 7:45. Čo je?
1: Funíš. Toto je taká typická ukážka našej domácnosti posledných
2: dní. Asi nielen vašej.
1: Podľa mňa to ten môj muž robí na schvál. On mi začal funieť rovno do ucha. Ja ti zaspávam, otočím sa na bok a zrazu prisahám, že rovno nad môjim uchom začne, že...
2: Ako?
1: Rovno nad môjim uchom. A ja sa otočím. Počkaj, a on si... samozrejme nie nad tým môjim uchom, lebo sa rýchlo otočí aj on.
2: Ako to znie? Si si istá, že to robí ústami?
1: Vidíš, to mi dáva zmysel, lebo ja mu hovorím, že otoč sa, on, že ja som otočený.
2: A počkaj, a ty by si aké zvuky čakala radšej, že... Alebo čo tam?
1: Ja by som čakala najradšej absolútne ticho.
2: Oddelené spánie.
1: Prípadne hladkanie jemné a nie... rovno do môjho ucha. Tak ma to vytáča, že normálne ja sa potom ešte aj vytočím. Beriem, že je to možno trošku aj moja chyba, hej?
2: Ale to má byť také ako láskanie do uška.
1: Hej, no, mňa to vytočí a potom už z toho vytočenia nemôžem zaspať.
2: No, vidíš, a koho je to chyba?
1: No, jeho samozrejme, jeho. Maličkosti, ktoré vás vedia na partnerovi vytočiť, také... a mnohé iné. Toto si dnes zbierame v top trojke. Dobre, Pali tiež má partnerku, má manželku, takže daj nejaké želiesko do ohňa.
3: Sú rôzne maličkosti. Pýtam sa, kto povedal, že jedna vec musí mať len jedno správne miesto? U nás väčšinou je len jedno správne miesto. Hej, mne sa kľúče páčia viac na poličke, moje drahé sa na skrinke s topánkami a za tie kľúče si môžete doplniť čokoľvek iné, topánky napríklad, alebo keď si bundu zhodím a položím si ju niekde inde, kde je iná predstava. Na zem nie, ale náhodou, na chvíľu na stoličku, hej, napríklad.
1: Tam nepatrí.
2: Ale no. Tam potom nasleduje otázka vždy z mojej strany, že a kto to určuje?
1: No takto, vy sa samozrejme môžete dohodnúť. Pali hovorí, že bunda má byť na stoličke, žena hovorí, že na vešiaku, vy sa dohodnete a bude na vešiaku.
2: Tak, to je to jediné správne miesto. Potom sa nedivte, no. Že my sa v noci mstíme.
1: Týmto. Strašné.
2: To máte za ten celý deň, potom celú noc od nás. Dnes budeme zbierať celé ráno a tešíme sa na to. Všetky tie maličkosti, ktoré vás vedia na partnerovi alebo partnerke vytočiť. Môžu to byť také tie nočné chrapkania, alebo aj takéto tie denné rozhovory. Termohrnček od Expressu na vás čaká, tak nahrajte hlasovky.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: Nami vymyslení vedci potvrdili, že keď si hráme takto rytmicky, tak cesta do roboty alebo cesta do školy ubieha oveľa lepšie. 7.22, korona a The Rhythm of the Night. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: A my vieme, ako je dnes ráno v Bratislave teplo, ale nevieme, ako je po celom Slovensku, to nám povie teraz Pali Vrbičan.
2: Bratislave najteplejšie aktuálne, keď sa pozerám na mapku, 17 stupňov, na severe Žilina 12, Martin okolo 10 stupňov, v Prievidzi je 13, no a na východe teploty Bardejov 15, Prešov necelých 15 stupňov, v Trebišove 16 stupňov Celzia. Dnes očakávame prevažne slnečný deň, postupne polooblačno až oblačno s teplotami maximálnymi 23 až 28, v severnej polovici na Horheroní a Dolnom Spiši 18 až 23. Za pomoc Ukrajine dostane Slovensko podľa ministra obrany menej ako malo. V rámci kompenzácií za vojenskú techniku darovanú Ukrajine malo pôvodne Slovensko dostať z Európskeho mierového nástroja 250 miliónov eur. Minister Robert Kaliňák zo Smeru povedal, že majú neoficiálne informácie, podľa ktorých nakoniec pôjde len o desatinu z pôvodne predpokladanej sumy. Americký prezident Donald Trump v pondelok po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom oznámil, že do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť. Izrael a militantné hnutie Hizbalah navyše podľa neho súhlasili, že všetká streľba sa zastaví. V Dánsku sa po dvojmesačnej kríze dohodli na vzniku menšinovej vlády. Premiérka Mette Frederiksenová v svojom treťom funkčnom období v rade povedie stredoľavicovú koalíciu.
3: Slnko,
4: smiech,
3: neopakovateľné zážitky,
4: nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
6: Najlepší tábor.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
3: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: V Novej Vareche si spoločne pripravíme hostinu pod čírym nebom. Užite si grilovačku s bylinkami či milované ovocné knedle. Potešte deti chutnými ovocnými maškrtami a vyskúšajte si pripraviť havajskú misku plnú čerstvých surovín. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky so Stupavým, v Bratislave na Račianskej a Azúrovej v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Prešova z Kapušian, v Košiciach Šaci smere do centra a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Pribudli dve nové nehody, prvá je na vjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky, je to za mostom, no a ďalšia je na východe.
12: Chcel by som len nahlásiť dopravnú nehodu v Košiciach na Prešovskej ceste pri Leteckej akadémii v smere do mesta. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a sú tam dve auta v sebe.
0: Ďakujeme pekne a staršiu ešte dokumentujú v Bratislave. Táto sa stala na výjazde od Borimol na obchvat v smere k tunelu Sitina a treba rátať s kolónami. Radary merajú na R7-čke pri Šamoríne smer do Bratislavy, v Kráľovanoch obojsmerne, v Ivachnovej to berú smer do Ružomberka, na diaľnici merajú za Popradom smer do Štrby aj pre tunelom Branisko smer z Prešova, v Breznici to berú v oboch smeroch a v Michalovciach na Vinianskej smer do centra. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Malaciek z Rohožníka, za Malženicami smer do Trnavy, v Topolčanoch na Tovarníckej smer von z mesta, v Prstenej Ústi nad Priehradou stopujú obojsmerne, na výjazde z Levoče to berú do Spišského Hrhova, na výjazde do Prešova z D1 z Košíc a na výjazde do Medzilaboriec z Krásneho Brodu je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Jednotiek viac. Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny a vy môžete v piatok vyhrať 111 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
5: A preto sme si povedali, že keď oslava, tak poriadna.
3: Keď peniaze, tak poriadne.
5: A keď radosť, tak poriadna.
3: My máme dnes veľa hrubých hlasov inak vo vysielaní.
5: To je takzvaný, si... áno, falzetový tréning na piatok.
3: Najväčšia radosť.
5: Narodení nových 111 000 eur, tak toto môžete vyhrať a ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: A to nie je zďaleka všetko. Tých 111 000 eur garantujeme. Mm-hmm. Čiže niekto z vás si tie brutálne prachy určite vyhrá, pretože my budeme volať, až kým tú výhru neodovzdáme niekomu z vás.
5: Oplatí sa naladiť sa oslavuje, ale darček dostávate vy. V piatok hráme o 111 000 eur za heslo. Oplatí sa naladiť sa.
6: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
4: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Chlípkaniu ranej kávy 7.39. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Pozdravujú Miša a Marek. A áno, aj to také pochlípkávanie môže niekomu liezť na nervy.
1: Toto bolo pochlípkávanie, toto bolo chlípanie. Pochlípkávanie.
0: Aj o takýchto zvukoch a kadejakých čudnostiach, ktoré vám lezú na nervy na vašich partneroch, je dnes reč. Michal tvrdí, že achilovou petou u nich doma je spálňa.
1: A nie iba u nich doma.
2: Vždy ideme riešiť ráno ustielanie, kedy v podstate ja som sa ešte ani nezobudil a už vidím, že mám vedľa seba uslané a už čakám, kedy sa usle na mne tá perina. A vždy vravím, že to netreba nehať vyvetrať a ustať neskôr, ale s týmto nejako nebojujem stále. A druhý problém je, už keď dosahujem tú hladinu alfa, ktorý príde otázka na riešenie hladomoru vo svete, vymýšľanie teplej vody a ideme riešiť pálčivé témy, takže toto sú také moje dve veci, ktoré riešime stále.
1: Ťažký život, Michal.
0: Michal, ty si stále nepochopil, čo ti tým tá manželka vysiela. Ona keď začne ustielať, tak už je s najväčšou pravdepodobnosťou 11 hodín a ty máš vstávať. O chvíľku ťa začne vysávať. Takže to znamená, že slovo do boja, choď niečo robiť.
1: Inak podľa mňa to je tým, keď začne Michal, vieš, a manželka nechce robiť, ale chce vyriešiť ten svetový hladomor.
0: Áno, tak začne ustielať, áno. Ustielanie vyrieši všetky problémy.
1: Áno, ak sú toto najzásadnejšie problémy vo vašej spálni, Michal,
0: dobre.
1: Ste OK, úplne bez problémy. Ste šťastný pár.
0: 0905 612 612, dajte nám vedieť. Nepotrebujeme zrovna problémy zo spálne. Stačia nám také ako všeobecné partnerské maličkosti, ktoré vás vytáčajú.
1: Ale pozor, predpoveď počasia a vôbec rozhovory o počasí, to nie je maličkosť. Na to máme odborníka Paliho Vrbičana.
3: Prevažne jasnosť, rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, dnes postupne polooblačno až oblačno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Najvyššia denná teplota 23 až 28. V severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši 18 až 23. Mladí ľudia budú mať väčšiu šancu získať hypotéku na drahšie nehnuteľnosti. Od októbra začnú platiť nové pravidlá, podľa ktorých bude ľuďom do 35 rokov stačiť, aby si našetrili 10% z ceny nehnuteľnosti a zvyšných 90% môžu pokryť úverom. Zamestnanci londýnskeho metra budú dnes a vo štvrtok štrajkovať. Štrajk obmedzí prevádzku na 4 z 11 liniek metra v britskej metropole. Hokejistov Nitry povedie po Andrejovi Kmečovi z trenerskej pozície Erik Čaládi, ktorý ukončil spoluprácu s Michalovcami. V novej sezóne sa tak presúva k obajcovi titulu. Čaládi pod zoborom aj niekoľko rokov hrával.
4: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Pergolia zimné záhrady Glendea. Konečne férová firma.
6: A koho si našiel?
5: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamošia telka na čerstvom vzduchu.
6: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
7: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
8: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
9: Pod so mnou budem tvoj.
8: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
10: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7 hodín 44 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, potom v Bratislave na Račianskej, Azúrovej a Bajkalskej smere do centra. V rovinke smere do Bratislavy na vjazde z Dunajskej Lužnej na R7, potom na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupčem, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Prešova z Kapušian, potom v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nová nehoda sa stala pred Dohňanmi smere z mestečka. Tie staršie dokumentujú na vjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky za mostom a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie a je to v ľavom pruhu. Cestárov hlásite na príslope, pracujú tam obojsmerne, treba rátať s kolónami a za parchovanmi smere do Hriadok kosia trávu. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú, a to do 14. Radary merajú v Kráľovanoch obojsmerne, v Vývachnovej smere do Ružomberka, na diaľnici za Popradom smere do Štrby a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Slovnavskej smere na Kazánsku, v Liptovskej osade obojsmerne, v Hriňovej sú na hlavnom ťahu smere do Korytárok a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Ranná show plná hitov.

0: slovenskej verzii Gol, gol, gol, v originále Gong, gong, gong, David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Pekný útorok z Expressu vám o 7.48 želajú Miška a Marek.
1: Dnes mám od rána pocit, že to medzi nami ako si iskrí.
0: Tak keď hovoríš?
1: Myslím medzi nami a poslucháčmi.
0: Aha.
1: A nemyslím si to len ja.
0: Toto je novinka od Adama Ďuricu, volá sa Iskrí. Adam ju bol predstaviť v Popo Show a porozprával viac aj o tom, kde to zaiskrilo.
2: Ja som bol na cenách Andiel v Prahe a tak sme do seba narazili s Ronim Janečkom, ktorý je Slovák, ale v Prahe majú štúdio spolu s Jendom Vavrom a on, že je, že ja ťa poznám, ty si Adam Ďurica, že je, ja vás viem tiež, lebo viem, že robíte nejaké veci a že tak dojde niekedy k nám, že spravíme takú songwriter session. Že, dobre, že môžem.
3: Na afterke sa dejú také.
2: Áno, na afterke. To tak stalo.
3: Ty si nepovedal to podstatné slovo, že afterka.
2: Áno,
3: tak, na Andielo.
2: Tak tam afterka, to je niečo, jak veľtrh to vyzeralo. Ja som si myslel, že však slovo dalo slovo a dobre, pokecali sme s Ronim a tak, ale
3: práve
2: ja som
3: toto
2: nevedel, že on robí s tým Jendom Vávrom vlastne. A na druhý deň už mi Jenda volal, že no, že posieš, tam bolo toľko ľudí, sme sa ani nepotkali.
3: A ty si bol prekvapený, že si to pamätali.
2: Áno, vieš, tam vlastne na tých afterkách všeli, čo veď, sa povie, vieš.
1: Ale toto som sa chcel spýtať, že či aj v tom hudobnom priemysle to tak funguje, že taký ten networking.
3: Že jasne, vidíme sa.
1: Urobíme si on, určite.
0: Určite aj v hudobnom biznise to musí fungovať, takže to musí zaiskriť, aby to fungovalo.
1: Áno, čiže dve ponaučenia plynú z tohto, že ak chcete, aby to niekde zaiskrilo, tak choďte na afterku a v prípade, že chcete vidieť song Iskry aj s videoklipom, choďte na náš web Express.sk, kde klip nájdete. A toto je už tá niekoľkokrát spomínaná novinka. Adam Ďurica a jeho Iskry. Krásne dobré ráno. Keď na

0: z Expressu hráme pre tých, ktorí sa dnes ráno cítia cool, ako Coolio. Gangsta's Paradise je 7.57, dnes je útorok, 2. jún a nebojte sa, dobre bude. So baby, don't worry. Dneska si budeme hrať v Hemendexe aj po 8. Tešiť sa môžete na hity a napríklad aj na tento od Leony. Don't worry, be happy.
1: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
2: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
1: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
2: Zlatko, a ja by som takú chcela.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
5: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
8: Vláda predstavila prorastové opatrenia, medzi nimi aj lacnejšiu elektrínu pre firmy. Futbalový trenér Borbély mierí na lavičku Ferencvárosu Budapešť. Dnes viac slnka, na juhu teploty až do 28 stupňov. Pri správach o 8. pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: K vládnym prorastovým opatreniam sa má dnes popoludní stretnúť tripartita. Úrad vlády zverejnil návrh zákona od ministerky Denisy Sakovej po viacerých odkladoch až včera večer. Verejnosť tak dostala na zoznámenie sa s opatreniami iba pár hodín. Upozornil na to denník N. Zoznam tvorí 38 opatrení. Balík má znížiť náklady a byrokraciu pre podniky. Plánujú napríklad zlacniť elektrínu pre firmy, menej povinností v odpadovom hospodárstve či zmeny pri štatistických pokutách. Sú tam nové fondy pre regióny, zrýchlenie PPP projektov, aj možnosť zakladať SROčky od 16 rokov. Novela tiež počíta so zvýhodnenou sadzbou dane z elektriny pre niektoré podniky. Rozpočet to bude stáť 3 milióny eur ročne. Zamestnávatelia a odborári už skôr kritizovali vládu Roberta Fica, že opäť pripravuje opatrenia bez diskusie. Ruské útoky na Ukrajinu v noci zabili najmenej 11 ľudí. Ďalších viac ako 100 osôb utrpelo zranenia. Novú bilanciu oznámili tamojšie úrady. Obete hlásia z Dnipra aj z Kieva, kde sa podľa primátora Vitalia Klička zrútila 24-poschodová obytná budova. Pravdepodobne k tomu došlo po zásahu raketov. Pod troskami sa môžu nachádzať ďalší ľudia. Viacero budov zachvátili plamene, medzi mŕtvými v Kieve sú aj 3 deti. Poľsko uviedlo do pohotovosti stíhacie letectvo aj systémy protivzdušnej obrany. Moskva už niekoľko dní varovala Ukrajinu pred rozsiahlým útokom. Opozičná SAS plánuje podať podnet na generálnu prokuratúru. Dôvodom sú nákupy nábytku do nového sídla ministerstva obrany tzv. Kukurice. Poslankyňa SAS Martina Bajo-Holečková poukázala na to, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie.
10: Nezverejnením celej zmluvy a toho, čo ministerstvo nakupuje, ide o jasné porušenie zákona a rovnako podávame na generálnu prokuratúru podnet aj za za porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
8: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák tvrdí, že poslankyňa klame.
11: V súťaži sa prihlási nejaký dodávateľ, ktorá dodá ale vlastný produkt, ktorý dizajnovo a rozmerovo plus minus sedí, že ako by to zhruba malo byť. Najdrahšiu sedačku, trojsedačku, ktorú vlastne od nich kupujeme za 3900 eur. Žiadnych 15 000.
8: Sťažnosti na stavu prišli aj od obyvateľov okolitej oblasti, ktorým prekáža svetelný smog z veľkej LED obrazovky. Ministerstvo obrany pochybenia odmieta.
12: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
8: Slovenský futbalový tréner Baláš Borbej sa stal novým kormidelníkom Ferencvárosu Budapešť. 46-ročný coach sa po sezóne rozhodol využiť klauzulu v zmluve s Dierom. Pôvodne avizoval záujem o pokračovanie na lavičke, najmä po zisku majstrovského titulu, ktorý bol len 5. v histórii klubu a prvý po 13-ročnom čakaní. Do Ferencvárosu prichádza Borbej ako nástupca Ira Robiho Kína, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na post hlavného trénera Slovana Bratislava.
12: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
8: Dnes počiatku jasno, z rána lokálne na niektorých miestach mlá alebo nízka oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teploty 23 až 28, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Bratislave na Račianskej, Azúrovej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Potom aj na Prístavnom moste v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú pred Dohňanmi smere z Mestečka a na vjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky za mostom. Cestárov hlásite na príslope, pracujú tam obojsmerne a zdržíte sa a kosenie trávy je za parkovanmi smere do Hriadok. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú do 14. Radary merajú v Kráľovanoch obojsmerne, potom Vývachnovej smere do Ružomberka, na diaľnici za Popradom smere do Štrby a v Obišovciach obojsmerne. No a pokračujeme policajnými kontrolami.
13: Policajná hliadka na začiatku obci Húl zo smere zo Šurian.
5: Ďakujeme pekne. Zastavujú aj v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku smere k Mercury Marketu, v Liptovskej osade obojsmerne, v Pohronskej polhore takisto, potom v Košiciach tam je kontrola na triede KVP za mostom smere k Optime a posledná na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Ak to stále nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
14: 8.05, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. Šok, šok, šok, odhaľujú súkromie. Aj takto by sa mohla nazvať top trojka dnešného dňa, ale vy sami nás púšťate do svojich spálni.
0: My za to nemôžeme.
14: Sme v tom absolútne nevinní.
0: Ale radí tam nakúkneme.
14: Iba tak jedným očkom, možno aj dvoma.
0: Inak všimla si si, že vlastne sú to že maličkosti, ktoré vám vadia na partnerovi a že sme celé ráno vlastne v cudzích spálniach?
14: Zatiaľ, samozrejme, môžeme to rozšíriť aj do obývačiek, ale Dodova žena vraj nevie chrápať.
15: Ona len rúka s takým erotickým podtónom. Neviem, či to môžem teraz v takomto čase skorom napodobniť, ale pokúsim sa.
0: Počuj ma, Dodo, a čo ti vadí, čo ti na tomto to vadí, prosím ťa?
14: Ona hrá tú hru, že hádaj, čo spievam, to je
0: Áno, počuj ma, Dodo, ak ty vieš chrápať a ona to vie chápať a ona ešte do toho vydáva aj takéto zvuky, všetko je v poriadku.
14: Nádherné súznenie.
0: Ty si úplne mimo témy. Toto ti vôbec nemôžeme rátať, lebo toto ti nemôže vadiť. Teda pokiaľ ťa to nebudí. My hľadáme dnes celé ráno také tie veľmi zásadné maličkosti, ktoré vám vadia na partneroch. Či je to chrapkanie, mľaskanie, krochkanie, alebo napríklad aj pohodené vatičky či ponožky.
14: A nahrajte hlasovku na 0905 612 612.
0: A toto je Leony a don't worry, pekné ráno z Expressu. If

0: Čo aj robí Williams a Angels. Krásne, dobré ránko vám želáme. Teraz vás trošičku zoberieme na chvíľočku do rádiovej kuchyne, do zákulisia, lebo my vždy, keď začíname vstup, tak sa dohodneme s Marekom, že kto ho začne. A pred chvíľou mi Marek hovorí, zdalo sa mi to trošku ironické, že odhlasíš si toho Robiho, tvojho milovaného. A tak si čudne pokrutil obočím, čo to má znamenať, Marek.
1: Áno, som žiarlivý chlap. Som žiarlivý a ješitný. Každý správny chlap je žiarlivý a ješitný.
0: No, dobre, krásne, dobré ránko. Ďakujem za toto priznanie. Hneď vám krajší deň. Pozdravujú vás Miša a Marek.
1: A ten tvoj Robinko, o anieloch, aj my ideme rozprávať o takých malých anieloch. Povedať jedno malé ďakujem je ako urobiť malý dobrý skutok. A z toho potom môže vzniknúť niečo naozaj veľké.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Aj tento rok chceme spolu s vami dostať deti zo sociálne slabších rodín do tábora Dobrý skutok. Bude koncom júla v Jasenskej doline pri Martine a na deti čaká 10 dní plných zábavy, nových kamošov, zážitkov. Čo za tých 10 dní decka zažili v Lani?
3: Volal si strojk, boli tu moderátorky. A bol to, stali sme disk. Budú mi chýbať kuchárky, lebo strašne dobré jedla varia. A chcel by som tu ešte ostať.
4: Chcel by som aj ešte mesiac zostala. Tá najviac asi animátori mi budú chýbať, ich prítomnosť, hej, tie aktivity, čo sme tu robili a proste v podstate tá sranda, ktorú sme tu zažili.
5: Každý jeden deň sme proste sa nenudili, bola dáka aktivita, bolo niečo na robenie. Bomba tábor. Škoda, že to není 12-dňový, ale 10-dňový. Chcel by som ísť ešte raz do takého tábora.
1: Tie dva dní navyše, to by bola zmena.
0: Áno, áno, no to síce už zaznelo, ale skúste tipnúť, či by deti zostali ešte pár dní navyše.
6: Ja by som tu chcela asi ostať ešte 10 dní ďalších.
7: Netešíme sa domov, lebo nám budete všetci chýbať.
8: Chcem tu zostať, no proste, lebo je to tu zabava a sú tu kamaráti.
9: Navždy by som ostal v tomto tábore.
1: A máme tu ešte jeden odkaz pre vás všetkých, ktorí ste sa zapojili do zbierky.
10: Ďakujeme za to, že ste nám dali, že môžeme byť v tomto asi najlepšom tábore na svete a keby teraz viem, kto ste, tak vám dám asi, čo ja viem, čo len by ste chceli.
1: Deti vám odkazujú, že...
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: V útorok ráno počúvate Radio Express, toto bol Tom Gregory a Never Look Back. Je 8 hodín 18 minút a dnes ráno sa zabávame na tých veľmi dôležitých maličkostiach, ktoré nám a vám vadia na partnerovi. A doteraz sme boli prakticky od rána vo vašich spálniach. Je čas sa presunúť do obývačky, pred telku, pretože predstavte si, existuje minimálne jedna domácnosť na svete, kde je to na ruby. Martine na partnerovi vadí toto.
1: Keď manžel vysáva počas futbalového zápasu alebo hokejového, pravidelne, aj včera počas prípravného zápasu musel vysávať.
0: Je toto vôbec možné? A teraz vidím teraz všetkých chlapov na Slovensku, ako si pýtajú číslo na Martinu, že by sa radi zoznámili.
2: No, celé je to o tom, že ten človek ten zápas tak prežíva, že už nevie, čo by od to samej nervozity začal vysávať.
0: Obávam sa, že Martina. Nie, ja si myslím, že Martina prežíva ten zápas. Pozri, ak ti hučí moc ten vysávač, je čas vymeniť vysávač, po prípade manžela. 0905 612 612. Čo vám vadí? Lebo toto nie je maličkosť, keď ti vysáva cez futbal partner. A ešte je to muž navyše. Čo vám vadí? Aké maličkosti na partnerovi? 0905 612 612. Ozvite sa do top trojky.
3: Slnko svieti, voda láka, aspoň minimálne tak pocitovo to dnes mám, keď sa pozerám z okna, Pali povie viac.
2: Oteplí sa na 23 až 28, aj toho slnka viac bude postupne, ale polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami aj prehánky alebo občasný dážď. V severnej polovici na hore Hroní a na dolnom Spiši teploty 18 až 23. Štátny web e-prihláška podľa Tomáša Druckera nezlyhal. Šéf rezortu školstva Zahlas potvrdil, že systém bol včera preťažený a mal technické problémy. Systém podľa neho prejde technickým auditom. Rozhodnutia o prijatí žiakov, ako aj vývesky, sa podľa Druckera realizujú podľa harmonogramu až do 5. júna. Juh Talianska krátko po polnoci zasiahlo silnejšie zemetrasenie so silou 6,2 stupňa. Otrasy bolo cítiť aj ďalej od epicentra. To sa nachádzalo v mori pri pobreží regiónu Kalábria. Americký štát Florida podal žalobu na spoločnosť OpenAI a jej generálneho riaditeľa. Ich chatbota ChatGPT viní z ohrozenia mladistvých používateľov tým, že ich robí závislými a nabáda ich k škodlivému správaniu.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Nový čas prináša. Pár mesiacov po smrti Moniky Jakliovej ukázal Roderick sexy fotku novej lásky. O koho ide? Najťažší výstup tribulu. Dojímavé vyznanie mami Tomáška, ktorý podľahol amébe. Unikátna operácia. Lekári naraz transplantovali obličku aj pečeň. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zostupavý. V Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Potom na prístavnom moste v smere do Petržalky, na viazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach šaty smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody sú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimov, potom za Čeľadincami smere do Kovariec, aj na viazde do Prešova z Fintíc. Tie staršie dokumentujú pred Dohňanmi smer z Mestečka a na viazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky za mostom. Radary mrajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Kráľovanoch obojsmerne, potom v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 za Popradom v smere do Štrby, v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime, potom v Seni obojsmerne, na R4 tam je radar pred odpočívadlom Valaliky v smere z Košických Holšian a posledný je v Strážskom na Mierovej Meria v smere do centra. Nahliadky si daj dávajte pozor na viazde do Hulu z Dolného Ohaja, potom za Dolným Kubínom smere do Oravského Podzámku. V Pohronskej Polhore tam zastavujú oba smery, v Košiciach tam je hliadka na triede KVP za mostom smere k Optime. Na výjazde z Bohdanoviec to berú do Nižnej Hutky a za Pavlovcami na Dúhom smere do Stretavy je posledná. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie a chcete tie naše doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Niko Santos, All Time High, z útrok ráno vám z Expressu želajú pekné ráno. Miška a Marek, o pár sekúnd bude po 9.
1: Viete, ako zistíte, že sa niekto pri vás cíti dobre? Jeho hlas ide trošku nižšie.
0: Ešte nižšie ako toto?
1: Jemne nižšie, áno. Keď sa ľudia kontrolujú, necítia sa úplne v bezpečí, alebo majú v pláne klamať,
0: áno,
1: tak to má vplyv aj na hlasivky.
0: Tie ich vlastne prezradia.
1: Presne tak, logicky vydávajú hlas, ktorý znie trošku priškrtene, alebo teda o niečo vyššie. Naopak, v prítomnosti niekoho, pri kom sa cítime bezpečne, komu hovoríme pravdu, náš hlas klesá a spomalí.
2: Miška?
1: Áno.
2: Chcem ti len povedať, že dnes ti to mimoriadne pristane.
1: Ano. A teraz, čo s človekom, ktorý ti klame hlbokým hlasom priamo do očí? Čo? To ti už tí vedci nepovedia.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from

0: Sombr nezaháľa, Sombr maká, from 12 to 12. Počúvate Radio Express a útorkový Hemendex je 8.40. Ak by Radio Express malo niekedy maskotku, tak by sa mohla volať Oksana alebo Xénia. Oni majú dnes meniny, ale aj Jaromil, Vlastimila, Erazím a Erasmus. Pali, prosím ťa, pomôžme rodičom, ktorí nevedia, ako dnes obliec malého Erasma.
1: Malého Erasima veľa vrstiev netreba, pretože bude teplo, 23 až 28, aj pekne slnečno, na niektorých miestach môže aj sprchnúť, na východe miestami prehánky alebo občasný dážď, na hore Hroní a Dolnom Spiši tam o niečo menšie teploty, 18 až 23. Schôdzu k odvolaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu sa zatiaľ nepodarilo otvoriť. Parlament nebol uznášania schopný. Ďalší pokus bude o 20 minút. Odvolávanie iniciovalo Progresívne Slovensko. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa bude zaoberať hospodárska a sociálna rada vlády. Týkajú sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energetické náročné podniky. Serena Williamsová sa vracia na kurty. 44-ročná americká tenistka, víťazka 23 Grand Slamov, si zahrá štvorhru v Queen's Clube v Londýne, ktorý je jednou z generálok na Wimbledon. Na WTA Tour sa Serena vráti 4 roky po ukončení kariéry.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudni

0: Maťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Generálny partner Unicredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026. Zažite od 8. do 14. júna jedinečnú atmosféru svetového tenisu na turnaji ATP Challenger 100 na tenisových kurtoch Slovana Bratislava. Príďte povzbudiť slovenskú jednotku Alexa Molčana v bojoch so svetovými tenistami. Zápasy denne od 11. a vstup je voľný. Hlavný partner poisťovňa Kooperativa. Oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
4: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK.
5: Oci, ako fungujú kľúče?
6: Takto.
5: Aký veľký je vesmír?
6: Väčší, než si myslíš.
5: A kedy budem mať bračeka?
7: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu, už si školu.
9: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete v Bratislave na Račianskej a Bajkalskej smere do centra, potom na prístavnom moste v smere do Petržalky, aj na viazde do Popradu z Hozelca. Pribudli nehody, a to pred Sklabinou v smere zo Želoviec, v Košiciach na križovatke Toriská, trieda SMP a za Nižnou Poliankou v smere do Hudky. Staršie dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, potom za Čeladincami smere do Kovariec a na viazde do Prešova Svinkíc. Cestári pracujú na výjazde zo Šiach do Hrkoviec. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na diaľnici pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca sa pri ceste pasie Vysoká Zver. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z Jalovca do Rástočna, potom na R1 pred Budčou smere zo Žiaru nad Hronom na mieste, kde pracujú cestári. V Kráľovanoch to berú obojsmerne, na diaľnici je radar pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku. V Košiciach merajú na hlavnom ťahu za mostom VSS smere k Optime aj na južnej triede pri Ribe smere do centra. Potom na R4 tam je radar pred odpočívadlom Valaliky smere z Košických Holšian a za Ďurďošíkom merajú smere takisto do Košických Holšian. Na hliadky si dajte pozor za Dolným Kubínom smere do Oravského Podzámku, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a za Plešivcom smere do Slavca je posledná kontrola. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: M&X. Ranná show plná hitov. Rádio Express.

0: Morning Disco na Expresse v útorok ráno. Licky Lee, I Follow Rivers. Je 8.49. A viete, čo je toto? Tak to vraj. Brumka, Dodova žena, citujeme, s erotickým potonom. Áno, niečo tam bolo. A vám čo prekáža na partnerovi?
1: Top 3 Hemendex.
2: Presne takto si predstavujem erotické brumkanie.
0: Áno, áno. Ale veď každý má svoje erotické brumkanie a potom.
2: Väčšinou to niekomu nevadí, ale Dodovi zrovna áno. Katka je dnes na treťom mieste.
3: Môj manžel, prosím pekne, chrúme, alebo teda hryzie vodu. A nie len vodu, ale úplne všetky tekutiny. Nedokáže prehltnúť nič bez toho, aby to predtým nepohrízol. No proste to tak má.
0: Treba to dobre požuť predtým, než to človek prehltne.
2: Tú vodu. Ale ja premyšľam, to sú presne tie zvuky, že mláskanie, potom je tam to také poťahovanie.
0: Krochkanie. Vieš, že keď sa smeje, že...
2: Vieš, ale že, to je rozkošné.
0: Že ven, áno, a toto je presne prvá fáza. To je to mladomanželstvo, že to je rozkošné. A potom ti to neuveriteľne vadí.
2: Od 20 vadí.
0: Rokov už. Čo o 20? O 2 mesiace. Aďa je na druhom mieste. Jej vadí na manželovi toto.
4: Keď ma zavolá, že niečo hľadá, ja musím prejsť spolu domov, máme posudový dom, hore dole idem. Prídem tam a on má tú vec pred očami. Ideme roztrhať, keď ma v tej chvíli on zavolá. A pritom to má úplne pred sebou, ale tak berem to. On má 1,93 m, ja mám 1,62 m. A zrejme ten výškový rozdiel hrá rolu.
0: Ale aký výškový? Vy sa niekedy stretnete vôbec, Aďa?
2: Inak... Je to iný uhol pohľadu.
0: On sa na to pozerá z takej inej vtáčej perspektívy.
2: Inak neviem, prečo sú dnes same ženy v top trojke. Nevieš prečo?
0: No, lebo vám furt niečo vadí.
2: Na prvom mieste tam je dnes Ivka.
5: Mňa na mojom manželovi vytáča, že niečo mu poviem niekoľkokrát a on si to nedokáže zapamätať. No. Ale keďže pracuje ako dopravný policajt, tak vždy po práci na druhý deň, keď má voľno, tak mi povie, tohto som včera zostavil. Tak ja sa opýtam, tak toto si vieš zapamätať a to, čo ti ja poviem, si zapamätať nevieš.
0: Vieš čo, Ivka, ja keby som stál ako šofér pred tvojim manželom, policajtom, ja by som mu navrhol, že skúsme to riešiť dohovorom, tak skús to riešiť dohovorom. V opačnom prípade môžu nasledovať nejaké sankcie. Posielame termofľašu, inak všimli ste si, že sa ozvali same ženy, že nám mužom, na vás ženách, vôbec nič nevadí?

0: Počúvate Rádio Express, o dve minútky bude 9, No Name a ich prvá je posledná v dnešnom Hemendexe. Aké máte dnes plány, čo budete robiť? Miška, čo sa dnes chystáš robiť? Miška? Miši? Á, Miška tu už nie. Miška išla oslaviť dnešný medzinárodný deň skoršieho odchodu z práce. Takže my vám želáme dnes, aby ste boli ako Miška, odíďte skôr z práce. Žika oslavuje deň skoršieho príchodu do práce a od 9. pre vás bude vysielať Express Hity non-stop.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
3: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
4: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
3: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
4: Zlatko, a ja by som takú chcela.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Problém s výberom DPH-čky má pomôcť riešiť nový tím Daňový štít. Drucker odmieta reči o zlyhaní systému e-prihláška. Dnes prevažne slnečno, prehánky skôr na východe. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Daňovú kobru nahradil daňový štít. Daniari podpísali s policajným zborom memorandum o spolupráci. Vznikne tým daňový štít, ktorý bude pracovať ešte pred daňovou kontrolou v prípravnom konaní. Poslanec za Progresívne Slovensko Štefán Kiš tvrdí, že to vládny problém s výberom DPH-čky nevyrieši. A rezort financií si za to môže sám.
7: Sú to zákony, ktoré si schválili pre seba, kde chceli ochrániť svojich ľudí ako trestný zákon. Súčasťou toho je, že sa ľahšie klame a podvádza aj na daniach. Druhá vec je zabraná konsolidácia. Dnes máme v režime 3, respektíve 4 sadzby DPH. Keď sa v tom nikto nevyzná, nevie kto má koľko platiť, sa na to ľudia vykašľú a potom ďalšia diera do rozpočtu.
5: Policajná prezidentka Jana Maškarová si od vzniku analytického tímu Daňový štít sľubuje včasnú výmenu informácií a efektívnejšiu ochranu poctivých podnikateľov.
8: Potrebujeme byť efektívnejší ako doteraz. Potrebujeme byť rýchlejší ako naši páchatelia a potom dokumentovanie takýchto trestných činov je naozaj omnoho náročnejšie, zdlhavejšie a niekedy sa nám to ani nepodarí do úspešného konca.
5: Podľa finančnej správy tvorí šedá ekonomika na Slovensku približne 17 miliárd eur. Vláda má problém najmä s výberom DPH-čky. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že vlani získal minister financií za Smer Ladislav Kamenický o takmer miliardu menej ako plánoval. Štátny web e-prihláška podľa Tomáša Druckera nezlyhal a prináša očakávané ovocie. Minister potvrdil, že systém bol včera preťažený, mal technické problémy a preto dôjde k technickému auditu. Drucker hovorí, že rozhodnutie o prijatí žiakov, ako aj vývesky, sa realizujú podľa harmonogramu až do 5. júna.
9: A ja odmietam kritiku predovšetkým opozície, ktorá sa snaží absolútne bulvárne komunikovať a zneisťovať predovšetkým vás, rodičia. Tento systém ešte raz je stabilný, ale chcem vám povedať, že si nejakým spôsobom nezakrývam oči pred realitou a problémami, ktoré sme zaznamenali.
5: Opozičné KDH a Progresívne Slovensko kritizovali systém e-prihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť prijímacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. V predaji osobných automobilov vedú v Európskej únii hybridy. V apríli tvorili už takmer 40% zo všetkých nových predaných vozidiel a tento segment ťahalo najmä Taliansko a Španielsko. Nové benzínové vozidlá tvoria momentálne 22% trhu, batériové elektromobily takmer 20%. Osobné autá s naftovým motorom momentálne pokrývajú podľa Európskej asociácie výrobcov automobilov len 8% trhu.
10: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
5: Futbalisti Srbska a Česka postupili do štvrťfinále majstrovstiev Európy v malom futbale, ktoré prebiehajú v Bratislave. Srbi postupili medzi osmičku najlepších po víťazstve nad reprezentáciou Grécka 4-2. O postup do semifinále nastúpia proti Rumunsku. Rumuni si v osemfinále poradili s Rakúskom jednoznačne 7-0. Medzi najlepšiu osmičku postúpila aj reprezentácia Česka, ktorá zvíťazila nad Čiernou horou 2-0. Vo štvrťfinále ju čaká Azerbajdžan, ktorý vyhral nad Kazachstanom. Do bojov o semifinále sa už v nedeľu prebojovali reprezentácie Maďarska, Bulharska, ale aj Gruzínska a Ukrajiny.
10: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
5: Dnes si užijeme aj slnko, postupne ale bude polooblačno až oblačno, na východe miestami aj prehánky alebo občasný dážď, najvyššia denná teplota 23 až 28, v severnej polovici na hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov.
11: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a na 20 minút je to na vjazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda pribudla v Nitrianskej Blatnici, stala sa v smere do Bojnej. Staršie dokumentujú za Čeľadincami smere do Kovariec, pred Sklabinou smere zo Želoviec a za Nižnou Poliankou smere do Hutky. Cestári pracujú na vjazde do Handlovej z Rástočná, treba rátať so zdržaním, a potom na výjazde zo Šiach je pracovisko do Hrkoviec. Tak medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a problém je aj na diaľnici za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, tam je v ľavom pruhu autosedačka. Radary merajú v Senici Čáčove obojsmerne, potom pred Drietomou v smere z Českej republiky, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne Novej Stráži merajú obojsmerne, v Nitre sú na Chrenovskej, pred kruhovým objazdom v smere z Levickej, na diaľnici za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde z Jalovca do Rástočná, na R1 jednotke pred Budčou smere zo Žiaru nad Hronom na mieste, kde pracujú cestári. V Kráľovanoch merajú oba smery, v Vivachnovej to berú smere do Ružomberka. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši je radar smere do Liptovského Hrádku. Potom v Košiciach na južnej triede merajú pri Ribe smere do centra a za Ďurďošíkom smere do Košických Holšian. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na ulici Generála Svobodu smere do centra, na starej ceste za Hričovským Podhradím smere do Bytče. Na konci R2 zastavujú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Ďalšia hliadka je na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, potom v Oravskom podzámku Širokej zastavujú obojsmerne, aj za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, na vjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, v Tatranskej Kotline obojsmerne, za Plešivcom klasicky stopujú smere do Slavca a v Klesaní zo Sorožky do Rožňavy je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
11: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
6: S Martinou Žikavskou.

deti zo sociálne slabších rodín. Poviem vám, že je to také, každý rok je to iné, áno. Robíme to 19 rokov a stále platí, že najviac sa vedia podeliť tí, ktorí si sami zažili, čo to je nemať dosť na pekné leto a vlastne na všetko, čo kedy chceli deťom dopriať. A je to taká naša srdcovka a s vašou pomocou to zvládneme. Ak si chcete sledovať, ako to aktuálne vyzerá aj s deťmi, alebo si pospomínať, tak si kliknite k nám na Express.sk alebo zadajte dobrý skutok do vyhľadávača a ono to všetko pôjde. Zatiaľ máme v tábore 6 detí a ako náhle sa niečo stane alebo niečo posunie, tak vás o tom určite budeme informovať. Zatiaľ vám chcem poďakovať za to, akí ste dobrí ľudia.

0: na ten vek to nie je, ale ona je jedna z najúprimnejších celebrit v Hollywoode a naozaj priznáva facelift, operáciu nosa, očné viečka, to, že si dáva píchať botox, ale pozor, Cher je jedna z mála, ktorá v Hollywoode žije bez alkoholu a cigariet, desiatky rokov nepije, nefajčí a je to taký čistý životný štýl. Okrem toho údajne má prísnu nízkotučnú dietu, stravuje sa takmer ako obyvateľia tzv. Modrých zón dlhovekosti, ktorí by nás inak mohli inšpirovať. Ona sa vyhýba červenému mesu, mliečným výrobkom a je najmä rastlinné potraviny. Miluje mango, zeleninu, ale aj cestoviny si dá a má tvrdý tréningový režim. A potom ešte niečo, čo sa kúpiť nedá, to je skvelá genetika. Áno, ona často vyzdvihuje geny svojej matky, ktorá sa dožila 96 rokov a nemala skoro žiadne vrásky, teda udržala si celý život mladistvu, vizáž a energiu. Tak, keď budeme mať šťastie, budeme všetci vyzerať tak dobre ako Cher. No, Pali, ty nie. Dobre, kým sa dostaneme k počasiu, tak chcem ešte urobiť taký malý posun, pretože máme 11 detí v tábore.
1: Dobrá správa.
0: Je to výborná správa. Super. Veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že sa nám podarí dostať tam teda všetky tie decka. O chvíľu vám už povieme taký presnejší návod, že ako na to, ale ty nám povedz to počasie, prosím.
1: Najskôr viac slnka cez deň, postupne ale pribudnú oblaky, polooblačno až oblačno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teploty pôjdu hore na 23 až 28, v severnej polovici na Hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23. Medziročný rast reálnych miest na Slovensku zrýchlil tempo, zvýšila sa však aj nezamestnanosť, ukazujú to dáta štatistického úradu. Platy po započítaní inflácie stúpli v prvom kvartáli medziročne o vyše 2%. Miera nezamestnanosti zostáva na základe medzinárodne porovnateľnej metodiky, stúpla na 5,9%, vyššia bola naposledy pred 3 rokmi. Tropická búrka zasiahla juh Japonska, hlásia 9 zranených osôb, zrušenie letov a tisíce domácností bez elektriny. Americký štát Florida podal žalobu na spoločnosť OpenAI a jej generálneho riaditeľa. Ich chatbota ChatGPT vidí viní z ohrozenia mladistvých používateľov tým, že ich robí závislými a nabada ich škodlivému správaniu. Futbalisti Turecka sa naladili na blížiace sa majstrovstvá sveta, keď v prípravnom zápase zdolali Severné Macedónsko jednoznačne 4-0. Norsko zvíťazilo v dueli účastníkov nadchádzajúcich majstrovstiev nad Švédskom 3-1. O triumfe rozhodli všetkými troma gólmi už v prvom polčase, dvakrát sa presadil Jürgen Strand Larsen.
2: Slnko,
3: smiech,
2: neopakovateľné zážitky,
3: nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore
4: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
2: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
4: Ďakujeme.
6: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
7: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
8: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
9: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
10: Pani doktorka, mám problém.
11: Aký?
10: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
11: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
10: Oh, to znie zle.
11: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
12: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste.
13: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny.
12: www.dopracenabicykli.eu
5: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
14: No konečne je čo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
5: Samozrejme, slovenská s chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
14: Čože? Únia, že chráni slovenské?
15: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
16: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Kanovskej smere do centra. No a pridávate aj policajné kontroly.
4: Chcel by som nahlásiť hliadku Tomášove pri DGFitku smere do Vlkov.
3: Ďakujeme pekne. Zastavujú aj za Báhoňom smere do Budmeríc, v Trenčíne na ulici Generála Svobodu smere do centra. Na starej ceste za Hričovským Podhradím smere do Bytčem, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína hliadka je aj v Oravskom Podzámku Širokej obojsmerne. V Tatranskej Kotline takisto berú oba smery, potom za Plešivcom stopujú smere do Slavca, v klesaní zo Sorožky do Rožňavy, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, na vjazde do Ličartoviec z Drienovskej Novej Vsi a posledná hliadka je obojsmerná a čaká v Kobyľách. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Idete si tak ráno do práce, stojíte na tej zastávke MHDčky a zrazu okolo vás presviští vaša možno upratovačka na luxusnom Bentley. To by bolo čo? No staršia pani v Číne sa stala takou internetovou senzáciou potom, ako prišla do práce práve v Bentley v hodnote 400 tisíc dolárov. Ona bola umývačka riadu a stále je umývačka riadu, pretože tú prácu vraj prijala preto, lebo sa doma nudila. Tak keď ju nudilo počítanie peňazí, išla do práce. Nie, ja tomu úplne rozumiem, pretože tá práca má byť predsa o tom, že si to aj nejako užívame, každý ten jeden moment. A nehovorím, že umývanie riadov teda musí baviť úplne, že každého, ale prečo nie? Navyše je to nočná mora každého šéfa, lebo keď tam má túto pani upratovačku alebo pani umývačku riadu, tak jej nemôže povedať, že sa ti nepáči, no tak na tvoje miesto čaká ďalších 10 ľudí, lebo ona mu zase môže povedať, že vieš čo, ja si to tu kúpim a urobím si tu garáž z toho. Tak dúfam, že vaše povolanie minimálne vás uspokojuje tak ako túto pani. A najvyšší čas sa porozprávať aj o 10:00, pravda, lebo máme 10:00 už o minútku a ešte upozornenie pre Košičanov, lebo máme na konci národnej triedy novú dopravnú nehodu. Myslím, že ja som vám už povedala všetko a o chvíľu je tu Dominik so správami.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Vláda pred rokovaním tripartity zverejnila zoznam prorastových opatrení. Rusi zaútočili na Kyjev a Dnipro, hlásia mŕtvych a stovku zranených. Dnešné útorkové počasie prinesie viac slnka, bude teplejšie. Pekný deň pri správach o 10:00 pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: K vládnym prorastovým opatreniam sa má dnes popoludní stretnúť tripartita. Úrad vlády zverejnil návrh zákona od ministerky Denisy Sakovej po viacerých odkladoch až včera večer. Verejnosť sa tak dostala na zoznámenie sa s opatreniami iba pár hodín. Upozornil na to denník N. Zoznam tvorí 38 opatrení. Vláda chce hľadať cestu na zlacnenie elektriny pre firmy, zjednodušiť odpadové hospodárstvo či znížiť pokuty za výkazy pre štatistický úrad. Minister investícií Samuel Migal v našej relácii Braňo Závodský naživo potvrdil, že v zozname nie sú napríklad investičné víza pre investorov z tretích krajín, ani projekt váženia kamiónov podľa vzoru Maďarska.
5: Po jeho implementácii v Maďarsku dokázali znížiť úniky na DPH zo 17% na 2%, to znamená, že rapidný skok pri investícii do takéhoto systému by bola návratnosť už do jedného roka, tiež zhruba vo výške 250 miliónov.
3: Opatrenia zahŕňajú nové fondy pre regióny, zrýchlenie PPP projektov aj možnosť zakladať eseročky od 16 rokov. Rozpočet to bude stáť 3 milióny eur ročne a viaceré opatrenia sú naplánované až na budúci rok. O odvolávaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu sa nerokovalo ani dnes. Parlament pri oboch dnešných pokusoch nebol uznášania schopný. Opozičný návrh na odvolanie nominanta SNS sa presúva do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Taraba podľa Progresívneho Slovenska zlyháva pri riadení rezortu, vyštval odborníkov a zastavil viaceré projekty. Minister naopak vyčíta poslancom PS, že nezahlasovali za novelu zákona, ktorá umožní vyčleniť desiatky miliónov eur na modernizáciu domov, aby mali nižšie poplatky za energie a teplo. Masívny nočný útok Ruska na Ukrajinu má už 11 obetí, medzi obeťami sú aj 3 deti. Rusi zaútočili na viaceré mestá vrátane Dnipra a Kyjeva, kde vypukli požiare a časť mesta ostala bez elektriny. V hlavnom meste sa navyše zrútila 24 poschodová bytovka, pričom pod troskami môžu byť ďalší ľudia. Úrady hlásia viac ako stovku zranených.
6: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
3: Vladimír Weiss sa vrátil na lavičku reprezentácie víťazstvom nad Maltou. Naši v príprave v Dunajskej strede zvíťazili 2-1 po góloch Haraslína v 9. a Nováčika Galčíka v 97. minúte. Weiss priznal, že zápas si veľmi neužíval.
7: Zastavu 1-0, fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minútovky prvej. Potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Ja som trošku zvýšil hlas, ale upozoril som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase víťazne.
3: V piatok v Košiciach nastúpia Slováci proti Čiernej hore. S reprezentačným dresom sa bude lúčiť Peter Pekarík.
2: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
3: Spočiatku máme prevažne jasno, takto predpoludním sa ešte lokálne môže vyskytnúť hmla, ale postupne treba rátať s tým, že sa zamračí na viacerých miestach a objavia sa prehánky, ale to väčšinou na východe Slovenska. Teploty dnes na severe 18 až 23 stupňov, na juhu to môže byť do 28.
8: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 10. pozdravuje na slovenské cesty Dominik Matulaj a začíname novými nehodami. Veľký pozor pri slovenskej Ľubči smere do Banskej Bystrice, v Košiciach na konci národnej triedy smere na Gorkého a za Nižnou Poliankou smere do Hutky. Kolóna na 45 minút je na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestárov máme v Dolnom Ohaji obojsmerne a ďalšie hlásenie je od vás.
9: Obci Bzenica smerom do Hliníka nad Dronom kosia po pravej strane trávu a je to v neprehľadnej zákruhe, keď vybehne stadial auto, je to dosť nebezpečné, lebo nevidí ani značka, ani nič.
3: Pozor si treba dávať aj na D1 za Sencom smere do Bratislavy, kde sú odstavené dve osobné auta za sebou. Radary za Malackami smere do Prneka, na D1 pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom, v Komárne Novej stráži obojsmerne, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, na výjazde z Jalovca do Rastočna, na výjazde do Martina zo Žiliny, merajú aj na výjazde z Podturne do Liptovského Mikuláša. Opäť D1 pri východnej smere do Liptovského Hrádku, na výjazde do Raslavíc Kobyl a pokračuje expres vodič Filip.
10: Chcel by som nahlásiť radar v Košických Olšanoch pri zastávke v smere do Košíc.
3: Ešte merajú na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Ideme na hliadky, čakajú vás na R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove smere do Holíc, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Oravskom podzámku Širokej obojsmerne, v Rimavskej Sobote za Vinicami smere do Bakty, na vjazde do Rebu z Mokrej Lúky, za Plešujúcom smere do Slavca a ešte na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

najväčšie hity tvojho života. Najviac hudby každý deň. Iba na Expresse.

0: si ešte neposlali SMS-ku do našej súťaže, tak je najvyšší čas to urobiť, pretože tá prvá spätná je zadarmo. No a hráme o narodení nových nádherných 111 000 eur. Je to tak, oplatí sa naladiť sa, už je s vami celý rok. Oslavujeme prvé narodeniny aj s Andreom, aj s Míškou a vaša obľúbená hra teda bude pokračovať a my to chceme oslaviť poriadne. A ako darček sa teda môžete zapojiť do hry prvou spätnou SMS-kou zadarmo. Nie je to všetko, lebo vám tých 111 000 garantujeme. To znamená, že budeme volať, kým to niekto nevyhrá. Chceme vám ich dať, chceme vám urobiť radosť a chceme si potom s vami plánovať, že na čo tie peniaze možno miniete. Chceme vedieť, aký je to pocit.
1: Peťo!
2: Už je ten správny čas,
1: ale
2: pozri
1: sa. Ale on si môže vybrať akékoľvek slovo, slovné spojenie a...
2: Je to tam!
1: On úplne suverénne, je to tam! Peťo, aj je to tam.
2: Peťo, ako sa cítiš?
3: Trasú sa mi nohy.
0: Áno, tak toto je reakcia na veľkú výhru a viete, čo si kúpi žena, keď vyhrá peniaze?
4: Á, keď topánky pekné.
1: Topánky, áno, sezóna ide. Ty si športovec?
4: Športové. Ja akože, ja mám denne 11-12 kilometrov prejde.
1: Ježiši Kriste, a to dobrovoľne alebo musíš?
4: Dobrovoľne, rýchla chôdza.
1: OK, wow. A to je dosť, ty vole.
4: A prosím, mám 70 rokov.
1: Čo?
2: Nie.
4: Áno.
0: No, táto súťaž slúži aj na to, aby sme sa lepšie zoznámili, ale úplne, že najdôležitejšie je, aby ste si vyhrali peňažky, aby ste si ich potom užili na taký spôsob, aký si len predstavujete. Takže pokiaľ si chcete zahrať s nami, poďte do toho, prvá SMS-ka, tá spätná je zadarmo a hráme o 111 000 eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
6: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: No čo, Dominik, akéže nás čaká počasie? Môžem si posedieť dnes na balkóniku svojom?
7: Myslím si, že áno, aj keď úplne na teba nebude páliť slnko, bude väčšinou...
0: Do druhej mi tam len svieti aj.
7: No, dobre, tak polooblačno až oblačno má byť dnes popoludní a ak sa objavia prehánky, tak väčšinou na východe Slovenska. Bude teplejšie 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. O odvolávaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu sa nerokovalo ani dnes. Parlament pri oboch dnešných pokusoch nebol uznášania schopný. Poslanci pokračujú v riadnej schôdzi, debata je o prevencii kriminality. Dianie v parlamente a ekonomické opatrenia, ktoré včera predstavila vláda, podrobne rozoberieme na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude predseda SAS Branislav Gröling. Medziročný rast reálnych miest na Slovensku sa zrýchlil, zvýšila sa však aj nezamestnanosť, ukazujú to dáta štatistického úradu. Platy po započítaní inflácie stúpli v prvom kvartáli medziročne o 2,3%. Juhozápadnú časť Japonska zasiala silná tropická búrka, ktorá spôsobila výpadky elektriny v tisícoch domácností a zrušenie stoviek letov. Najmenej 9 ľudí utrpelo zranenia.
8: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
9: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
10: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
9: Tak vezmi ďalší, Julka.
11: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
12: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
8: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
13: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
14: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň všetkých expres vodičov, pozdravuje Dominik Matulaj. O 10:30 máme nehody v Čiernom smere do Svrčinovca, pri Slovenskej Ľubči smere do Lučatína a v Košiciach na konci národnej triedy smere na Gorkého. Kolóny na vjazde do Popradu z Hozelca, 15-minútové zdržanie a 3/4 hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov máme v Dolnom Ohaji obojsmerne, v Zenici smere do Hliníka nad Hronom, v neprehľadnej zákrute kosia trávu. No a s expres vodičom Janom ideme na východ.
15: Chcem upozorniť vodičov, ktorí vchádzajú do Prešova smere od Kapušian, že na prvých semafóroch na križovatke smerom na Fintice, tam cestári niečo kopú prostred cesty, je tam blokovaný jeden pruh a treba počítať so zdržaním a s kolónou nejakou.
7: Mobilný radar medzi Ľubotínom a Plavnicou jazdí tmavá Honda. Stacionárne za Malackami smere do Perneka, na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalšie meranie v Komárne, Novej Stráži obojsmerne, na výjazde z Jalovca do Rastočna, R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. Na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice Trubína, na výjazde do Martina zo Žiliny, na výjazde z Podturne do Liptovského Mikuláša. Na D1 merajú pri východnej smere do Liptovského Hrádku, v Košiciach na triede KVP pod mostom smere na Popradsku. Za Raslavicami smere do Kobyl, v Košických Olšanoch smere do Košíc a na výjazde do Sniny zo Stakčína. Hliadky pribudli v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku smere z mosta Lanfrankony. V Kostolnej pri Dunaji obojsmerne R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove smere do Holíc. Na výjazde do Solčian z Bošian v Podbrezovej Skalici obojsmerne v Lučenci na Gemerskej smere von z mesta. V Rimavskej Sobote za Vinicami smere do Bakty. Na výjazde do Revúcej z Mokrej Lúky za Plešivcom smere do Slavca a na D1 pred tunelom Branisko

0: Modrá nad Cirochou, milí expres vodiči, máme tam dopravnú nehodu v smere do Kamenice nad Cirochou. Jazdite prosím opatrne, nech ste kdekoľvek a počúvajte už o chvíľku náš dopravný servis. A počúvajte zajtra ráno Hemendex. Dnes ste sa dozvedeli, čo napríklad robí Miške jej manžel.
1: Podľa mňa to ten môj muž robí na schvál. On mi začal funieť rovno do ucha. Ja ti zaspávam, otočím sa na bok a zrazu prisahám, že rovno nad môjim uchom začne, že...
2: Ako?
1: Takto, rovno nad môjim uchom. A ja sa otočím. A on samozrejme nie nad tým môjim uchom, lebo sa rýchlo otočí aj on.
2: Ako to znie? Si si istá, že to robí ústami? Inak všimla si si, že vlastne sú to že maličkosti, ktoré vám vadia na partnerovi a že sme celé ráno vlastne v cudzích spálňach?
1: Dodová žena vraj nevie chrápať.
3: Ona len rúbka s takým erotickým podtónom. Neviem, či to môžem teraz v takomto čase skoro napodobniť, ale pokúsim sa.
2: Počuj ma, Dodo, a čo ti vadí, čo ti na tomto vadí, prosím ťa?
4: To je spokojnosť.
1: Ale veď ona hrá tú hru, že hádaj, čo spievam. To je
2: Áno.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: K vládnym ekonomickým opatreniam sa má popoludní stretnúť tripartita. Hlučné motorky znepokojujú Tatrancov, budú žiadať zmenu zákona. Dnešné útorkové počasie prinieslo viac slnka a vyššie teploty. Bolo 11 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Odborári a zamestnávateľia nedostali ani jeden deň na naštudovanie ekonomických opatrení. Kritizujú, že z necelej 40 opatrení sú v legislatívnej podobe len 3. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka pre Express povedal, že pred dnešným rokovaním tripartity nemajú žiadne očakávania.
10: Výsledok toho zoznamu, ktorý dnes je pripravený na rokovanie Hospodárskej sociálnej rady, je absolútne nedostatočný a v podstate je to výsledok polročného rokovania a jediné, čo je dnes pretavené do legislatívneho návrhu, je zníženie spotrebnej dane z elektriky a zníženie frekvencie preventívnych prehliadok pri 3. a 4. kategórii.
8: Opatrenia zahŕňajú nové fondy pre regióny, zrýchlenie PPP projektov aj možnosť zakladať eseročky od 16 rokov. Novela počíta so zvýhodnenou sadzbou dane z elektriny pre niektoré podniky. Rozpočet to bude stáť 3 milióny eur ročne. Viaceré z opatrení sú podmienené dohodou koalície o rozpočte na budúci rok. Viac vo veľkých správach aj po nich v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom SAS Branislavom Grlingom. Tatranská samospráva sa snaží bojovať s hlukom motoriek. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak informoval, že v poslednom čase zaznamenali zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel na tatranských cestách. Preto sa mesto rozhodlo túto situáciu riešiť, ak hluk budú cez leto monitorovať v teréne.
11: Sme národný park, sme kúpeľné mesto, malo by to byť kľudová zóna a keď motorkár príde do Tatranskej kotliny a už ho počuť a keď odchádza spod Banského a počuť ho tak niekde je asi chyba.
8: V spolupráci s ďalšími obcami budú iniciovať aj zmenu legislatívy. Ako je to napríklad v niektorých alpských krajinách, kde je zakázaný vjazd príliš hlučných motoriek na územie národných parkov. 56 krajín OSN odsúdilo ruský dronový incident v Rumunsku. Išlo o prvý prípad, keď ruský dron zasiahol civilnú budovu na území NATO a zranil dvoch ľudí. Dopady ruskej agresívnej vojny kritizovali na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN zástupcovia Litvy, Francúzska či Grécka.
4: Bezohľadné narušovanie európskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska je dôkladne zdokumentované a známe všetkým členom tejto rady. Nie je to ani prvý takýto incident, ani ojedinelý prípad v našom regióne. Lotyšsko čo najdôraznejšie odsudzuje toto najnovšie nebezpečné eskalovanie zo strany Ruska.
12: Bezpečnosť našich spojencov je našou prioritou a musíme ju zabezpečiť.
4: Akékoľvek narušenie štátnych hraníc, či už vzdušných, námorných alebo pozemných, predstavuje jasné a hrubé porušenie medzinárodného práva a charty OSN a je nepriateľné. Žiadame, aby Rusko okamžite ukončilo tieto nezákonné činy.
8: Spojenecké stíhačky ruský dron sledovali, ale nezasiahli, pretože pri zneškodnení nad obývanou oblasťou by mohli spôsobiť ešte väčšie škody. Silná tropická búrka zasiahla juhozápad Japonska. Úrady hlásia 9 zranených. Navyše varujú pred vysokými vlnami, zosúmi pôdy a povodňami. Bez elektriny zostalo viac ako 30 000 domácností. Búrka môže v stredu narušiť dopravu v Tokiu a okolí. Letecké spoločnosti zrušili približne 600 letov. Postupne bude dnes polooblačno až oblačno a ak sa objavia prehánky, tak väčšinou na východe. Teploty do 28 stupňov, na severe 18 až 23.
13: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný útorok všetkým vodičom. Nové nehody máme v Rimavskej Sobote na Košickej pred Jesenského smere z Bátky a za Modrou na Cirochov smere do Kamenice na Cirochov. Potom staršie dokumentujú v Čiernom smere do Svrčinovca a pri Slovenskej Ľubči smere do Lučatína. Stále kolona na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie na pol hodinu a ďalšia kolona kvôli cestárom pracujú v Prešove na križovatke Vranovská a Fintická. Ideme na obmedzenia na D1 za Sencom smere do Bratislavy sú odstavené dve osobné auta za sebou a za Vríckom smere do Kľačna pobehuje po ceste Medveď. Mobilný radar medzi Ľubotínom a Plavnicou jazdí tmavá Honda. Ďalšie radary sú stacionárne.
14: Krásny deň prajem, chcel by som vodičov upozorniť na meranie rýchlosti. Je to na konci obce Streženice smer Lednické rovné.
8: Potom za Komiaticami smere do Nových Zámkov obojsmerne, na D1 pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom a pred Považskou Bystricou smere z Bytče. V Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku. Na výjazde do Nedožier Brezian z Nitrianskeho Pravna, opäť D1 pri Vážci smere do Východnej, za Popradom smere do Štrby a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svenice. Ešte merajú za Košicami smere do Košickej Belej, v Čeľovciach v okrese Trebišov obojsmerne a vo Voli smere do Nacinej Vsi. Hliadky pribúdajú za Ožďanmi smere do Nových Honov, v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku, za Veľatmi smere do Čerhova a na záver ste tu opäť vy.
15: Tam na vlastne policajtov v Palinie pri motoreste budú zastavovať auto. Teraz tam akurát prišla hliadka na Pavlovce na Dúhovom a stretáva.
8: Tak vám ďakujeme za všetky informácie, za telefonáty a môžete v tom aj pokračovať. Ak máte novinky z našich ciest, tak sa pokojne ozvite na toto číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Tento rok je to už 19. ročník akcie tábora Dobrých skutok a 11 detí už má svoje miesto v tábore isté. Tí ďalšie stále ešte čakajú.
1: Detský tábor Dobrých skutok.
0: Aj tento rok chceme spolu s vami spraviť dobrý skutok. Je to taká naša spoločná misia. Fantastický 19. ročník tábora Dobrý skutok plánujeme zorganizovať pre 60 detí zo sociálne slabších rodín z celého Slovenska v krásnom prostredí Jasenskej doliny pri Martine a na deti čaká 10 dní plných radosti, zábavy, budú tam mať nových kamarátov a nezabudnutelné zážitky, napríklad akvapár.
2: Ja som si na kúpelisku užila veľmi dobre, bola tu veľká sranda, boli tu fajné vodotrysky.
3: Malovali nám tu na tvár a ja vyzerám ako taká roztomilá líška.
4: Ja som pošla do vody, celá oblečená. Tá som mokrá.
0: No a k akvaparku samozrejme patrí aj catering, tento bol špeciálny.
4: Chleba v rezni. No, rezeň v chlebe.
5: Ale po mňa výborný.
0: No tak chleba v rezni, alebo rezeň v chlebe, to sa vždycky oplatí a v tábore sa riešia aj prípady spolubývajúcich.
4: Ja chápem.
6: Ona chrápe veľmi.
4: My to cítime. Aj ano, počujeme. A ja som... Mne sa to prespí, lebo iba ja chrápem. Neviem, ako sa spím mojim kamoškám, keď ja chrápem.
0: No a toto boli babi a nebojte sa, aj chalani majú vždy čo rozoberať.
7: Sú to veľmi pekné dievčatá. Podľa nám nič moc. Dievčatá na tábore. Ja už mám frajerku.
8: Mňa nezajímajú dievčatá, mňa zajíma futbol.
0: No prosím, a ty detské strevia takto krásnych celých 10
9: dní. Mám tu žažil, opekačku, kino a party. Platilo sa mi tu, bo ja som iná na tábor. Ostávam som tu, ale s rodičiami.
10: Veľmi sa mi tu páčilo, ostala by som tu tak ešte týždeň. Najviac sa mi asi páčila diskotéka a jak sme mohli za pečiatky nakupovať. Kúpila som si akože celkom dobré veci. Budem plakať doma, keď prídem z tábora.
0: SMS-ka, ktorú pošlete, má hodnotu 2 eurá a ide celá na tábor Dobrý skutok. Čakáme v nej text Leto. Pošlite ju na číslo 822 a doprajte prosím deťom nezabudnutelné leto. Spravte s nami Dobrý skutok.
1: Pomôžte nám urobiť Dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom Leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
0: Dominik, doprajme si aj my trošku letného počasia. Bude vonku pekne, alebo ako nám to vychádza?
11: No v podobe teplôt, takto áno, do 28 stupňov, na severe 18 až 23, ale postupne bude dnes pribúdať oblačnosť, dokonca môžu sa ojedinele objaviť aj prehánky, ale to väčšinou na východe Slovenska. No a zajtra opäť ochladenie, maximálne do 23 stupňov, aj keď na juhu a východe sa to môže miestami vyšplhať do 25, postupne opäť zamračené a od západu opäť dážď. Volodymyr Zelenský po dnešných ruských útokoch žiada o ďalšiu vojenskú pomoc. Tvrdí, že ak Ukrajina nebude chránená pred údermi balistických a iných rakiet, Rusko v nich bude pokračovať. Počas útokov dnes zomrelo najmenej 13 ľudí. Európska komisia by mohla predstaviť v poradí 21. balík protiruských sankcií na budúci týždeň, informoval o tom magazín Politico. Nové sankcie sa majú zamerať na ruské príjmy z ropy, banky a tzv. Tieňovú flotilu. V Seredi budú od júna monitorovať a odborne zbierať voľne pohodené injekčné striekačky. Cieľom je podľa mestského úradu prispieť k ochrane verejného zdravia a bezpečnosti obyvateľov. Sereď bola dlhodobo a ešte stále je vnímaná ako problémová drogová lokalita. V ostatných rokoch bolo použitých striekačiek na verejných priestranstvách nachádzaných málo. Na slovenskú ženskú futbalovú reprezentáciu čakajú posledné dva zápasy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V piatok si Slovenky v Nitre zmerajú sily s Fínkami, no a v útorok 9. júna uzavrú kvalifikáciu súbojom v Lotyšsku.
12: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
13: A keď oslava, tak poriadna.
12: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
13: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
12: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
14: až kým výhru neodovzdáme.
12: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
13: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
12: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
5: Oci, ako fungujú kľúče?
14: Takto.
5: Aký veľký je vesmír?
14: Väčší, než si myslíš.
5: A kedy budem mať bračeka?
15: Dorazili ste do cieľa.
14: Tak sme tu, už si školu.
16: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
13: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
17: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, Balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpokladu.

0: správy Rádia Express.
1: Je 2.6.2026, je 11.52, o 8 minút máme práve poludnie. Mám tu Dominika, aby nám povedal, o čom budeme hovoriť v našich veľkých správach.
2: Rusi v noci zaútočili na Kyjev a Dnipro, hlásia už 13 mŕtvych aj stovku zranených. Opozícia žiada ministra Tomáša Drukera, aby po fiasku so štátnym portálom e-prihláška vyvodil zodpovednosť. Školy tvrdia, že systém má viacero chýb.
3: V súčasnosti rozčulujú, mám pocit, že už celú krajinu.
2: Konsolidácia zasiahla aj balík prorastových opatrení. Z pôvodne plánovaných 150 návrhov nakoniec vláda na poslednú chvíľu poslala sociálnym partnerom ani nie 40.
4: Výsledok toho zoznamu, ktorý dnes je pripravený na rokovanie hospodárskej sociálnej rady, je absolútne nedostatočný.
2: No a opatrenia budú témou aj relácie Braňo Závodský na život dnes so šéfom SAS Branislavom Grlingom.
0: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
1: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
0: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
1: Zlatko, a ja by som takú chcela.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Pani doktorka, mám problém.
3: Aký?
2: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
3: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
2: Oh, to znie zle.
3: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
4: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste.
5: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Namiesto 150 ekonomických opatrení predstavila vláda nakoniec 38. Odborárom a opozícii chýba v zozname zrušenie transakčnej dane.
8: Doba kamenická pokračuje. Vláda stále nepredstavila skutočné prorastové opatrenia. Dnes je to už viac ako 140 dní.
7: Ukrajina po masívnych ruských útokoch žiada spojencov o ďalšiu vojenskú pomoc. Zomrelo najmenej 13 ľudí. Dnes ešte teplo, ale zajtra opäť zamračené a od západu sa rozprší. Príjemné poludnie, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Odborári a zamestnávatelia nedostali ani jeden deň na naštudovanie dlho očakávaných vládnych ekonomických opatrení. Kritizujú, že z necelej 40 opatrení sú v legislatívnej podobe len 3. Podľa opozície sú nedostatočné a prichádzajú neskoro. Balík opatrení má pritom už zajtra schvaľovať vláda. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
10: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka pre Express povedal, že pred dnešným rokovaním tripartity nemajú žiadne očakávania.
11: Výsledok toho zoznamu, ktorý dnes je pripravený na rokovanie hospodárskej sociálnej rady, je absolútne nedostatočný a v podstate je to výsledok polročného rokovania a jediné, čo je dnes pretavené do legislatívneho návrhu, je zníženie spotrebnej dane z elektriky a zníženie frekvencie preventívnych prehliadok pri 3. a 4. kategórii.
10: Machunka poukázal, že súbor opatrení sa z asi 150 postupne znižoval na 90, potom 50 a teraz na 38. Vraví, že po diskusii na rôznych úrovniach je na stole zákon s nemerateľným dopadom na hospodárenie firiem.
11: Tie kľúčové opatrenia, ktoré by mali vyslať pozitívny signál pre hospodársky rast, sú predovšetkým v daňovej oblasti. Sú zatiaľ len v texte spomínané, že budú prerokované v súvislosti s rozpočtom, čo považujeme za nedostatočný výsledok. A to ide hlavne o zrušenie transakčnej dane a potom aj opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stabilizáciu rozpočtu.
10: Vláda chce zjednodušiť odpadové hospodárstvo či znížiť pokuty za výkazy pre štatistický úrad. Opatrenia zahŕňajú nové fondy pre regióny, zrýchlenie PPP projektov aj možnosť zakladať SROčky od 16 rokov. Minister investícií Samuel Migal v našej relácii Braňo Zavodský naživo potvrdil, že v zozname nie sú napríklad investičné víza pre investorov z tretích krajín ani projekt váženia kamiónov podľa vzoru Maďarska.
12: Po jeho implementácii v Maďarsku dokázali znížiť úniky na DPH zo 17 na 2%. To znamená, že rapidný skok pri investícii do takéhoto systému by bola návratnosť už do jedného roka, tiež zhruba vo výške 250 miliónov.
10: Novela počíta so zvýhodnenou sadzbou dane z elektriny pre niektoré podniky. Rozpočet to bude stať 3 milióny eur ročne. Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska dodal, že 2 z 5 opatrení v energetike, ktoré sú dôležité pre príchod investorov, sú len v skúmaní.
13: Táto vláda, ktorá je 15 rokov pri moci, po 15 rokov ide preskúmavať, že či sa oplatí znížiť poplatky, ktoré naozaj zvyšujú ceny elektriny na Slovensku. Celý sektor potom volá, aby sa zrušili tie poplatky alebo znížili tie poplatky za TPS alebo TSS.
10: Viaceré z opatrení sú podmienené dohodou koalície o rozpočte na rok 2027. Termíny, odkedy majú opatrenia platiť, sú od júla tohto roka až do polovice budúceho roka. Na konci zoznamu opatrení sa nachádza aj zrušenie mikroodvodu vo výške 130 eur, ktorý však zaviedla koalícia sama ako súčasť konsolidačných opatrení.
7: Téme sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde líder SAS Branislav Gröling. Ministerstvo školstva odmieta zlyhania štátneho webu e-prihláška, na ktorom si rodičia a žiaci nevedeli skontrolovať výsledky príjmačiek na stredné školy. Oficiálny web bol pomalý, padal a ukazoval chybové hlásenia. Opozícia vyzvala ministra Tomáša Druckera, aby po fiasku so štátnym portálom vyvodil zodpovednosť. Viac informácií má Martina Pastorová.
14: Minister školstva zahlas Tomáš Drucker potvrdil, že systém e-prihláška bol včera preťažený a mal technické problémy. Zároveň dodal, že rozhodnutia o prijatí žiakov aj vývesky sa realizujú podľa harmonogramu až do 5. júna.
15: A ja odmietam kritiku predovšetkým opozície, ktorá sa snaží absolútne bulvárne komunikovať a zneisťovať predovšetkým vás, rodičia. Tento systém ešte raz je stabilný, ale chcem vám povedať, že si nejakým spôsobom nezakrývam oči pred realitou a problémami, ktoré sme zaznamenali.
14: Štátny web prejde pre technické komplikácie auditom. Systém e-prihláška čelil od začiatku kritike opozície aj asociácie súkromných škôl, podľa ktorých bol chaotický a netransparentný. Tieňová ministerka školstva za Progresívne Slovensko Tina Gažovičová po včerajšom výpadku reagovala, že minister Drucker by mal za zlyhania vyvodiť zodpovednosť.
16: Systém, ktorý mal priniesť rýchlosť a jednoduchosť a transparentnosť, spôsobil nakoniec presný opak. 10 miliónov dalo ministerstvo za nový štátny systém elektronických prihlášok, ktoré v súčasnosti rozčulujú, mám pocit, že už celú krajinu.
14: Podľa šéfky asociácie súkromných škôl Evy Ohradenovej má systém viacero chýb, na ktoré rezort upozorňovali, a preto je nezodpovedné nechať vyhodnocovať príjmačky automatu.
17: Hovorí o tom, aké je to spravodlivé, férové, aké je to jednoduché, a na ministerských stránkach nájdete len vysmiaté rodiny. Pravda je iná a my na školách čelíme obrovskému náporu rodičov, ktorí nevieme pomôcť. Veľmi ma mrzí, že akýkoľvek vyslovený iný názor, ktorý sa stavia proti tomuto systému, je zo strany ministerstva vyhodnocovaný ako nesprávny a neodborný.
14: Ohraďanová dodáva, že odkedy rezort školstva predstavil systém e-prihláška, dochádzalo k častým zásahom programátorov za pochodu, pretože pri každom úkone nachádzali chyby. Minister školstva štátny web obhajuje s tým, že viedol k najväčšej transparentnosti príjmacieho konania za uplynulé roky.
7: Reálne platy a nezamestnanosť medziročne rástli. Zvyšovanie miest podľa štatistického úradu v prvých troch mesiacoch roka prevýšilo infláciu a reálne sme si prilepšili o vyše 2%. Priemerná mzda bola vyše 1600 eur. Miera nezamestnanosti sa blíži k 6%, vyššia bola naposledy pred 3 rokmi. Na úradoch práce skončili najmä tí, ktorí pracovali v stavebníctve a priemysle. Masívny nočný útok Ruska na Ukrajinu má už 13 obetí. O život prišli aj 3 deti. Rusi zaútočili na viaceré mestá vrátane Dnipra a Kieva, kde vypukli požiare a časť mesta ostala bez elektriny. V hlavnom meste sa zrútila 24-poschodová bytovka, pričom pod troskami môžu byť ďalší ľudia. Úrady hlásia aj viac ako 100 zranených. Prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že pomoc USA pri dodávkach munície do protiraketového systému Patriot je nevyhnutná. Nočné útoky už potvrdila Moskva, ktorá však tvrdí, že údery boli zamerané na ukrajinské obranné zariadenia. Spojené štáty uvažujú o rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších európskych krajinách. Podľa denníka Financial Times chce Washington spojencov ubezpečiť, že americké zníženie vojenskej prítomnosti v krajinách NATO neoslabí bezpečnostné záruky. Záujem o umiestnenie jadrových zbraní už prejavilo Poľsko aj pobaltské krajiny. Momentálne je v programe jadrového odstrašenia Belgicko, Taliansko či Nemecko. Američania na ich územie môžu poslať lietadlá dvojitého určenia, povolenie k ich nasadeniu má však výlučne Washington. Dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele aj s prehánkami a teploty od 18 stupňov na severe do 28 na juhozápade. Zajtra bude ešte spočiatku prevažne jasno až polojasno, ale postupne od západu sa na väčšine Slovenska zamračí a do toho sa pridajú aj prehánky a dážď. Ochladí sa na 18 až 23 stupňov, no ale môže byť na juhu aj do 28.
18: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
19: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné poludnie, pozdravuje vás Dominik Matulaj. Nehody máme v Dunajskej Lužnej na Hlavnej za Jednotou smere do Rovinky. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za Čerpačkou VOMS smere do Porúbky. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je neprejazný. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Ešte jedna nehoda v Michalovciach na Sobraneckej prišielke smere na Humensku. Cestári pracujú na viacerých miestach za sebou za Zázrivou smere do Párnice. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Zvolena je odstavené osobné auto. No a na mobilný radar už upozorňujete vy.
19: Dve motorky behajú medzi Malou Mačov a Sladkovičovom.
7: Radary stacionárne sú na D1 za Belušov smere do Považskej Bystrice, R2 pri Žiari nad Hronom smere do Loučice Trubína. Na výjazde do Kremnice z Kremnických Baní, Vivachnovej smere do Ružomberka, vo Vavrečke smere do Námestova, na D1 za Popradom smere do Štrby a za Bidovcami smere do Košíc. Na Chmeľove smere do Kračunoviec a v Trebišove na ulici Kapitána nálepku pri kasárňach smere do Nového Ruskova. Štehliadky na výjazde z Jablonice na Bielu horu, v Hontianskych Nemciach za Rakovcom smere do centra, na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, za Plešivcom smere do Slavca a na výjazde do Gerlachova z Malcova. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
20: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
21: A keď oslava, tak poriadna.
20: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
21: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
20: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
22: až kým výhru neodovzdáme.
20: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
21: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každého

0: Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
1: Opozícia sa v parlamente neúspešne pokúša o odvolanie ministra Tarabu. Pre kauzu Očistec to skúša aj s podpredsedom parlamentu za Smer Tiborom Gašparom, ktorý je obžalovaný. Takisto neúspešne. No a pre problémy na stavbe Prešovskej nemocnice chcú v opozícii odvolávať aj ministra Kaliňáka. Vláda medzi tým konečne predstavila svoje prorastové opatrenia pre Slovensko, no chýbajú medzi nimi nižšie dane či zrušenie tej transakčnej. Rodičov a žiakov tiež posledné dni vyrušujú problémy systému e-prihláška. Budú chcieť v opozícii aj hlavu ministra školstva? Bude teraz na každej schôdzi parlamentu skúšať opozícia odvolávať jeho podpredsedu obžalovaného Gašpara? A čo urobí, ak im Smer odvolá ďalšieho podpredsedu Národnej rady za opozíciu za Progresívne Slovensko Martina Dubeciho? Ako v opozícii komentujú vládny prorastový balíček a čo by navrhli sami? Pomohla by napríklad nižšia spotrebná daň na palivá? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom opozičnej strany Sloboda a Solidarita a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Branislavom Grelingom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, hneď na úvod, včera bol deň detí, vy ste bývalý minister školstva. Pán prezident Pellegrini si do paláca pozval aj zástupcov mládežníckych parlamentov naprieč Slovenskom. S viacerými ministrami tam bol, dokonca aj s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom. Prezident vyhlásil, a to je citát, chceme, aby sme dnes od vás mohli počuť, akú krajinu si predstavujete vy, alebo ako by ste riešili aj aktuálny problém, alebo ako by malo Slovensko vyzerať o 5 alebo 10 rokov. Tieto slová pán prezident adresoval mladým ľuďom, ktorí dostali tú pozvánku. Veľmi vážne dáta na zamyslenie prináša prieskum samotného komisára pre deti. No a ten hovorí, že takmer 68% nich sú, pre nich sú najväčším problémom psychické problémy. 75,5% mladých ľudí medzi 16 a 17 rokov zvažuje odchod zo Slovenska alebo je rozhodnutých odísť. Z nich viac ako 42% sa ani neplánuje na Slovensko vrátiť. No tak, opakujem, aj s tým, že ste boli minister školstva, hovoríte so študentmi? Má SAS pre tieto decka vôbec nejaký plán, aby im to pomohlo ostať na Slovensku alebo sa po štúdiách zahraničí sem vrátiť?
2: Ani nie, že so študentmi, ale aj s rodičmi, aj s učiteľmi, aj s riaditeľmi, obzvlášť včerajší deň, pretože včerajší deň bol taký zlomový deň pre všetkých mladých ľudí, aj ich rodičov, aj učiteľov, riaditeľov.
1: Áno, neprihláškam, nedostaneme.
2: To bola obrovská téma a tomu sme sa venovali včera. Ale my sme prezentovali náš tím pre školstvo, ktorý bude prinášať teraz jednotlivé opatrenia, pretože ja som bol aj veľmi rád a poviem, že som aj chválil určitým spôsobom pána ministra Druckera, že pokračuje po všetkých tých reformách, ktoré som v 2020-2021
1: a tak ďalej,
2: vedel by som si predstaviť, že aby to bolo ešte rýchlejšie, ešte viacej škôl, ešte väčšia podpora, ale bol som rád, že sa tam zásadným spôsobom nejako nemenili veci. No. Až doteraz, lebo teraz, tak ako sa mení vysokoškolský zákon, tak naozaj v rámci tých e-prihlášok je tam veľmi veľa pochybení. Začneme sa tomu venovať, začneme prezentovať
1: ja sa to k tomu naše dostanem, pokračovanie. Ale dajte teraz toho aspoň 2-3 také riadne highlighty, ktoré SAS presadí, ako náhle na to bude mať možnosť a príležitosť, aby naše decka neodchádzali navždy preč z tejto krajiny, ale aby keď už aj idú študovať do zahraničia, čo je samozrejme fantastické, aby mali motiváciu sa vrátiť.
2: Jeden ten pohľad je, že aká je atmosféra spoločnosti, ako sa ľuďom žije tu na Slovensku, ako majú budúcnosť, že či si vedia založiť firmu, že či vedia podnikať, že či vedia plniť svoje sny, alebo to majú iba také, že zamestnám sa a celý život budem niekde pracovať. Uh-huh. Tak ja stále hovorím, že áno, chceme motivovať mladých ľudí k tomu, aby začali podnikať, aby začali si budovať svoje podniky.
1: Čiže na jednej strane právny a férový štát, na druhej strane priamo pre tie decká.
2: A hlavne tá ekonomika a taká tá budúcnosť toho, že naozaj sa oplatí zostať tu, aj pracovať, aj študovať, aj vychovávať deti. A na tej druhej strane je toto štúdiu, kde chceme naozaj pokračovať tej celej kurikulárnej reforme, natiahnuť ju aj na stredné školy a dokončiť to, čo sme tam mali naplánované. A jedna taká moja ambícia je, že naspäť sa vrátiť k pôvodnému trhu s učebnicami, pretože viete, že v minulosti ten trh s učebnicami, to, z čoho sa deti učili, tak bol taký uzatvorený a dodávala sa jedna učebnica na celé Slovensko. Ja som tento trh otvoril, že sme mali schválený balík učebníc, kde riaditelia dostali peniaze a oni si vyberali podľa toho, aké mali deti, z akého regiónu boli, aká škola to bola,
1: dobre, ako chceli
2: študovať. Teraz minister Drucker to opäť zatvoril, tak to by bola taká ambícia, že znova sa vráti k tomu pôvodnému, že dôverujem riaditeľom škôl, že vedia vybrať učebnice, no, a učebné pomocky,
1: beriem,
2: pre svojich
1: ale
2: žiakov.
1: Skúste teraz možno pokojne aj priamou rečou povedať tomu 16-17 ročnému žiakovi, dnes teda strednej školy, pokiaľ je v tom veku, že čo vlastne pre neho a pre jeho mladších spolužiakov urobíte, aby na Slovensku zostali. Vyslovene, čo sa týka vzdelávania, alebo ja neviem, úrovne, kvality stredných, vysokých škôl.
2: Niekedy, keď sa rozprávam takto s mladými ľuďmi, že máme naozaj že množstvo stretnutí po celom Slovensku, tak ono ani nefunguje, keď im poviete, že kvalita vzdelávania. Že ono ani nefunguje, že dobrá spoločnosť.
1: No dobre, ale povedať také napríklad, veci, že máme univerzitu v top 500, no tak to môže fungovať. Napríklad, hej, že nechcem,
2: viete čo, niekedy to nefunguje. Normálne
1: obľuky.
2: Fungujú také veci, že budete mať dobrú triedu, dobre vybavenú, s dobrými učebnicami, dobreho motivovaného učiteľa, ktorý vám bude vedieť naozaj jednotlivé témy nejakým spôsobom prezentovať. Pre vysokoškolákov vám musím povedať, že naozaj, keď sa rozprávame o tom, že aké je to štúdium, ako má byť kvalitné, aké majú byť vysoké školy, tak ich to zaujíma. Ale potom, keď sa začneme rozprávať o tom, že akom prostredí študujú, že kde sa vzdelávajú, kde bývajú, aké sú internáty, tak to je jedna z tých veľkých tém. Takže ja by som to pozeral skôr takýmto, že konkrétnejším spôsobom, lebo tie všeobecné veci už máme asi za sebou a
1: ale
2: musíme ľuďom
1: kopec,
2: dávať nejaké, nejakú nádej.
1: Ja rozumiem tomu,
2: že čo
1: ale
2: sa bude vlastne
1: kopec
2: robiť.
1: Konkrétnych vecí napríklad priniesol aj ten prieskum úradu komisára pre deti. Napríklad sme sa dozvedeli, ako veľmi sa naše deti obávajú negatívneho vplyvu sociálnych sietí, čo je ďalšia vec, ktorá vplýva na ich duševné zdravie. Včera som sa tu rozprával s ministrom Migalom, hovoril, pokiaľ som to pochopil správne, že síce chystá, ale zatiaľ sa mu to nepodarilo nejakým spôsobom vypilovať, možno aj dodiskutovať s koaličnými partnermi o regulácii sociálnych sietí, povedzme niekde medzi 14. a 16. rokom života týchto detí. Aký je k tomuto váš postoj?
2: Ale toto sme my diskutovali napríklad dovnútra strany a mali, ja som mal aj veľa takých odborných stretnutí, že naozaj po súhlase rodičov, že sociálne siete by, neviem, že či regulovať je to správne slovo, ale nejakým
1: no,
2: spôsobom upraviť. Vyslovene
1: zakázať prístup na sociálne siete deťom, ja neviem, do 15 rokov.
2: A ktorým sociálnym sieťam? Lebo toto sme akurát debatovali, alebo ja osobne som debatoval s odborníkmi z celej Európy, že ktoré sociálne siete. Pretože keď zakážete iba polovicu, tak tá druhá polovica bude voľná. Mladí ľudia si nájdu tú cestičku na to, aby vedeli na týchto sieťach pôsobiť. Takže tam sa musíme o tom ešte chvíľu rozprávať. Neviem vám teraz úplne povedať, že áno, ideme do tej regulácie, že nie, neideme do tej regulácie.
1: Aha.
2: Ak to bude nastavené tak, že mladý človek bude môcť prísť na sociálne siete po súhlasu rodičov, to si viem predstaviť, že rodič nejakým spôsobom vlastne potvrdí, autorizuje to, že ten
1: rozumiem,
2: mladý človek môže
1: rozumiem.
2: Tam byť a že bude mať nejaký obmedzený balík, že kde sa dostane v rámci tých sociálnych sietí. Tam naozaj sa poďme rozprávať, že ktoré sociálne siete to budú, ktoré nebudú, že či vieme kompletne všetky. Aj o tom to, tá diskusia v rámci Európskej únie
1: prebieha
2: v rámci Európskej únie.
1: Na Slovensku
2: ja som trošku toho súčasťou, no lebo sa to musí vydebatovať akože celkovo európsky,
1: no,
2: si myslím, aby sme potom vedeli priniesť opatrenie u nás na Slovensku, lebo len tak povedať, že zakážeme to na Slovensku, no tak ako to zakážete, že čo sa je čisto iba Slovensko vypne, však to nie je realizovateľné.
1: Áno, veď aj preto sa na to pýtam. Dobre, no tak tú debatu sledujeme. Teraz tá téma e-prihlášok, lebo ak som hovoril, že až 68% z tých detí medzi 16 a 17 rokov považuje jeden z najväčších problémov, ktoré majú, tak to sú práve tie duševné problémy, problémy psychického zdravia, tak s tým asi nepomohla im veľmi tá situácia okolo e-prihlášok. Ten nový štátny online systém, cez ktorý rodičia podávajú prihlášky svojich detí od materských, základných až po stredné školy, no tak tie posledné dni súvisí to s príjmačkami na stredné školy, to sprevádzalo viacero problémov a celkom chaotické zobrazovanie výsledkov. Najskôr sa objavili ešte minulý týždeň na EduPage, čo je iný systém elektronický, ako je e-prihláška. Zároveň ale tie dáta akoby neboli úplne kompletné. Áno, a rodičia teda nevedeli, že či je to tak, alebo to tak nie je. No a včera, keď mali byť tie konkrétne výsledky už zverejnené, tak viacerí hlásili, že majú problém sa do systému vôbec dostať a ak sa im to aj podarilo, tak tam výsledky ešte neboli. No, Zvládlo to ministerstvo školstva?
2: Tento segment je jeden obrovský chaos, ktorý spôsobilo ministerstvo školstva. A na začiatku mi dovolte povedať, že je dôležité, aby sme digitalizovali školstvo. S týmto súhlasím.
1: My sme samotný projekt e-prihláška, dobré, hej?
2: Dobrý. Treba do toho ísť. No. A ja som rád, že aj ministerstvo urobilo ten krok, že sa rozhodol, že do toho ide, pretože boli na to aj nachystané finančné prostriedky, ale celý ten proces nie je zvládnutý, pretože riaditelia o e-prihláškach sa dozvedeli v decembri minulého roku s tým, že v januári im prídu nejaké podmienky a kritériá, že
1: už sa budú robiť. Rodičia
2: nahlasovať. Toto nemôžete urobiť v priebehu roka, keď ste zvyknutí naozaj dlhé roky na nejaký systém, tak vám príde v polovičke školského roka, že ideme to zmeniť a vy všetkých informujete.
1: Čiže čo, malo to potom byť nejakom druhá... testovacom?
2: Toto je to, čo som ja navrhoval. Ak mi dovolíte, alebo... potom tá druhá vec je, že naozaj, keď sa to robilo papierovo, tak rodičia napríklad vypisovali jednu prihlášku, druhú, tretiu v rámci poradia. Ten systém bol nastavený na prioritu, takže keď ste vypísali prvú školu, tak to bola tá prioritná škola, ano. Že kde ho zobrali, tak ano. Nezobrali ostatné deti. A toto bolo úplne nezvládnuté, pretože naozaj, že množstvo rodičov, ale aj výchovných poradcov a riaditeľov tú informáciu nebrali ako zásadnú informáciu, nedostali ju. Nebolo toto zvládnuté, aby sa ku každému dostala tá informácia. Preto ja som navrhoval, že malo to byť v pilotnom režime, malo to byť niekoľko stoviek škôl na celom Slovensku. Malo sa to otestovať. Malo sa aj v pôvodnom systéme a v tomto elektronickom. Okay. Tam by sa to otestovalo. Vychytali by sme jednotlivé chyby.
1: Plošne,
2: a budúci rok by sa malo ísť plošne. A toto sa aj dialo, pretože od toho januára napríklad sa dialo, že tam bolo množstvo technických problémov, ktoré naozaj tí riaditelia na to upozorňovali. Nedalo sa to zmeniť
1: tretia
2: v tom procese, čo bola problematická. No, tretia vec je, že to stalo 10 miliónov. No, 10 miliónov na to, že sa tu naozaj traumatizovali mladí ľudia a ich rodičia, lebo nevedeli, že ako dopadli naozaj...
1: A vy by ste to vedeli urobiť lacnejšie? Tá cena sa vám zdá byť prehnaná na tak veľký systém, akým prihláška skutočnosti
2: je? Hlavne by to fungovalo. Pretože momentálne to naozaj nefunguje. Môžem vám povedať, že ani nie, že desiatky, ale dovolím si povedať, že už cez 100 nejakých podnetov rodičov je, že ja som vôbec nedostala informáciu, že tá prvá škola je tá, kde ho zoberú. A to bola až tá druhá. Teraz sa udialo, že ju na tú prvú zobrali, ale ja chcem, aby vyšiel na tú druhú. Že čo mám robiť? Poradte mi, že ľudia nemali o tomto informáciu. A naozaj to spôsobí obrovský chaos.
1: No, podľa ministra Druckera, on hovorí, že je to v podstate OK, že tie rozhodnutia o prijatí aj vývesky sa realizujú podľa harmonogramu od 1. do 5. júna, nie teda len toho 1. No a že teda už prvý deň bolo zverejnených stredným školám viac ako 60% odborov. Zároveň pán minister priznal aj technické problémy. Vraj budú, ako to on sám povedal, zauditované. Budete chcieť vidieť výsledky toho auditu?
2: Budeme chcieť vidieť, čak, ale na druhej strane ja ich mám v maili, čo posielali jednotliví riaditeľi alebo rodičia, že aké problémy
1: to spôsobovalo. No dobre, ale to sú akoby čiastkové.
2: Tak... Ale viete, čo teraz tak, s tým urobíte? No... Naozaj možno x mladých ľudí sa dostalo alebo boli prijatí na tú školu, na ktorú nechceli ísť a na tú, ktorú chceli, tak sa nedostali. No tak toto už nejako nevynahradíme tým mladým ľuďom, že ja neviem, aký mechanizmus tam zvolia, že či dajú právomoci riaditeľom, alebo že či to centrálne ministerstvo bude riadiť. Toto je podľa mňa ten problém, ktorému by sme predišli tým, že by sa to otestovalo.
1: A že by sa ešte jedna vec, ktorú ministerstvo školstva k systému hovorí, opäť to zacitujem, systém e-prihlášky využilo viac ako 130 000 rodičov a ide o najväčší krok k transparentnosti prijímacieho konania za posledné roky. Vyhodnocovací automat prvýkrát odstránil potrebu potvrdzovania nástupu na školu, výrazne obmedzil blokovanie miest a zabezpečil ich okamžité uvoľňovanie pre ďalších uchádzačov. Až 80% prijatých žiakov bolo prijatých na školu svojej prvej voľby. Viac ako 10 600 uchádzačov získalo miesto, na ktoré by sa bez centrálneho spracovania nedostalo. A ešte jedno číslo, viac ako 35 000 žiakov bolo optimalizovaných podľa svojich vlastných preferencií. Podľa ministra opozícia len zneisťuje a straší rodičov. Robíte to?
2: Tak nech to vysvetlí všetkým tým rodičom, ktorí nám píšu a ktorí píšu aj ministerstvu školstva, veď to je reálny fakt, veď sa ozývajú riaditeľi a ozývajú sa jednotliví odborníci v rámci školstva, ozývajú sa rodičia, že ten systém nefungoval tak, ako mal fungovať, lebo nemali informácie. Veď toto ja stále namietam. Vôbec nenamietam to, že napríklad tento systém, elektronický systém, školstvo potrebuje. Nenamietam vôbec to, že to pomôže školám odstrániť nejakú byrokraciu, aj s tým súhlasím. Ja namietam to, že to nebolo odpilotované, že to naozaj spôsobilo problémy a zasa riaditelia musia vychytávať tie problémy a musia riešiť jednotlivé veci. Keď ste aj povedali, že pán minister teraz mal tlačovú konferenciu, že výsledky sa budú zverejňovať v priebehu niekoľkých dní, ale veď tá pôvodná informácia bola, že to bude o polnoci 1. júna. Potom ďalšia informácia teda, bolo, že to bude iba 1. júna. Teraz tá informácia je, že už to je niekoľko dní.
1: Ano.
2: No tak kto sa tomu venoval? Ako sa tomu venoval?
1: No dobre, no tak
2: ako plynuli informácie?
1: Uzavrime tú tému tým, čím som ju začal. Je to na hlavu ministra školstva? Budete uvažovať v opozícii, že zozbierate podpisy a skúsite ho v Národnej rade Slovenskej republiky odvolať?
2: Myslím si, že tie odvolávania sú naozaj za výrazné pochybenia, mínenie financií, rozkradania a tak ďalej. Toto je na to, aby sme pánovi ministrovi naozaj dali zdvihnutý prst,
1: žltá karta,
2: že by sa nemali konať takéto veci a že by sa mal naozaj venovať školstvu a nie všetkým tým ostatným veciam.
1: No, on je
2: v koalícii majú množstvo akože problémov, ale nech sa prioritne teda venuje školstvu.
1: No dobre. Parlament, pán predseda, opozícia sa v parlamente teda pokúsila využiť tie spory medzi Robertom Ficom a Andrejom Dankom o stoličku ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Naše poslucháčky a poslucháči tú históriu poznajú veľmi dobre, ako pán Danko ho chcel odvolať. Robert Fico s tým najprv nesúhlasil, pán Danko mu potom to poslal aj teda čierne na bielom, na čo Robert Fico povedal, že dobre, ale skúste si ešte k sebe s pánom Tarabom, vašim vlastným nominantom, nájsť cestu a keď nie, tak ho v septembri odvolám. Koalícia sa ale ukázala pri tomto odvolávaní jednotná, tak teraz je otázka, že odvolávanie ani len neumožnila, tak teraz je otázka, že či, že čo ste čakali? Neboli ste trošku naivní? Že čo ste si mysleli, že SNS teraz celá pozdvíha ruky za to, aby odvolala vlastného člena vlády?
2: Potom mi povedzte, že čo pán Danko robí vo všetkých reláciách mediálnych, kde hovorí, že je nespokojný s pánom Tarabom, že to je jeho nominant, že premiérovi povedal, že je súčasťou vládnej koalície, chce, aby dovládli, ale že je nespokojný s pánom Tarabom.
1: No, nezvyknem odpovedať na otázky mojich respondentov, pán predseda, ale ja vám odpoviem. No pán Danko po tých reláciách chodí a hovorí, že on nikdy nepovalí túto vládu.
2: No tak ale potom nech nerozpráva to, že chce odvolať nejakého ministra, keď Robert Fico mu povie, že ja ti ho neodvolám, dávam ti ešte 4 mesiace.
1: Či fakt ste si mysleli, že by...
2: A je úlohou opozície, aby sme využívali tieto veci. Keď pán Danko jasne povie, že nesúhlasí s pánom Tarabom, že chce, aby bol odvolaný, pošle takýto list premiérovi, no tak je našou úlohou, aby sme to využili a ukázali, či pán Danko to myslí vážne, alebo naozaj iba chodí po médiách a nejakým spôsobom rozpráva niečo, o čom aj tak vie, že sa vlastne nestane a že to nedocieli to také... ten efekt. No tak nech sa páči, potom voliči SNS, aj tí sympatizanti pána Danka aspoň vidie, že pán Danko na jednej strane rozpráva, na druhej strane naozaj nekoná tak, ako rozpráva, lebo ak by bol plnohodnotný partner v rámci tej koalície, tak samozrejme, že premiér by ho mal vypočuť a mal by odvolať
1: pána Tarabu jeho vlastného nominanta.
2: A nie ešte povedať, že dávam 4 mesiace a vy sa nejako dohodnete, lebo to iba smrdí. 4 mesiace smrdí tým, že tam bude dohadovanie o nejakých šeftoch a dotáciách a veciach a tak ďalej, lebo prečo 4 mesiace? Prečo nie 1 mesiac? Prečo nie 6 mesiacov?
1: Neviem.
2: No tak dozvieme sa. Viete, čo mňa zaujíma? Že koľko to 4 mesiace pôsobenia pána Tarabu budú stať občanov Slovenska, že čo to bude stať ľudí, že vymyslia si nejaké ďalšie dane alebo nejaké ďalšie veci, len aby zafinancovali niektoré veci, kvôli ktorým pán Taraba
1: tak
2: zostáva na to ministerstvo.
1: Hlavne chceme vidieť, či Slovensko dokáže vybrať tie desiatky miliónov eur, ktoré máme z plánu obnovy určené na zonáciu aktuálne 4 našich národných parkov, čo je asi jedna z tých najväčších priorít, tak uvidíme, že či toto, lebo však plán obnovy nám pomaličky končí. No dobre, zas ja musím priznať, ak by ste to neurobili, aby som sa vás pýtal, prečo ste nevyužili situáciu a neskúsili pána ministra Tarabu odvolať. K tej predchádzajúcej téme som zabudol dodať, že pána ministra školstva my sme samozrejme oslovili do relácie, tak uvidíme. Má pozvánku na piatok, uvidíme, či ju využije. Ďalšia vec, opozícia sa pre kauzu Očistec, ale mám taký pocit, že aj pre tie vyhlásenia dnes už odsúdeného sprostredkovateľa vraždy Jana Martiny pred súdom Zoltána Andruškova na adresu Tibora Gašpara, teda sa pre tú kauzu Očistec, ktorú mimochodom premiér vidí ako zmanipulovanú a zároveň ako nezákonný pokus zbaviť sa Tibora Gašpara, a pre tie výroky Andruškova sa pokúsila v parlamente odvolať aj podpredsedu parlamentu za smer Tibora Gašpara. Dopadlo to rovnako ako pri Tomášovi Tarabovi. Opozícia ani len nedovolila o tom hovoriť. V tomto prípade teda neschválila program tej schôdze. No a Progresívne Slovensko teraz hovorí, že ho bude odvolávať na každej parlamentnej schôdzi. aký toto má zmysel, aký je k tomu postoj SAS, bude podporovať vždy to odvolávanie, keď príde na stôl, alebo aj dávať podpisy.
2: Toto je otázka na Progresívne Slovensko, že aký to má zmysel, majú nastavenú asi nejakú stratégiu.
1: Neviete, že...
2: Netuším, hej, nedostal som na to ani odpoveď, ani som sa nepýtal, ale keď budú chcieť nejakým spôsobom hlasy a budú ich požadovať od nás, no, tak tie hlasy vždy tam dodáme, lebo naozaj obžalovaný podpredseda Národnej rady nemá čo robiť na tej pozícii, ktorú zastáva. Hej.
1: Čiže ak také príde, aj keby to bolo každú schôdzu, budete hlasovať.
2: Aj keď to bude každú schôdzu, no tak dodáme tam hlasy. Ja podotýkam, že Progresívne Slovensko má dostatočný počet hlasov.
1: Áno,
2: aby vedeli samostatne podávať všetky tieto...
1: To sedí. No dobré, ale tá podpora tam bude. Podľa predsedu vlády je odvolávanie Tibora Gašpara len pokus na prekrytie kauzy matky šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Premiér chce pomstu a hovorí, zacitujem slova pána predsedu vlády, napriek tejto absurdnej situácii, kedy Tibora Gašpara je treba nevyhnutne chrániť, prichádza opozícia ako svorka hyen s návrhom na jeho odvolanie. A premiér tiež hovorí, na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov, ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za Progresívne Slovensko pána Dubeciho. A premiér k tomu dodáva, viedol prezidentskú kampaň pána Procházku, používal čudné metódy na jej financovanie, až také čudné, že ho natrel samotný pán Procházka a spojil ho s čiernymi peniazmi, obchádzajúcimi transparentný účet. No tak nebolo by dobré, keby odišiel aj Tibor Gašpar, aj Martin Dubeci, pán predseda?
2: Za mňa, my sme už jasne povedali, že pán Gašpar nemá čo robiť na tej pozícii.
1: Dobre, to je vybavené.
2: To je jedna vec. Druhá vec, viete čo, pán Závodský, mne sa naozaj, že nechce už komentovať pána Matoviča, pána Dubeciho, pána Šimečku, Náďa a tak ďalej, že ja chcem normálne predkladať návrhy pre ľudí a pripravovať a ukazovať, že sme alternatívou a dávať ľuďom nádej. Preto ja, mne sa nechce komentovať pána Dubeciho.
1: No ale tu
2: ja vám počkajte, ja vám idem vám odpovedať, že nechce sa mi komentovať pána Dubeciho a tento nejaký postoj po výmene pána Šimečku, že tam prišiel pán Dubeci. Ja vám poviem, čo som urobil ja, lebo som bol v tejto pozícii. My sme mali nárok na kontrolný výbor SIS, kde bola nominovaná
1: pani Kolíková.
2: Pani Kolíkovú odvolali za absolútne hlúposti.
1: Už ste nikdy nedali nového kandidáta.
2: A ja som po tomto odvolaní som dostal zo strany Smer, aj zo strany Hlas, že pán Gröhling, ten výbor je váš, navrhnite si tam nejakého kandidáta a toho kandidáta my vám schválime.
1: Navrhli ste pani Kolíkovú.
2: A ja som vtedy povedal, že nebudem navrhovať nikoho iného okrem pani Kolíkovej.
1: Bola chyba, nechcete, keď PS tam navrhlo pani toho pána Dubeciho?
2: Ja vám nebudem nikoho navrhovať.
1: Čiže to bola podľa vás chyba.
2: Počkajte, vy mi nebudete v rámci Smeru tu robiť personálnu politiku a ja sa nebudem s vami dohadovať. So Smerom sa nebudem dohadovať na tom, kto má byť vo výboroch, ktoré nám sú príslušné.
1: Jasná odpoveď, rešpektujem.
2: Čiže... Ja sa postavím za svojich ľudí a budem ich obhajovať.
1: Z vášho uhlu pohľadu, pán predseda, z vášho uhlu pohľadu, bola

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: V 2012, alebo kedy to bolo, mu cez inú osobu odkázal, aby mlčal v prípade vraždy Hurbanovského ex-primátora. Andruško doslova povedal, vrátil sa s tým, ten človek, ktorý mu to mal odkázať, a že aby som mlčal, lebo dopadnem ako, teda to mi odkázal pán Tibor Gašpar, aby som mlčal, lebo dopadnem ako dopadol zavraždený Bašternák. Ak by to tak bolo v skutočnosti, tak je to mimoriadne vážna vec, pretože by šlo o vyhrážku smrťou. A ešte navyše čerstvo nového vymenovaného vtedajšieho policajného prezidenta. Ale Tibor Gašpar to popiera, hovorí, že to nie je na to ani možná nejaká iná obrana, ako to podľa neho celé poprieť a povedať, že je to holý nezmysel. Veríte v tomto prípade odsúdenému Andruškovi alebo obžalovanému Gašparovi?
4: Nechcem sa vyjadrovať, že komu verím a tak ďalej. Faktom je, že Tibor Gašpar je obžalovaný podpredseda Národnej rady. On je súčasťou Smeru. On je človek, ktorý prinášal všetky zmeny v rámci novely trestných zákonov. Všetky zmeny, ktoré pomáhali práve takýmto ľuďom, ktorí pomáhali znižovať tresty, ktoré pomáhali nejakým spôsobom znižovať aj ten pomer, že kedy je považovaná korupcia v rámci organizovaného zločinu a tak ďalej. Je to človek, ktorý naozaj tieto zmeny presadil a pomohol aj blízkym ľuďom Smeru, čo sa týka sponzora Smeru alebo štátneho tajomníka Smeru, tie tresty pani Rožkovej, tie tresty naozaj boli veľmi znížené. No tak mi povedzte, že či takýto človek, prečo je v tom parlamente a prečo je vo verejnom živote?
3: No, on sám preto, aj povedal, preto ho kruškovalo, ja neviem, 160 tisíc
4: občanov. Ale on sám
3: povedal,
4: že chce očistiť svoje meno a že si
3: to
4: chce nejakým spôsobom aj upraviť tie podmienky, ktoré sú tam. No tak prepáčte, mnoho ľudí, aj pán Gašpar pri debatách mi hovorí, že a kde je prezumpcia nevinný?
3: Má pravdu.
4: Pre Boha, že prečo vy ma takto nejakým spôsobom obvinujete? Ja neobvinujem. O tom rozhodnú súdy. Iba mi povedzte, že či nevinný človek sa správa tak, ako sa správa pán Gašpar, že do Národnej rady prináša jednotlivé zákony, ktoré pomáhajú aj jemu, napríklad v rámci kajúcnikov. Že či nevinný človek takým spôsobom obhajuje všetky tieto opatrenia, ktoré znižujú tresty, ktoré znižujú nejaké premlčacie doby a tak ďalej. Toto nerobí nevinný človek. Mňa fascinuje jedna vec. My tu bojujeme proti mafii, tak mi povedzte, že prečo pán Gašpar nechce, aby mafia vypovedala proti mafii. Čomu na tomto
3: teraz
4: vadí, mi povedzte?
3: Teraz hovoríte asi o kajúcnikoch.
4: Napríklad, o kajúcnikoch.
3: Ale v tej súvislosti,
4: čo vadí pánovi Gašparovi pán predseda, na týchto veciach, mi
3: pán povedzte? Pán predseda, ale v tej súvislosti je na stole, parlamentnom stole, ďalšia novela trestných kodexov z kancelárie pána ministra spravodlivosti Borisa Suska, ktoré ďalej komplikuje akoby podmienky vôbec a postavenie spolupracujúcich obvinených pred súdom. Tá novela prešla cez riadny zatiaľ legislatívny proces, ale v čase, keď ešte stále ústavný súd posudzuje predchádzajúcu novela trestného zákona o kajúcnikoch. Je aj táto novela podľa vás účelová a je písaná preto, aby pomohla ľuďom obžalovaným napríklad v kauze očistec?
4: Viete, čo teraz sa rozpráva, že máme byť zdržanliví v jednotlivých výrokoch, lebo môžeme byť postihovaní, ale ja poviem, že aj táto novela pána Suska...
3: Ako postihovaný, myslíte, postihovaný, podľa rokovacieho poriadku?
4: Podľa rokovacieho poriadku, ale ja poviem, že aj táto novela pána Suska je účelová na to, aby pomohla pánovi Gašparovi, pretože vie ovplyvniť aj jeho proces, ktorý v súčasnosti prebieha. Je to tak, veď nemôžu tie zmeny, ktoré nastavili pre kajúcnikov, a teraz ich posudzuje ústavný súd v rámci aj stopol, tieto zmeny. Tak ani nepočkajú na ten výsledok a prinesú ďalšie opatrenie, kde naozaj obmedzujú ten čas, kedy môže byť tá výpoveď na 180 dní, že ju nemôžu zmeniť, že napríklad ľudia, keď dal teda kajúcník nejakú výpoveď a potom si povie v priebehu jedného mesiaca, že idem do toho, priznám všetko, poviem, že ako to bolo, tak musí to urobiť do 180 dní.
3: Ano.
4: No, dopovedal, že 180 dní, prečo toľko, prečo nie viac, prečo nie menej, prečo
3: vôbec dávajú talianskej a českej právnej normy.
4: Tak tam sa inšpirujeme v týchto veciach, ale v iných veciach, napríklad ekonomických a tak ďalej, sa nebudeme inšpirovať, ale to, čo pomôže Tiborovi Gašparovi, tam sa budeme inšpirovať. Druhá vec, ktorú tam urobili, tak, že v podstate obmedzili... Pomôže.

0: Vidíte to tak,
1: pomôže,
0: hej, že to
1: samozrejme, že to
0: smerom
1: pomôže. Druhá vec, ktorú obmedzili, sú tie benefity, ktoré môžu získať títo ľudia, ktorí budú vypovedať, áno, napríklad zníženie trestov a tak ďalej. Veď to obmedzuje kompletne či už prokurátorovi alebo vyšetrovateľom celkovú tú prácu. Veď to nie je možné, aby sme takýmto spôsobom pomáhali Tiborovi Gašparovi. A musím vám povedať, že dnes o 11:00 som sa normálne že chytal za hlavu, že čo sa udialo v Národnej rade, pretože minulý týždeň sme si schválili, že sa bude rokovať od pondelku do piatku. Aj budúci týždeň
0: sa od malo rokovať od pondelku do piatku, áno. No
1: pán
0: kvôli hlavnému pojednávaniu
1: pán Raši prišiel
0: očistec
1: a povedal, že v pondelok sa nebude budúci týždeň rokovať, máme voľno. Nepovedal prečo, ale samozrejme, že všetkým došlo to, že v pondelok sa bude čítať obžaloba v rámci očistia pána Gašpara. No tak ja neviem, že či toto je pozvánka, pán Závodský, že či všetci máme tam prísť, si to aj my vypočuť, že preto sme dostali
0: ale
1: pondelok
0: teda,
1: voľno.
0: Ale teda Národná rada...
1: Pôjdeme tam, nie? Si to vypočuť, keď pán Raši takýmto spôsobom nám dal voľno pondelok, hoci si to predtým odsúhlasili.
0: Čiže nie je to konštatovanie s otáznikom na konci, čiže Národná rada 150 rada poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v pondelok 8. nebude rokovať, pretože pán Tibor Gašpar obžalovaný sedí
1: toto rozprávam ja. Pán Raši povedal iba, že pondelok nebudeme rokovať, hej, a vládni poslanci si to odsúhlasili. No tak ja k tomu dodávam, že pán Gašpar ovláda pána Rašiho aj celú Národnú radu a povedal si, že v pondelok sa bude čítať obžaloba, no tak nebudeme zasadať v rámci Národnej rady. No tak ja potom hovorím, že poďme si ju všetci tam vypočuť.
0: Dobre, no tak veľmi, veľmi stručne, nech stihneme ešte nejaké 3-4 otázky. Na rade bude teraz aj spoločný opozičný návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru pre problémy na rozostavanej nemocnici v Prešove. Tam to asi dopadne úplne identicky ako pri ministrovi Tomášovi Tarabovi alebo pri odvolávaní Tibora Gašpara. Predseda vlády v tejto súvislosti hovorí, opäť použijem jeho citát, v žiadnej kritickej situácii, ktorá vznikla za tejto vlády alebo za predchádzajúcich vlád, sa opozícia neobrátila na nás a nespýtala sa, nepotrebujete s niečím pomôcť? Priamo k Prešovskej nemocnici pán predseda vlády Fico vyhlásil, by sme mali naopak Robertovi Kaliňákovi nejako pomôcť. Nejaký stĺp postavili zle stavbári alebo nejakých 20 stĺpov. Ja neviem, z koľkých stovák stĺpov. Je treba tú chybu opraviť a vy za to podporujete krík opozície. To asi hovoril novinárom, že Kaliňák má odísť. A prečo má preboha Kaliňák odísť za to, že stavia nemocnicu? Pýta sa predseda vlády. No tak... Vy ste okrem iného sa zase spýtali, že či toto náhodou nebude najväčšia čierna stavba v Slovenskej republike. Váš kolega pán Sálaj sa takto pýtal, no tak...
1: Lebo je to tak, fakt, lebo tak, nemá jednotlivé potvrdenie.
0: Čo chcete odvolávať
1: stavbu,
0: pána ministra
1: práve
0: obrany za to, že stavia nemocnicu, pán Greling?
1: Pána ministra obrany chceme odvolávať za všetky jeho pochybenia aj z minulosti a pán premiér ešte hovoril, že mu máme ďakovať. Tak ja neviem, že či mu máme ďakovať za to jeho sídlo, tú kukuricu, kde sú absolútne predražené veci a nie že predražené v miliónoch, ktoré si ľudia nevedia predstaviť, ale pani Holečková jasne poukazuje na to, že je predražený napríklad stolík pod televízor za 8500 eur, že je predražená sedačka, ktorá stojí niekoľko tisíc eur, že sú predražené jednotlivé skrinky. Tak ja neviem, že či za toto máme ďakovať pánovi ministrovi, tak nech všetci občania mu poďakujú, keď budú tankovať ten drahý benzín a tú drahú naftu. Nebudem nič takéto ďakovať pánovi ministrovi, pretože by tam nemal čo robiť a táto nemocnica je predražená neuveriteľne spôsobom, viac ako 100 miliónov eur a teraz bude predražená opäť, pretože budú musieť vymieňať tú stavbu. Viete, ja keď som to prvýkrát počul, že oni nevedia normálne postaviť ani nemocnicu, takéto najzákladnejšie, čo v krajine potrebujete, a rozprávajú o tom, že idú za 10 miliard stavať atomovú elektráreň. Tak mi povedzte, čo bude s tou atomovou elektrárňou, keď ju oni, títo amatéri, chcú takýmto spôsobom postaviť.
0: Rozumiem. S tou nemocnicou ste to trošku prehnali, pán predseda, pretože žiadna vláda od roku 1993, odkedy vznikla Slovenská republika, ešte nepostavila žiadnu veľkú nemocnicu. Akurát teda minister obrany Kaliňák sa môže chváliť tým, že zmodernizoval a postavil malú nemocnicu ministra vnútra v Bratislave.
1: pretože je tam množstvo záujmových skupín, pretože je tam lobizmus, pretože je tam korupcia, teraz rozprávam o zdravotníctve, pretože nemáme merateľné ukazovatele na to, aby pacienti dostali dobrú starostlivosť. A ja vám teraz poviem, že dobre, tak to bude taká vlajková loď našej strany SAS, že budeme chcieť urobiť poriadky v rámci zdravotníctva a ja ako predseda strany budem garantovať to, že to zdravotníctvo začne fungovať a že tam bude poriadok a že tá korupcia naozaj v tom zdravotníctve skončí, že ten lobizmus tam skončí.
0: Spoločnosť, s Tomášom Salajom ako potenciálnym ministrom zdravotníctva?
1: Teraz nebudem tu rozprávať.
0: To nemáte ešte takto tieňových ministrov postavených?
1: Pán Závodský, nebudem 1,5 roka predtým tu rozdávať nejaké pozície a nominovať tam jednotlivých
0: nie,
1: ľudí.
0: Tieňového si, ministra, nie skutočného.
1: Myslím si, že u nás v strane sú ľudia presne viditeľný v jednotlivých oblastiach,
0: no,
1: a prezentujú jednotlivé
0: myšlienky. Na Tomáša Salaja.
1: Ale nechcete, aby som teraz tu rozprával, však ho prezentujeme ako tieňového ministra. No, ale samozrejme, že potrebujete tam mať garanciu. Tak, jak sa hovorí, že napríklad zdravotníctvo by mala byť premiérska téma, aby naozaj to bola tá priorita, tak ja hovorím, že aj pre nás to bude priorita a budem to garantovať zo svojej pozícii predsedu strany.
0: Máte ambíciu byť aj predseda vlády, pán Gerling?
1: Pán Závodský, o tomto rozhodnú prioritne.
0: No však iste.
1: Voliči, a tak ako voliči dobre, rozhodnú dobre, a my im budeme dávať ponuku, tak potom príjmem tú zodpovednosť, ktorá vyjde z volie.
0: Môžete v rámci tohto aj jednou vetou zagarantovať, že pokiaľ teda sa SAS dostane do vlády, tak už dnes vie garantovať, že nemocnice v Prešove, Bratislave, Martine a Banskej Bystrici budú dokončené?
1: Budeme pokračovať v tých projektoch, ktoré sú nastavené nejakým spôsobom a ktoré sa teraz budujú, pretože nemôžete lusknúť prstom, skončiť a začať niekde inde, ale bude sa treba na to komplexne pozrieť. Keď vidíte teraz tie pochybenia, tak ja nechcem vidieť, že čo sa objaví o mesiac, o dva, o tri, a že ako tá nemocnica bude fungovať.
0: No dobré, ale plán je taký to dostávať, keď už je to rozostávané. Však, toto
1: samozrejme, že je, však hádam, nevyhodíme takýmto spôsobom peniaze. Aj to je na zváženie, že či tie peniaze, z ktorých sa stavá táto nemocnica v rámci či už plánu obnovy alebo ostatných financí nebudeme musieť vrátiť a zaťaží sa štátny rozpočet. Na toto pán minister Kaliňák by tiež mal mysleť a mal by hlavne na to odpovedať, lebo ja nikde v ostatných reláciách, kde vystupoval, som nepočul, že by povedal, koľko to bude stáť, tá výmena, to búranie a tak ďalej. Nikde
0: minulý týždeň bol tu u mňa v relácii, nepočúvali ste?
1: Počúval som, ale
0: ja som sa to snažil vyrátať a mne to vychádzalo, že ten Prešov, on hovorí, že okolo 700-750 miliónov dohromady, vrátane tej spodnej vojenskej časti a vrátane lekárskeho vybavenia a infraštruktúry.
1: No tak, ďakujem veľmi pekne, že tu budeme mať takúto nemocnicu za 700 miliónov. To sú tých 700 miliónov, to stavajú tie firmy, ktoré sú blízke Orbánovi, čo sa dohodlo ešte pred parlamentnými voľbami v Maďarsku.
0: No aj tie, no tak tieto stavali doteraz, teraz pokračujú ďalšie.
1: Ja som
0: zhodol okolosti
1: dnes bol vypovedať na polícii ráno ohľadom ovplyvňovania volieb na Slovensku.
0: Áno, dávali ste taký dopodne. To bolo v súvislosti s tými telefónmi pána Sijartova s pánom Lavrovom.
1: Ale ja som k tomu pripájal ešte ďalšie nejaké vyjadrenia, napríklad pána premiéra Maďara, ktorý povedal ohľadom migrantov, že nebude robiť takúto politiku
0: kamarátovi,
1: smerom
0: socialistickému
1: a tak ďalej.
0: Na hranice
1: ja som
0: migrantov.
1: Písal aj pánovi premiérovi, že ak bude mať nejaké výsledky toho vyšetrovania, aby ich poskytol verejnosti, aby ich poskytol aj nám. A ja som aj požiadal pána vyšetrovateľa, že aby tiež kontaktoval maďarské inštitúcie, ktoré sú v tom protipole.
0: Ako to tam vyzeralo
1: jemu,
0: na tom výsluchu? To vás predvolali, aby ste teda prišli dať vysvetlenie.
1: Podal som podnet na generálnu prokuratúru, takže ma musia predvolať, aby som doplnil ďalšie informácie k tomu a teraz to bude prebiehať ďalej. Ja som veľmi zvedavý, že kam sa dostaneme a som veľmi rád, že naozaj aj naša slovenská strana a pán vyšetrovateľ osloví tú maďarskú stranu, aby tiež poskytli
0: tieto informácie. A nejaké nové info ste získali, či nie?
1: Nemôžem rozprávať o týchto veciach, keďže je to prebiehajúci proces, ale nemám nejaké iné informácie, ktoré by mala aj verejnosť.
0: Skúsme len veľmi, veľmi rýchlo, máme tak minútku, dve. Pán predseda, zachytil som, že teda vláda už definitívne zverejnila ten prvý balík prorastových opatrení. To už teraz ja tak ako modulujem, lebo som pochopil, že ho chce rozdeliť ešte na druhú časť v súvislosti so štátnym rozpočtom na jeseň. Neviem teraz presne, 54-56 opatrení v štyroch oblastiach. Videli ste to?
1: Ja som bol informovaný, že to bolo niekde okolo 36 opatrení a ešte aj týchto 36 opatrení
0: 38.
1: Že sa musia dohodnúť a že zvážia, že bude priamo naviazaný na štátny rozpočet. Ale pán Závodský, toto nie sú žiadne prorastové opatrenia. Tam nie je žiadne zrušenie transakčnej dane, tam nie je žiadne zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, tam nie sú žiadne prorastové opatrenia v rámci zníženia spotrebnej dane na paliva, v rámci rovnej dane, čo by naštartovalo ekonomiku rovnej dane, či už pre zamestnávateľov.
0: A do tohto by ste vyšli akože okamžite na šupu?
1: Jednoznačne.
0: Tieto veci 4 alebo 5, ktoré ste vymenovali teraz? Zálecky,
1: rovná daň je nutnosť. Je nutnosť rovná na to, aby sa nejakým
0: zrušenie transakčnej dane, nižšia spotrebná daň, nižšie odvody. A toto by ste šli na šupu hneď do tohto, do týchto opatrení?
1: A tomu by som ešte pridal aj to zdaňovanie, estonské zdaňovanie, 0% na daň z reinvestovaného
0: zisku. Okamžite by ste toto presadzovali.
1: Pretože toto sú opatrenia, ktoré naštartujú ekonomiku.
0: Pán predseda, okamžite by ste tieto opatrenia...
1: Áno, okamžite. Keď získame tú dôveru od voličov, tak my budeme tí, ktorí budú presadzovať tieto ekonomické veci, aby ľudí...
0: To stojí miliardy eur, toto, čo ste teraz povedali.
1: Mali viacej peňazí v peňaženkách.
0: Pán predseda.
1: A ja vám aj hovorím na druhej strane, kde vieme vykrývať tieto peňaže.
0: Čiže jednoznačne by ste
1: hovoríme, dobre, že to je rušenie ministerstiev, je to zníženie počtu štátnych zamestnancov, je to pozretie sa na dôchodkový systém a 13. dôchodky a tak ďalej, môžem pokračovať ďalej.
0: Nie,
1: v tomto,
0: beriem
1: ja budem zodpovedný, že na jednej strane budem rozprávať, ako podporíme ekonomiku a na druhej strane aj to, že tie možné výpadky, kde ich vykrieme.
0: No, napríklad Michal Šimečka tú štúdiu hovoril na moju priamu otázku, že koľko by si vedel predstaviť ušetriť napríklad na 13. dôchodkoch, ktoré nás dnes stoja, ja neviem, cez 900 miliónov ročne, ak sa odmrazia, tak to bude viac ako miliarda, tak hovoril, že 500 miliónov.
1: Je to možné niekde okolo tých 400 miliónov. Veľmi sa to odvádza od toho, že ako nastavíte 13. dôchodky, kde by sme mali ísť podľa mediánu prioritne, hej, aby sme vedeli potvrdiť tých ľudí a tak ďalej. Toto je trošku nadlhšie, aby sme
0: musíme
1: sa o tom porozprávali.
0: Musíme to odložiť. To je aj samozrejme pozvánka najbližšie pre vás ku nám do relácie, aby sme mohli v našej debate pokračovať. Sedí? Môže
1: ďakujem.
0: Byť?
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ja ďakujem.
1: Sa.
0: Ja ďakujem. Takisto sa budem tešiť. Predseda strany Sloboda a Solidarita, poslanec parlamentu Branislav Gröhling. Príjemný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň prajem.
0: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Popoludní naďalej prevažne polooblačno s teplotami do 28 stupňov a len so slabým vetrom. Zajtra z počiatku dňa slnečno, mraky a rovnako aj zrážky sa objavia skôr popoludní a postupne od západu. Vylúčené nie sú ani búrky z tepla. Maximálne teploty sa udržia na úrovni ako dnes, na severe lokálne okolo 18, smerom južnejšie do 28 stupňov.
4: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
5: A koho si našiel?
4: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
5: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
6: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
7: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
8: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
9: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
10: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Maťa, letíme do obchodu.
12: Preboha, spomaľ.
11: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
12: Ty si maniak.
11: Ja som kolesomaniak.
13: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Dopravný servis Rádia Express.
3: A pre 13. nebudú chýbať ani informácie z dopravy. Nehodu dokumentujú v Dunajskej Lužnej na Hlavnej za jednotou v smere do Rovinky. Neprejazdný máme úsek po nehode osobného a nákladného auta v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za pumpou VOMS v smere do Porúbky. Odporúčate obchádzku po okolitých uliciach a na nehodu si ešte dajte pozor aj v Michalovciach na Sobraneckej pri pumpe Shell v smere na Humensku. Odstavené osobné auto vám komplikuje jazdu na R1 pred žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena a s obmedzením až do 14. rátajte medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom, vojaci tam úsek cesty priebežne uzatvárajú. Policajné motorky jazdia ako mobilné radary medzi Malou Mačou a Sládkovičovom. Stacionárne merajú Poslenci, tam jazdí policajná dodávka. Na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, na D1 za Belušou je radar v smere do Považskej Bystrice. Ďalší na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Lovčice Trubína, Vivachnovej v smere do Ružomberka, rýchlo si ustrážte aj vo Vavrečke v smere do Námestova, na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a spomaliť sa oplatí ešte aj na Chmelove v smere do Kračunoviec. Hliadky kontrolujú premávku na výjazde z Vinosadov do Pezinka, na výjazde z Jablonice na Bielu horu, zastavujú aj pred Rietomov v smere z Česka, policajti vám robia spoločnosť aj v Hontianskych Nemciach za Radkovom v smere do centra, na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína a poslednú hliadku hlásite na výjazde do Gerlachova z Malcova. To je všetko, šťastnú cestu, ak ste na cestách videli viac ako práve počuli, vaše postrehy privítame na našom bezplatnom telefónnom čísle.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.
2: Podľa mňa to ten môj muž robí na schvál. On mi začal funieť rovno do ucha. Ja ti zaspávam, otočím sa na bok a zrazu prisahám, že rovno nad môjim uchom začne, že...
3: Ako?
2: Rovno nad môjim uchom. A ja sa otočím. A on samozrejme nie je nad tým môjim uchom, lebo sa rýchlo otočí aj on.
3: Ako to znie?
4: Si si istá, že to robí ústami?
3: Inak všimla si si, že vlastne sú to že maličkosti, ktoré vám vadia na partnerovi a že sme celé ráno vlastne v cudzích spálňach?
2: Dodová žena vraj nevie chrápať.
5: Ona len rúbka s takým erotickým podtónom. Neviem, či to môžem teraz v takomto čase skorom napodobniť, ale pokúsim sa.
3: Počúvaj ma, Dodo, čo ti na tomto vadí,
4: to
3: prosím ťa?
4: To je spokojnosť.
2: Ona hrá tú hru, že hádaj, čo spievam. To je...
3: Áno.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Poslanci schválili mäkšie pravidlá pre platenie mikroodvodu pre živnostníkov. Nový balík protiruských sankcií je podľa Eurokomisie na ceste. Zajtra od západu postupne s mrakmi aj dažďom, no stále teplo. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Poslanci čiastočne zrušili tzv. Mikroodvod pre živnostníkov, ktorý zaviedli v rámci konsolidácie. Zmena, ktorá začne platiť od budúceho mesiaca, však rieši len najmenších podnikateľov, ktorí v lani za celý rok nezarobili viac ako približne 2800 eur. Nízkopríjmové SZČO, ktoré nepodávajú daňové priznania, tak už nebudú zaťažené odvodom vo výške 131 eur, ktoré predstavovali často väčšinu ich mesačných príjmov z tejto činnosti. Pre vznik povinného poistenia SZČO sa má zaviesť príjmová hranica, tzv. Príjmový test. Podľa neho povinnosť platiť poistné vznikne len tým, ktorých príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za kalendárny rok presiahne 10,5 násobok sumy životného minima. O odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu sa nerokovalo ani dnes. Parlament pri oboch dnešných pokusoch nebol uznášania schopný. Opozičný návrh na odvolanie nominanta SNS sa presúva až do programu septembrovej riadnej schôdze. Taraba podľa Progresívneho Slovenska zlyháva pri riadení rezortu, vyštval odborníkov a zastavil viaceré projekty. Minister naopak vyčíta poslancom PS, že nezahlasovali za novelu zákona, ktorý umožní vyčleniť desiatky miliónov eur na modernizáciu domov, aby mali nižšie poplatky za energie a teplo. Podiel slovenských potravín na pultoch zostáva v tomto roku na úrovni takmer 40,5%. Vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska. Prezident komory Daniel Poturany informoval, že najvyšší podiel vystavených slovenských výrobkov evidujú v malých predajniach a v rámci regiónov v Banskobystrickom kraji.
12: V porovnaní s minulým rokom sa tento podiel nezmenil, avšak došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov, niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, ktoré poklesli.
10: Slovenské mlieko sa v regáloch obchodov vyskytuje najviac, tvorí 70% domácich výrobkov. Nasledujú vody a minerálky, víno, pivo a mäso. Naopak najmenej sú zastúpené cukrovinky, oleje a konzervované produkty. Eurokomisia by mohla nový balík protiruských sankcií predstaviť na budúci týždeň. Nové sankcie sa majú zamerať na ruské príjmy z ropy, banky a tzv. Tieňovú flotilu. O v poradí 21. balíku informuje magazín Politico s tým, že Brusel zintenzívňuje snahu o vyvíjanie tlaku na Moskvu, namiesto toho, aby sa usiloval o mierové rokovania. Niektorí európski lídri medzičasom vyzývajú, aby Únia vymenovala svojho osobitného vyslanca pre rozhovory s Ruskom. V Európskom spoločenstve má podľa Politika prevládať názor, že Ukrajina by mohla byť po lete v silnejšej pozícii. Zajtra postupne od západu na slnečnej oblohe pribudnú mraky, ktoré zo sebou prinesú aj dážď alebo prehánky. Vietor však bude prevažne slabý a zosilnieť môže len počas búrok, ktoré sa vyskytnú výnimočne. Teploty sa budú v severnej polovici pohybovať od 18 do 23, v tej južnej to bude až do 28 stupňov.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Na cestách sme s vami aj po 13. Nehoda pribudla v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou v smere Trnavskej. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za pumpou VOMS v smere do Porúbky sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprijazný a obídete to po okolitých uliciach. A ďalšiu nehodu dokumentujú v Michalovciach na Sobraneckej pri pumpe Shell v smere na Humensku. Pri cestároch sa zdržíte v kolóne na príslope v oboch smeroch, mobilný radar, policajná dodávka jazdí v senci a rýchlo si ustrážte na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Bábu, v Žiline Strážove v smere von z mesta, radary máme aj vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta, v Banskej Bystrici a Kube merajú obojsmerne a posledný radar hlásite za Lokcov v smere do Brezy. Hliadky máme v Bratislave na Hoďovom námestí v smere na Štefánikovu, na výjazde z Vinosadov do Pezinka, pred Rietomov v smere z Česka. Na výjazde do Dolného Kubína to policajti berú z Vyšného Kubína, v Námestove na hlavnom ťahu v smere do Zubrohlavy a na hliadku upozorňujete aj pred Giraltovcami v smere z Lúčky. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
11: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
13: Ahojte, hlásime sa aj takto v utorok po 13. popoludnejšie show na Expresse.
2: Matúš a Michaela.
13: Čaute.
2: A viete, kedy zistíte, že ste už kompletne starí?
13: No.
2: Keď prídete do práce a so svojím kolegom sa začnete rozprávať o tom, koľko ste platili, aký účet
13: v drogerii. No, tak ale ja som v drogerii nakupoval sladkosti a barzieké veci a to som nevedel, že ono tam je to také drahšie ako v obchode napríklad. No tak môj účet bol včera za jednu Avivaž, 3 masky na tvár a nejaké tie sladkostičky 56 eur. A tak Chápeš? Som tam dával tú kartičku s tým kódom, nech mi to akože odráta nejakú zľavu. Žiadne vodiky neboli, už sú minúte evidentne.
2: No áno, nová doba, no. Vítajte, že lízatko 3 eurá.
13: No tak ja som si nevšimol vôbec.
2: Ma vyrúcilo,
13: Tak to som to tam hádzal, tie peniaze.
2: Počujete, ale toto je veľmi dobrý zvuk. Ono, keď si to budete púšťať pred spaním, takže vraj si budete manifestovať nejakú výhru.
13: A nejak to padá od niekiaľ, pršia peniaze.
2: Tak dáme si 3 pesničky a potom si pustíme jednu minútu to cinkanie peňazí a k tomu si povieme, že kam treba poslať SMS-ku, aby ste v piatok vyhrali 111 000 eur.

0: My sme Matúša Michaela v popoludnejšie show na Expresse.
1: A toto bol Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.
0: Ich nová skladba. U nás. Ale viete, čo my vám chceme pustiť? Akože ten terapeutický zvuk. Hej?
1: Aha, ideme meditovať, ideme manifestovať. Manifestujeme peniaze.
0: Akože toto som nahrával s chlapcami v Dubravke, ale nie je to úplne ten správny zvuk,
1: keď si počítal,
0: ktorý chceš počuť.
1: Počítal si túto.
0: Lebo 111 000 mať v Kovákoch to nechce, že? Ale my ich pre vás pripravené máme. Čakajú nás totiž to tri veľké veci, tri jednotky, ale chvíľu vám samozrejme dáme vydýchnuť, OK? Mm-hmm.
2: Nie, ja nevydýchujem.
1: Netreba?
0: Dobre. Okay, dobre, rozumieme. Však, takže ste naladení a čakáte na piatkových 111 000 eur, hej?
3: Bože môj! Kde si bol doteraz?
0: No tak sú narodeniny, halo, zase nebudem akože 111 000 len tak rozdávať, no tak jasné. To sú narodení nové 111.
1: Ale kde si bol doteraz, to si vždy hovorím v piatok. Kde si bol doteraz v piatok, milí, drahí? A tento piatok bude absolútne výnimočný. 111 000 eur pre niekoho z vás. Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny, tak sme si povedali, že treba niekomu dať narodeninový darček.
0: No, tak keď oslava, tak poriadna, ako sa hovorí. Už tento piatok teda 111 000 eur. A čo je pre vás darček, sa pýtate? Hej, okrem tejto akože sumy. Tak ako darček od nás môžete získať, že do hry sa zapojíte prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: A to nie je všetko.
0: No.
1: Tých 111 000 eur, ktorých tu non-stop vyprávame od piatku, vám garantujeme.
0: Garantujeme. To znamená, že tento piatok niekto vyhrá, aj keby to nebol prvý človek, aj keby to nebol druhý človek,
1: ano.
0: Alebo tretí. Ale niekto to vyhrá.
1: Áno, v preklade budeme volať dovtedy, kým sa nedovoláme niekomu, kto zdvihne do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Toto je 111 000 dôvodov, prečo sa zapojiť práve do piatkovej hry, lebo tu máme brutálnu sumu, máte prvú SMS-ku zadarmo a tá suma je dokonca ešte aj garantovaná. Čo potrebujete vedieť? Je už len heslo. Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
5: Pravidlá nájdete na www.

0: Ja tam počujem Shakiru.
1: Ale to bola Shakira pôvodne, len Kygo a Eva Max to spravili ako nový singel, vieš?
0: Bože, toto už nikto nevie priniesť niečo nové?
1: Ale pozri, vedej, plasty sa recyklujú a ako dobrá, my sme napríklad Slováci, sme na tom veľmi dobre v recyklovaní, no tak zase Kygo je veľmi dobrý v recyklovaní hudby.
0: Od Shakiri po smetárske auto.
1: Olo, túto reláciu.
2: Nalistujem si osný mostík, počkaj v encyklopédii a bolo to presne toto.
1: Veru, tak my sme Matúša Michaela, popoludnejšie show, spolu s nami aj Maťo Čávajda. Už o chvíľku budeme rozprávať sa inak aj s Mírom Jarošom, pretože včera mal u nás veľkú detskú tlačovku.
0: No nie, my sa s ním budeme rozprávať, deti sa s ním budú rozprávať.
1: Tak my to budeme púšťať teda, tak dobre povedané. A nám dospelým zatiaľ dáme počasie, ktoré nás čaká.
2: Popoludní maximálne poloblačno a skôr prechodne, teploty sa pohybujú od 16 v Telgarte do 26 v Gabčíku. Zajtra z počiatku dňa slnečno, mraky a rovnako aj zrážky sa objavia až popoludní a postupne od západu. Vylúčené nie sú ani búrky z tepla a teploty sa dostanú od 18 až do 28 stupňov. Prorastové opatrenia predstavené vládou sú podľa KDH slabé a pripomínajú predvolebný leták. Opozícia o tom, že hovorí aj o tom, že prichádzajú neskoro a väčšinu z nich vláda odkladá až na jeseň. Odborári a zamestnávateľia kritizujú, že z necelej 40 opatrení sú v legislatívnej podobe len 3. Meranie maximálnej povolenej rýchlosti budú mať v rukách naďalej iba policajti. Parlament schválil novelu cestného zákona. Po kritike poslancov okolo Rudolfa Huliaka z nej však napokon vypadla kompetencia pre mestá a obce merať rýchlo a posielať vodičom pokuty. Spojené štáty uvažujú o rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších európskych krajinách. Podľa denníka Financial Times chce Washington spojencov ubezpečiť, že americké zníženie vojenskej prítomnosti v krajinách NATO neoslabí bezpečnostné záruky. Záujem o umiestnenie jadrových zbraní už prejavilo Poľsko aj pobaltské krajiny. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Srbsko porušilo právo na slobodu zhromažďovania, keď počas návštevy čínskeho prezidenta Xi Jinpinga zakázalo protest podporovateľov duchovného hnutia Falun Gong, ktoré je v Číne zakázané.
3: Slnko,
4: smiech,
3: neopakovateľné zážitky,
4: nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur
3: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
8: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
9: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
10: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
11: Pod so mnou budem tvoj.
10: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
12: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre expres vodičky a vodičov. Pozdravuje Martin. Nehody hlásite v Bratislave na Bajkalskej pred Vilou v smere Strnavskej, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy v pripájacom pruhu a na nehodu pozor aj v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za pumpou VOMS v smere do Porúbky. Úsek je neprejazný a obídete to po okolitých uliciach. Obojsmerne sa zdržíte pri cestároch na Príslope a máme aj radary na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Bábu, v Žiline Strážove v smere von z mesta, spomaliť sa o oplatí aj vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta, v Banskej Bystrici Jakube merajú obojsmerne, ďalej za Lokcov v smere do Brezy, na D1 pred tunelom Bôry v smere z Popradu a posledné meranie hlásite v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Palackého. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Hoďovom námestí v smere na Štefánikovu, na výjazde z Vinosadov do Pezinka, pred Drietomov v smere z Česka, policajti stopujú aj pred Svinov v smere z Bánoviec nad Bebravou, vo Zvolene pri mliekarniach v smere k Oby a kontrolujú ešte za Plešivcom v smere do Slavca obojsmerne a pred Giraltovcami v smere z Lúčky. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto vám povieme, že u nás popoludnejšie show na Expresse hráme len hity a tak akože to je už úplne dobre známe niekoľko rokov, ale že my mileniálov budeme takto tešiť takýmito pesničkami, tak to
1: ty
0: už je veľká vec. No veď, samozrejme.
1: A
0: som
1: zo
0: skupiny extrémne Double D, Double Dub, Double Die je podľa mňa akože jeden legendary hit, ako sa hovorí.
1: Poďme prosím si lyric video od Matúša.
0: Čo skoro na YouTube Rádia Express.
1: To bolo jak Scatman.
0: No, niečo na ten štýl. Ideme sa povenovať ešte včerajšku, pretože bol deň detí a my sme tu mali jednu fantastickú tlačovku.
2: Detská tlačovka s Mírom Jarošom.
1: Tak sme pozbierali pár detí tuto z okolia a zavolali Míra Jaroša, aby sa ho decka mali možnosť spýtať všetko, čo ich zaujíma. Mm-hmm. A Zojka sa to celé rozhodla stavať absolútne na základoch.
3: Ako vznikol Míra Jaroš?
4: Dobrá otázka, ale asi pre mojich rodičov. Keď som bol taký malý ako vy, ešte menší než vy, tak vždy som rád spieval. A moja mama mi hovorila, že moji súrodenci sa budili tak, že plakali a ja som sa budil s tým, že som spieval. Ale ako som začal byť taký Miro Jaroš možno na začiatku v žltej košeli a s červeným motýlikom, ako ste ma vyspoznali? Tak si to myslela?
3: No, tak. Áno.
4: Čo sa týka toho, že kedy som začal písať pre deti, napríklad prvú pesničku napísal pre vás, tak to bolo asi 12 rokov dozadu, už dosť dávno. To bola...
3: Rúčky alebo zúbky?
4: Zúbky to boli, to bola pesnička o zúbkach. To si super pamätáš.
0: No, nemôžeš to pamätať, lebo však ona má Anička koľko rokov, vieš, asi 4-5, no to je jedno, ale má tie základy Míra Jaroša. Ale za to taký Nino, ten sa včera pýtal, že koľko Míro zdvihne na bench, hej, teda na prsia, koľko vytlačí činku. A teraz sa ho spýtal zase z iného súdka a súdime, že Nino bude asi finančný poradca v budúcnosti.
5: Chceš peniaze?
4: Či chcem peniaze, sa pýta. Čo ty myslel? Pomôžte mi, či chcem peniaze. No, veď každý...
5: Ty myslím, že nechceš peniaze.
4: Tak každý chodí do práce, aby si mohol zaplatiť byt. Áno, že aby som mal kde bývať, aby som mal čo jesť a tak ďalej. Tak v tomto prípade peniažky chcem. Ale sú potom veci, kedy robím veci nezišne, pretože si myslím, že tak je to správne. A že mali by sme si napríklad pomáhať, lebo nie všetko sa dá zaplatiť peniazmi.
0: Okay.
1: Amen.
0: Milé.
1: A Anička dostala tiež slovo aj tentokrát a mierila rovno na srdiečko.
3: Čo je na detoch najkrajšie?
4: Že sú také šiši, také ako ste vy, že sú také spontánne, že sú zvedavé, že spoznávajú svet. Páči sa mi, že poviete to, čo si myslíte. Túto vlastnosť by sme si mohli aj my dospeláci často uchovať. Aj tá taká trošku, že nazvem to možno neposlušnosť, že nie vždy sa správame presne tak, ako by si to prijala mamina alebo tatino, ale to si myslím, že k tomu patrí. Ja som bol tiež taký istý.
1: Jej, toto bola jedna krásna aktivita a áno, ak si máme z toho niečo vziať, tak decka nám môžu byť absolútnou inšpiráciou, len ich treba trošku aj počúvať občas.
0: Ako vznikla Michaela Mesiarová?
2: Detská tlačovka s Mírom Jarošom. Počúvajte na Expresse a pozerajte

0: Máme tesne pred 14. Ako sa máte takto v útorok? Už je to lepšie inak, že nie? Včera bol taký akože rozbehový deň.
1: Stále je to útorok.
0: Stále je to útorok, hej, nekomerčný deň, nie je obľúbený úplne.
1: Spýtame sa vás zajtra.
2: Viete čo? Do víkendu.
0: Áno, skúsime vám zlepšiť teda náladu, ak ju nemáte úplne na tom 100% leveli, ako by ste chceli, napríklad aj týmto hitom. Roxette.
1: Kedy ste naposledy spali v aute?
0: Hej, no, keď nie, tak môžete, už je leto, už akože sa dá.
1: Sa stačí kvalite pohádať.
0: A idete tam.
3: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode z tmrhotels.com.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Zosobášiť nás bude môcť ponovom prezident aj poslanec. Varšava sprísňuje boj proti dostupnosti pornografie pre tínedžerov. Zajtra od západu postupne s mrakmi aj dažďom, no stále teplo. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Prezident, členovia vlády aj poslanci môžu po novom sobášiť. Snúbenci budú musieť na matrike pred sobášom predložiť písomný súhlas politika, že ich oddá. Doteraz mohli na Slovensku oddávať iba primátori, starostovia a poverení zastupitelia. Opozícia považuje zmenu z dielne SNS za papaláštvo. Situácia okolo Tomáša Tarabu je podľa predsedu SAS dôkazom, že premiér neberie Andreja Danka za skutočného koaličného partnera. Branislav Greling to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo.
12: Keď pán Danko jasne povie, že nesúhlasí s pánom Tarabom, že chce, aby bol odvolaný, pošle takýto list premiérovi, no tak je našou úlohou, aby sme to využili a ukázali, či pán Danko to myslí vážne, alebo naozaj iba chodí po médiách a nejakým spôsobom rozpráva niečo, o čom aj tak vie, že sa vlastne nestane a že to nedocieli. Ten efekt.
10: Koalícia sa podľa Danka dohodla, že nomináciu Tomáša Tarabu na ministerstve životného prostredia vyriešia v septembri. Progresívnemu Slovensku sa podľa Grelinga vypomstilo, že ustúpili Smeru a navrhli na podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho.
12: To miesto by malo ostať prázdne, že nech sa páči, nech si to páni z koalície vychutnajú, ako budú v trojici viesť parlamentnú schôdzu, keď chcú robiť takúto personálnu politiku.
10: Premiér Robert Fico povedal, že ak sa opozícia pokúsi odvolať Tibora Gašpara kvôli kauze Očistec, Smer podá návrh na odvolanie Martina Dubéciho. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. PSK si mierne pohoršilo a Smeru s Republikou naopak volebné preferencie stúpli. Podľa prieskumu agentúry AKO pre JOJ24 by progresívne Slovensko volilo vyše 19,5% ľudí. Smer by získal necelých 19% hlasov. Nasleduje Republika s viac ako 9% hlasu. Sa volebné preferencie nezmenili a zostávajú na úrovni takmer 9%. SAS by volilo vyše 8,5% ľudí, Hnutie Slovensko by získalo cez 8% a KDH necelých 8%. Demokrati by iba tesne prešli bránami parlamentu. Poľsko pripravuje zákaz prístupu maloletých k pornografii. Pripravovaná legislatíva na ochranu maloletých má podľa premiéra Donalda Tuska zahŕňať overovanie veku používateľov a nástroje na účinnejšie presadzovanie pravidiel voči digitálnym platformám.
2: Chceme chyba všetci chrániť naše...
13: Zrejme všetci chceme chrániť naše deti a mladých, najmä tých najmladších, pred škodlivým obsahom, ktorý spôsobuje spúšť v mysliach a emóciách.
10: Priemerný vek dieťaťa, ktoré sa v Poľsku prvýkrát stretne s pornografiou, je necelých 11 rokov. Poľský premiér označil závislosť detí od internetu, sociálnych sietí, počítačových hier a mobilných telefónov za vážny civilizačný problém s dlhodobými dôsledkami pre spoločnosť. Zajtra postupne od západu na slnečnej oblohe pribudnú mraky, ktoré zo sebou prinesú aj dážď alebo prehánky. Teploty sa budú v severnej polovici pohybovať od 18 do 23, v tej južnej to bude až do 28 stupňov.
14: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: A máme aj aktuality z dopravy. Nehody pribudli v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra, v Ružomberku na začiatku nábrežia v smere Zivachnovej, pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej a na novú nehodu ste upozornili aj na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom pri Mercury Markete. Staršiu dokumentujú na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy v pripájacom pruhu a neprijazný úsek zostáva po nehode v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za pumpou VOMS v smere do Porúbky. Obídete to po okolitých uliciach. Kolóny 20 minút odhadujete za Krásnom nad Kysucou v smere do Kysuckého Nového Mesta. Stacionárne radary merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Biče, na D1 aj pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku a na rýchlo sa zameriavajú ešte v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Palackého. Policajti dozerajú na premávku v Bratislave na konci Karadžičovej v smere na Dostojevského Hrad, na výjazde z Vinosadov do Pezinka, pred Svinou v smere z Bánoviec nad Bebravou, za Plešivcom v smere do Slavca v oboch smeroch a predpisy ešte kontrolujú aj pri Rožkovanoch v smere do Lipian. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
11: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Matúš a Michaela, aj takto po 14. počúvate popoludnejšiu show, pozdravujeme.
0: 14. je celkom zaujímavé číslo, pretože máme po 14. a máme aktuálne už vyzbierané peniažky pre 14 detí, ktoré sa tento rok pozrú do nášho tábora Dobrý skutok.
1: Áno, na 10 dní do Jasenskej doliny. Aj túto sezónu má možnosť ísť 60 detí zo sociálne slabších rodín. Všetko je to na nás, dámy a páni.
0: No.
1: Potrebujeme posielať SMS-ky a dostať tam všetkých 60 detí. Zatiaľ máme teda 14. Ako to urobiť, tak to si prezradíme už o malý moment u nás.
0: Našej popoludnejšej show.
11: Matúš

0: taký medík na dušičku. Medík na dušičku od Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom u nás na Expresse v popoludnejšej show takto o 14:15.
1: No čo, sme pripravení pomáhať?
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Kedykoľvek a o to viac sa to hodí v tieto dni, pretože takto môže znieť leto v tábore Dobrý skutok.
3: Plávame. Sme na kúpalisku a chodíme na tobogány.
4: Sme v turčianskych tepliciach.
5: Ja sa nachádzam v takom bazéne, dosť veľkom, kde a vedľa nás je farebná šmykloka, kde som sa bol asi tak trikrát šmykať, ale to je teraz jedno, lebo ja chcem pozdraviť moju tetu, ak počúva teraz rádio. Ahoj, Tonka.
1: Ahoj.
3: Plávem, šmykáme sa na tobogánoch a žijeme skvele a zdravo.
0: Takže žijeme skvele a zdravo.
1: Už nielen žijeme len raz, ale žijeme skvele a zdravo. To bude možno nový hit tohto tábora, tohto ročného. Už 19. ročník sa chystá a je vám asi úplne jasné, že keď vám púšťame zážitky z toho minulého roka, tých detí, ktoré tam boli, že jednoducho potrebujeme vašu pomoc.
0: Presne tak.
1: Aby sme ich tam vedeli dostať.
0: Potrebujeme, aby ste poslali SMS-ku s textom LETO na číslo 822 a prispiejete tak 2 eurami na tábor Dobrý skutok, ktorý je pre 60 detí zo sociálne slabších rodín. Mm-hmm. Aktuálne už má určite tú svoju miestenku zabezpečenú 14 detí a medzi nimi je aj Igor zo Zlatých Moraviec.
1: On sa práve že zapojil do zbierky.
6: Keď som bol ešte dieťa, som navštevoval atletický klub. Postupne akože tá rodičia museli na to dávať čím ďalej tým viac peňazí, no a postupne sa tie peniaze minuli. Došlo k tomu, že už bohužiaľ teda nebudem môcť chodiť na ten krúžok. Keď som prišiel za tou našou trénerkou, že teda bohužiaľ už sa nebudem môcť zúčastňovať, tak ona mi navrhla, že peniaze vôbec nie sú problém, že bude rada, keď budem chodiť aj naďalej. A trénerka mi dala tú možnosť, tak ja som sa ďalej na sebe pracoval, som sa zlepšoval, potom naozaj prišli aj nejaké ocenenia, medaily, diplomy, kadečo. Čo sa mi to zašlo, aha, že ona naozaj mi nepomohla len vtedy tým, že mi dovolila trénovať, ale že teda to potom zo mňa to spravilo trochu iného človeka, že po nejakom čase som pochopil, že teda keď aj ja budem môcť byť ako taký dobrý človek ako ona, že rozvíjať to dobro v tých ľuďoch.
0: To mi pripomína film Pošli to ďalej.
1: Úplne reťazová reakcia,
0: nie? Reťazová reakcia, niečo pekné pre vás niekto urobí a vy to potom pošlete ďalej a takýmto spôsobom to môže fungovať a niekde to začať musí a možno pre vás ešte nikto nič pekné neurobil. A môžete to začať pokojne vy tým, že pošlete SMS-ku na číslo 822.
1: V tváre leto. Budeme vám držať palce a ďakujeme vám zároveň. Ak by ste náhodou niekto chceli viac ako jednu SMS-ku poslať alebo podporiť, tak informácie nájdete na webe nadacia.dobryskutok.sk.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Jimmy Cliff, I Can Clearly Now. To je to, čo ste počúvali u nás na Expresse v popoludnejšie show, ale teraz vám vybijem poistky, prepáčte, vážne, vám vybijem poistky, lebo do 20 minút, alebo v ďalšej polhodine budete počuť.
1: Dobre, môj zlatý. Áno, trošku sme ale akože tak upgradeli ten playlist, zdá sa mi. Každú chvíľku hráme niečo, čo tu naozaj dlho nebolo.
0: Veru, a toto bude Michael
1: minimálne
0: Jackson.
1: Minimálne Matúš sa teší.
0: Ja, vieš, koľko ľudí sa teší? To by si neverila.
1: Pravda, Veru, pravda. A všetci ostatní sa potom tešíme aj z toho krásneho letného počasia, aj keď neviem, či nám úplne vydrží aj zajtra.
2: No, zajtra ešte predpoludním áno, postupne však pribudnú mraky, ktoré zo sebou prinesú aj nejaké tie prehánky alebo dážď. Vietor však bude prevažne slabý, zosilnieť môže len počas búrok, ktoré sa môžu výnimočne vyskytnúť z tepla a teploty sa budú zajtra v severnej polovici pohybovať od 18 do 23, v tej južnej to bude až do 28 stupňov. Sociálni partneri spochybnili prorastový efekt balíka. Podľa nich chýba rušenie transakčnej dane a aj veľké reformy. Zamestnávatelia nevidia v balíku impuls pre slovenskú ekonomiku. ROUZ zároveň upozorňuje, že viaceré opatrenia sú formulované veľmi všeobecne a hovoria najmä o budúcom posudzovaní či preskúmavaní možností. Podiel slovenských potravín na pultoch zostáva v tomto roku na úrovni takmer 40,5%. Vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska. Najvyšší podiel vystavených slovenských výrobkov evidujú v malých predajniach a v rámci regiónov v Banskobystrickom kraji. Izraelský minister obrany pohrozil útokmi na Bejrút, tvrdí, že má aj podporu Spojených štátov. Izrael podľa neho zasiahne baštu Hizbaláhu v Bejrúte, ak budú pokračovať útoky na sever krajiny. Medzinárodní sprostredkovatelia vrátane Spojených štátov sa však snažia ďalej zabrániť rozsiahlej vojne medzi oboma stranami. Juhozápadnú časť Japonska zasiahla silná tropická búrka, ktorá spôsobila výpadky elektriny v tisícoch domácností a aj rušenie stoviek letov. Najmenej 9 ľudí utrpelo zranenia.
3: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Nezabudnite.

0: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
7: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
8: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
7: Tak vezmi ďalší, Julka.
9: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
10: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
6: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Na cesty pozdravuje krátko po pol tretej Martina. Nehoda pribudla v Trebišove na Štefánikovej za Lidlom v smere do centra. Ďalšie dokumentujú v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra, v Ružomberku na začiatku nábrežia v smere z Ivachnovej a na nehody pozor aj pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom pri Mercury Markete. 15 až 20 minút si pripravte do tradičných kolón na výjazde do Hlohovca z D1, za Krásnom nad Kysucou v smere do Kysuckého Nového mesta, tiež na výjazde do Koštia na Turcom z Martina a štvrť hodinu si postojíte ešte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Mobilný radar tmavé BMW kombi sa presúva medzi Palínom a Michalovcami. Rýchlo si ustrážte aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Biče. Vo zvole nemerajú na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, ďalej na D1 pri Východnej v smere do Liptovského hrádku, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a spomaliť sa ešte oplatí aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Hliadky na vás čakajú v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Patronku, v hlavnom meste aj na konci Karadžičovej v smere na Dostojevského rad, vo zvolenie na Rákoši v smere von z mesta a policajnú kontrolu stretnete ešte pri Rožkovanoch v smere do Lipian. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: to bol fenomenálny Alan Murin u nás popoludnejšie show na Expresse. Matúža Michaela a Kamilka je tá, ktorá sa rada hrá.
1: Ja sa veľmi rada hrávam s vami pokaždé, keď to tam máte. Veľmi sa mi to páči. Tiež sa snažím uhádnuť, ale priznám sa, že málo kedy som uhádla.
2: No inak, ale to sa vraví, že Kamilky sú veľmi hravé typy. A štatisticky sme to mali naozaj veľa Kamiliek. Tuto v našej hre.
0: V našej firme?
2: V našej indici.
0: Aha, tak toto
2: to myslíš. V našej firme, neviem, to ty si píšeš štatistiku, nie?
0: Nie. Hovoríme o indicii na vaše zamestnanie a samozrejme, že aj vy poslucháči sa veľmi radi hráte spolu s nami, lebo keď spoznáme niekoho na základe indície jeho zamestnanie a potom ho rozlúskneme, tak je to super,
2: ne? Milujeme lúskať ľudí. To sme tým celým chceli povedať.
0: Lúskačik.
2: A raz sme rozlúskli aj Adrianu. A aká bola jej indícia, pamätáš si?
0: No, to bolo, že grgy prdy na dennom poriadku, alebo niečo podobné.
2: Mariano.
0: Zistili sme, že teda robí v gastroenterológii.
3: Áno, u nás sa grga a prdí. No,
2: a tie hadičky môžu ísť aj do úzde,
0: aj
2: do
0: z vrchu, aj zo spodu.
2: Hej.
3: Áno, aj cez nožtek, aj cez pusu. Aj.
0: Používate, Adrianka, k tomu aj nejaké puta a takéto veci, či to...
3: Nie, len sa tak oprem od toho pacienta.
2: A človek, keď k vám príde na toto, evidentne teda asi nejaký typ vyšetrenia, žmurk. Musia aj k vám prísť taký, akoby, že nepapali pred tým, že?
3: Samozrejme.
2: Na lačnú, ako sa povie. Áno, už to môžem povedať.
0: Áno. Nie.
2: Ty gastroenterologička.
3: No, presne tak.
0: No, je to tak.
2: Zlata. Ale tak akože môžete ísť na to vyšetrenie aj na jedený.
0: No, tak áno, ale neodporúča sa.
2: To už sú iné príbe, iné party.
0: Čo ale chceme povedať týmto celým je, že robíme ďalší nábor na ďalšie vaše zamestnania. Mm-hmm. Mali sme ich tu strašne veľa, ale keď nám dáte indíciu, tak akože my sa zahryzneme ako pitbull a nepustíme, tak vám poviem.
2: Tak, ja by som veľmi chcela, aby ste nám poslali indíciu na zamestnanie, ktoré sme tu ešte nemali.
0: No, a teraz si chodí akože pozrieť kartoteku, ktorá nie je verejná, takže nie, posielajte všetci na známe telefónne číslo, či už WhatsAppom alebo SMS-kou.
4: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo hlas.

0: U nás na Expressa je Rosaline a je Snap. Toto je popoludnejšie show Matúža Michaela, ale len tak v rýchlosti.
1: Ježiši.
0: Hej, vedel som.
1: Justin Bieber, ale ježiši. To som strašne dlho nepočula. Bože, to som mal ešte 68 kg, keď toto bolo v telke.
0: A to je, počkaj, teraz máš?
1: Teraz mám 52.
0: Aha, tak aby sme si to vedeli predstaviť.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
3: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
4: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
3: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
4: Zlatko, a ja by som takú chcela.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Pani doktorka, mám problém.
9: Aký?
8: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
9: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
8: Oh, to znie zle.
9: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
10: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
11: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
12: Obce a mestá nedostanú možnosť kontrolovať rýchlosť na cestách. Úprava zákona o agrodotáciách narazila na Európsku prokuratúru. Zajtra od západu postupne s mrakmi aj dažďom, no stále teplo. Po 15. má správy pripravené Martin Šavajda.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Meranie maximálnej povolenej rýchlosti bude mať v rukách naďalej iba polícia. Parlament schválil novelu cestného zákona po kritike poslancov okolo Rudolfa Huliaka, z nej však napokon vypadla kompetencia pre mestá a obce merať rýchlosť a posielať vodičom pokuty. Hlavnou novinkou bude od septembra prísnejšia ochrana chodcov. Vodiči budú musieť ponovom umožniť chodcovi bezpečný prechod, nielen chodcovi, ktorý vstúpi na priechod, ale aj tomu, ktorý sa tam iba chystá vkročiť. Vyššie pokuty čakajú cestných pirátov pri prekročení rýchlosti v obci o 51 km za hodinu bude hroziť 1000-eurová sankcia. S chodníkov by mali po lete zmiznúť elektrokolobežky. Výnimku budú mať iba mestá, kde to povolí značka. Povolené budú iba elektrické kolobežky s maximálnou rýchlosťou do 25 km za hodinu a nesmú mať ani sedadlo. Slovenská legislatíva o dotáciách v poľnohospodárstve škodí podľa Európskej prokuratúry záujmom únie. Hlavná európska prokurátorka Laura Kevešiová adresovala list Európskej komisii, v ktorom po analýze upozorňuje, že nedávne zmeny znížili možnosť ukladať účinné administratívne opatrenia počas trestného konania v období medzi obžalobou a odsúdením. V dôsledku toho bola výrazne obmedzená schopnosť zodpovedných orgánov pozastaviť agrodotácie príjemcom obvineným z trestného činu. Minister pôdohospodárstva v spore s Európskou komisiou dlhodobo odmieta, že by sme mohli prísť o agrodotácie pre farmárov. Povedal, že jeho právnici tvrdia, že zistenia sú v poriadku a všetko dokážu vysvetliť. Minister práce obhajuje zámer postihovať rodičov za neospravedlnené hodiny v škole. Od nového roka sa majú prídavky týchto detí presmerovať obciam. Erik Tomáš povedal, že tento model podporil detský ombudsman aj samosprávy.
14: Bolo to na základe požiadaviek samospráv alebo iných ľudí z regiónov, kde áno, pôsobí najmä marginalizovaná rómska komunita a jednoducho my sa nemôžeme pozerať na to, že deti nechodia riadne do školy.
12: Minister Tomáš odmieta, že by z politických dôvodov účelovo vyťahoval rómsku kartu. Systém kritizujú poslankyne za Progresívne Slovensko, podľa ktorých iba prehlbí problémy chudobných detí. Podľa Lucie Plavákovej reaguje Hlas na svoj vlastný problém s preferenciami.
15: Mňa mrzí, že deti sa stávajú obeťami politikov, ktorí namiesto pomoci deťom škodia. A obzvlášť ešte aj tie slova tomu pridávajú veľmi nešťastný rámec, ktorý vytvára veľmi nešťastnú situáciu v celej spoločnosti.
12: Ministrovi odporúčajú, aby sa inšpiroval fungujúcimi projektmi, ktoré reálne pomáhajú s výučbou rómskych detí.
16: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
12: Falošné trofeje, dresy či vlajky, kanadskí policajti tesne pred štartom futbalových majstrovstiev sveta zaistili falzifikáty v hodnote 2,5 milióna dolárov. Išlo o vyše 16 tisíc falošných dresov či ďalších suvenírov. Polícia zatkla a obvinila v tomto prípade dvojicu mužov.
16: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
12: Stredu spočiatku prevažne jasno, postupne od západu až zamračené, na väčšine územia aj s dažďom alebo búrkami z tepla. Teploty vystúpia na 18 na krajnom západe až do 28 stupňov na Zemplíne.
17: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
18: Dopravný servis Rádia Express.
12: A pozrime sa aj na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach na konci triedy SNP v smere na Festivalové námestie. Máme aj ďalšie dve. V Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra a v Trebišove na Štefánikovej za Lidlom v smere do centra. 15 až 20 minút hlásite zdržanie z kolón na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny, aj na viazde do Koštia nad Turcom z Martina. A na 15 minút to odhadujete ešte na viazde do Popradu z Hozelca. Opatrne na D2 predstupa v smere z Lozorna, je tam na krajnici odstavený kamión a na ceste aj roztrhaná pneumatika. Mobilný radar tmavé BMW kombi operuje medzi Palínom a Michalovcami a merajú aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, na D1 majú do tretice radar pri Petrovanoch v smere do Prešova a spomaliť sa ešte oplatí v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Máme aj jednu hliadku za Kráľovanmi v smere do Radkova. Teraz je to kompletné, majte pohodu na cestách.
18: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
13: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ale ahojte, aj takto po 15. v utorok sa hlásime z popoludnejšej show. My sme Matúš a Michaela.
1: Ahojte, a viete, čo znamená hlúpy telefón?
0: Hlúpy telefón? Ježiš, áno, tlačítkový.
1: No, napríklad. To je úplne jasné. Napríklad také, čo má úplne, že minimum funkcií a... Neviem, môžeš alebo na tom hrať šneka.
0: Dá sa tomu povedať aj nie múdry telefón, hej?
1: Aj nie múdry.
0: Aj tak
1: Matu,
0: sa to...
1: Matu, ty si jeden bystrý chalan.
0: Bystrý či nie bystrý?
1: Ty si bystrý.
0: Ty bystrý, dobre.
1: Si nie, nemúdry. Wow. Takže takto, keby telefon mal ľudskú podobu,
0: tak
1: takýto.
0: Tak ja som smartfón.
1: Ten telefon, o ktorom hovorím, tak má našu podobu. To som ti chcela povedať. V každom prípade, o čom som chcela hovoriť, je, že táto generácia, ktorá tu teraz existuje v tom produktívnom veku, sa vracia práve k týmto hlúpym telefónom. A koľko zhruba stoja v tejto chvíli, tak to si povieme už o malý moment.
0: Teda, tak to sme sami zvedaví, že čo vyťahneš na nás, aké sú z rukáva.
1: Aj ja musím to nájsť.

0: Čo hovoríte, toto je nový Dermot Kennedy a jeho Funeral, tak sa volá song, ktorý ste počúvali u nás na Expresse.
1: To je akože pohreb?
0: Presne tak. Tak Funeral, neviem, akože... Alebo Funeral, keby si chcela. Áno. Ale toto isté ako Funeral.
1: Dermot Kennedy pohreb u nás na Expresse. Pohreb u nás na Expresse. Dobre.
0: 15-18 popoludnejšie show.
1: Áno, Matúža Michaela. A hovorila som o tom trende návratu takzvaných tých hlúpých telefónov alebo dump phones. A je to reakcia na preťaženie digitálnymi technológiami a neustálymi notifikáciami. Tak hľadáme alternatívu, kde môžeme upustiť od tej doby, kde nás to pustí. Tak zháňame lacné, staré telefóny, ktoré majú 2-3 funkcie maximálne.
0: Čiže telefonovať, SMS-kovať a hadíka.
1: A hadíka.
0: Jasné.
1: Ježiš, hadík musí byť. Základné modely stoja približne od 15 do 20 eur, čo je za mňa v pohode. Nokia alebo Alcatel dokonca, si predstav, ešte existujú. Štýlové alebo odolné modely, hej, tom už je medzi 50 až 100 eur. A potom sú také retro ikony a špeciály, 60 až 80 eur, čo je za mňa úplne, že smiešne, vieš, keď si zoberieš koľko dneska.
0: No dobré, ale kam tým celým mieríš, sa pýtame my všetci, no, vrátane poslucháčov.
1: Keby vám náhodou nevyšlo v piatok vyhrať 111 tisíc u nás na Expresse, tak viete priškrtiť napríklad tým, že si zadovážite lacnejší telefón.
0: Alebo ešte lepší krok
1: a,
0: by bol...
1: A ešte budete aj trendoví.
0: A dokonca. A ešte lepší krok by bol, keby ste si vlastne zadovážili ten telefón rovno a máte 100% istotu, že vám baterka vydrží, keď vám budeme volať v piatok, lebo však
1: pravda,
0: to boli výsostné záležitosti tých telefónov.
1: A aplikácie vám nezoberú veškerú šťavu.
0: Potrebujete funkciu poslať SMS na naše číslo, aby ste sa vedeli zaregistrovať do súťaže a potom iba prijať hovor. A to tam tiež je. Vieš, čiže...
1: Halo. A ešte vám polyfonicky môže zazvoniť Dua Lipa.
0: A vy vyhráte 111 tisíc eur.
1: A môžete sa s nami spojiť aj cez infračervené.
0: Pošleme si MMS-ky nejaké.
1: Alebo potom cez Skype. Nám môžete pošlať číslo už.
0: Tam už nie.
1: V každom prípade, takýto digitálny detox versus ísť ruka v ruke s trendami, tak to nesie so sebou aj takéto menšie riziko. Že vy si viete povedať, že bez ohľadu na to, z akého telefónu pošlem tú SMS-ku, dôležité je poslať ju. Hej?
0: Lebo tá prvá je napríklad zadarmo tento týždeň, keďže oslavujeme prvé narodeniny. Povedz si mi teraz, že sa to neoplatí.
1: A zase druhá vec je, že v piatok budeme volať do nemlátom.
0: Až kým neodovzdáme
1: tých 111 tisíc eur. Prvému človeku, ktorý zdvihne ten svoj starý alebo nový telefón do 10 sekúnd a ozve sa slovami oplatí sa naladiť sa, získa 111 tisíc eur.
0: A môže si kúpiť tých telefónov aj celé rodine.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
3: Pravidlá nájdete na www.

0: Robin Schulz a Fast Boy sa zastavili takto tesne pred pol štvrtou v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: A viete, kto sa zastavil ešte? If you believe in love.
0: Okay. I can feel something inside.
1: To je neuveriteľné.
0: To si strašne vypeckujem.
1: I share a believe príde už o chvíľku, ale akože ja tak rozmýšľam, že od septembra má byť tá superstar, alebo čo to vieš, že
2: vás je tu škoda.
1: Si, no mňa nie, alebo ja som len DJ, ale Michal je spevačka.
2: Podľa mňa aj hviezdna rota bude.
1: A...
2: Každý máme svoje kategórie.
0: Chlapci.
1: Každý máme svojich démonov.
0: Počasne.
2: Taký Shaggy.
1: No to lova.
0: Ježiš, to by bol duet. Shera Shaggy. Dve eš.
2: Shera Shaggy.
1: Poďme na počasie už konečne.
2: Zajtra z počiatku slnečno, mraky a rovnako aj zrážky sa objavia skôr popoludní a postupne od západu. Vylúčené nie sú ani búrky z tepla. Maximálne teploty sa udržia na úrovni ako dnes. Na severe lokálne okolo 18, smerom južnejšie do 28 stupňov. Poslanci čiastočne zrušili tzv. Mikroodvod pre živnostníkov, ktorý zaviedli v rámci konsolidácie. Zmena, ktorá začne platiť od budúceho mesiaca, však rieši len najmenších podnikateľov, ktorí vlani za celý rok nezarobili viac ako približne 2800 eur. Predseda parlamentu Richard Raši prijal ukrajinských poslancov, diskutovali o regionálnom rozvoji aj európskej integrácii. Podpredseda hlasu zároveň odsúdil vlnu nočných útokov raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá. Ukrajina v máji druhý mesiac sebe získala viac územia, než stratila v bojoch s ruskou armádou. Vyplýva to z analýzy údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Väčšina ukrajinských úspechov bola zaznamenaná v Doneckej a Záporožskej oblasti. Zadržaný tanker z ruskej tieňovej flotily vplával do francúzskeho prístavu. Paríž podozrieva loď z obchádzania sankcií a plavby pod falošnou kamerunskou vlajkou.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty pozdravuje expres vodičov opäť Martin. Za uplynulú polhodinu pribudli dve nehody v Bratislave na Ivanskej s letiskom smere von z mesta a v Košiciach na výjazde na Moldavsku od Oby. Na nehody pozor aj v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra, v Košiciach na konci triedy SNP v smere na Festivalové námestie a nehodu ešte dokumentujú aj v Trebišove na Štefánikovej za Lidlom v smere do centra. 15 až 20 minút hlásite z kolóny na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskov aj zo Žiliny. Približne polhodinu strávite v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca a na výjazde do Koštiana Turcom z Martina to odhadujete na 20 minút. Obojsmerne sa zdržíte aj pri cestároch, a to na príslope. Opatrne prechádzajte na D2 pred stupavou v smere z Lozorna, je tam na krajnici odstavený kamión a na ceste aj roztrhaná pneumatika. A rýchlo si ustrážte v Bratislave na Panonskej za Rusovskou v smere do centra a v Košiciach na konci Štúrovej v smere na Moldavsku. Na teraz je to kompletné. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čo privolávajú ten dážď? Adam Ďurica
1: tak
0: je
1: ale
0: na
1: rovná. Oni ešte predtým, ako ten dážď príde, tak potrebujú dačo vyriešiť.
0: Čo? Prší pláž?
1: Onu, jak sa to volá? Umbralu.
0: Dážnik, dážnik, myslíš? Počujete popoludnejšie show?
1: Áno, to sme my inak.
0: Matúža Michaela.
1: Však počujete.
0: Hej, ale že zostaňte s nami ešte chvíľku.
1: Lebo my vám chceme povedať, že napríklad každoročne nám v tábore Dobrý skutok vyrasta konkurencia.
2: Ja keď budem raz veľký, budem moderovať vo Rádio Express.
0: No, tak to gratulujem.
1: To bol Adam a Adama už dávame bokom. Adam, ahoj!
3: Detský tábor Dobrý
0: skutok. Presne tak, tábor Dobrý skutok sa nám blíži koncom júla, myslím.
1: Áno, áno.
0: Jasenská dolina opäť ožije. 60 detí zo sociálne slabších rodín pošleme aj vďaka vám na nezabudnutelný tábor, na ktorý naozaj spomínajú až do pubertálneho, až dokonca až do spelého veku.
1: Presne tak.
0: A čo podľa detí nesmie chýbať v povinnej výbave takého moderátora? Aj to sme sa pýtali.
4: Mikrofón, nejaká vec na ten mikrofón, ako tá taká meka. Pero, aby zapisoval tie údaje, alebo prácu, čo robil, a vodu.
1: Čiže Michaela,
0: dnes... Nic toho nemám.
1: Dnes si koľkokrát si povedala identifikáciu rádiostanice? V každom vstupe?
0: No.
1: Dobre, výborne.
0: Ale vypila som veľa vody.
1: Tak, to je hlavné. Počúvajte, máme zatiaľ update, že 14 detí, hej, máme v tomto tábore, už vďaka vám, pretože posielate SMS-ky v tvare leto na číslo 822 a tá cena tej SMS-ky sú 2 eurá. Plné 2 eurá operátor venuje nám ako nadácii, aby sme vedeli čo najskôr vyzbierať peniaze pre tie
0: presne
1: deti.
0: Presne tak, a krásne si povedal, že už 14 detí vďaka vám ide do tohto tábora a my sme sa jedným z tých 14 detí spojili. Toto je Tomáško Zbytče. My by sme mali pre teba jednu správu. Ale neviem, či si pripravený. Radšej si sadni.
5: Áno.
0: Hej, sedíš? My máme jedno voľné miesto v jednom letnom tábore, ktorý sa bude konať toto leto. A je to tábor pre deti, je to v Jasenskej doline, bude tam veľa detí, veľa aktivít, veľa hier, tancovačky, papania. Chcel by si do takého tábora ísť?
5: Áno.
0: Hej? Tak dobre teda, my ťa zoberieme.
5: Dobre.
0: Dobre?
1: Dobre. Ale vieš o tom, že tam... Tam sa bude asi aj futbal hrať a takéto veci. To je v pohode?
5: Áno.
1: Zvládneš, hej?
5: Áno.
0: Tomáško, my sa na teba budeme veľmi, veľmi tešiť.
5: Tak. A ja strašne moc.
0: Strašne
1: ty
0: moc.
1: Ty si zlatý. Tak sa tešíme a vidíme sa tam, dobre?
5: Dobre.
1: Dobre.
0: Ahoj, zatiaľ.
1: Ahoj, pekný deň.
5: Ahoj.
1: Čauko, čaves.
0: Bože, aký bubak malý zlatý. No. A vďaka vám pôjde do tábora, chápete? Aké krásne veci robíte?
1: 100%.
0: Stále môžete.
1: Áno, my vás o to prosíme v podstate, že stále môžete, či už cez číslo účtu, ktoré nájdete na nadacia.dobryskutok.sk alebo jednoducho SMS-kou leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
3: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Skvelá Lola Yanga je Messi u nás na Expresse v popoludnejšej show tesne pred 16. a teším sa, že ste stále spolu s nami.
1: Presne tak, aj všetky Oksany, Ksenie, Karmeny, Erazmy, Erazmovia, Jaromilovia a Vlastimili, všetko najlepšie k vašim meninám.
0: Karmen je super.
2: Matúš a Michaela. Radio Express. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na vynimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
5: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
6: A koho si našiel?
5: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamošia telka na čerstvom vzduchu.
6: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
7: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
8: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
9: Mikroodvod pre živnostníkov s najnižšími príjmami je minulosťou. Na anektovaných ukrajinských územiach dochádza ruská ropa a benzín. Zajtra od západu postupne s mrakmi aj dažďom, no zostáva teplo. Správy o 16. má Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Poslanci čiastočne zrušili tzv. Mikroodvod pre živnostníkov, ktorý zaviedli v rámci konsolidácie. Zmena, ktorá začne platiť už od budúceho mesiaca, však rieši len najmenších podnikateľov, ktorí v lani za celý rok nezarobili viac ako zhruba 2800 eur. Nízkopríjmové SZČO, ktoré nepodávajú daňové priznania, tak už nebudú zaťažené odvodom vyše 131 eur mesačne, ktoré predstavovali často väčšinu ich mesačných príjmov z tejto činnosti. Pre vznik povinného poistenia SZČO sa má zaviesť príjmová hranica, tzv. Príjmový test. Podľa neho povinnosť platiť poistné vznikne len tým, ktorých príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti je za kalendárny rok nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. Systém e-prihlášok bol podľa Branislava Grelinga chaos. Líder SAS v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že ministrovi školstva Druckerovi dvíhajú varovný prst, zatiaľ ho však odvolávať nebudú.
11: Dovolím si povedať, že už cez 100 nejakých podnetov rodičov je, že ja som vôbec nedostala informáciu, že tá prvá škola je tá, kde ho zoberú, a to bola až tá druhá. A teraz sa udialo, že ju na tú prvú zobrali, ale ja chcem, aby vyšiel na tú druhú, že čo mám robiť? Poradte mi, že ľudia nemali o tomto informácie.
9: Minister Drucker potvrdil, že systém bol včera preťažený, zároveň ale vyzdvihol transparentnosť príjmacieho konania. Branislav Greling potvrdil, že pre kauzu Očistec chcú odvolať obžalovaného podpredsedu parlamentu za Smer a považuje za neuveriteľné, že v pondelok nebude kvôli súdu Tibora Gašpara rokovať parlament.
11: Pán Gašpar ovláda pána Rašiho aj celú Národnú radu a povedal si, že v pondelok sa bude čítať obžaloba, no tak nebudeme zasadať v rámci Národnej rady. No tak ja potom hovorím, že poďme si ju všetci tam vypočuť.
9: Tibor Gašpar označil snahy o jeho odvolanie za politickú hystériu a tvrdí, že nič nespáchal. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Anektovaný Krym sužuje nedostatok benzínu. Dodávky pohonných látok z Ruska obmedzili útoky ukrajinských dronov. Ukrajinská armáda je podľa prezidenta Volodymyra Zelenského schopná zasahovať ruskú logistiku na celom území okupovaných oblastí Ukrajiny.
12: Od začiatku roka sa našim vojakom podarilo zasiahnuť 15 ruských rafinérií, čo viedlo k zákazom vývozu leteckého paliva a benzínu z ruského územia a zvažujú už aj zákaz exportu nafty. Pre krajinu, ktorú ešte nedávno nazývali benzínkou, vojakov, je to veľká strata.
13: V Sevastopole, ktorý má štatút jedného z ruských regiónov, úrady zaviedli kupóny na nákup benzínu. Predtým sa smelo jednorázovo natankovať do kanistru maximálne 20 litrov.
14: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
15: Na Slovensku ženskú futbalovú reprezentáciu čakajú posledné dva zápasy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V piatok si Slovenky v Nitre zmerajú sily s Fínkami a v utorok 9. júna uzavrú kvalifikáciu súbojom v Lotyšsku.
14: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
15: V stredu spočiatku jasno, postupne od západu zamračené, aj s dažďom, teploty sa dostanú na 18 až 28 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
15: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nehoda pribudla v Nitre na kruhovom objazde pri poľnohospodárskej fakulte. Dve autá sa zrazili v Košiciach na Štúrovej za Mojzesovou smere k Steel Aréne. A novú nehodu hlásite aj na výjazde z R4 do Košic, Šebastoviec v smere z Kechneca. Tri ďalšie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere von z mesta, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za pumpou von v smere do Porúbky a v Košiciach je nehoda na výjazde na Moldavsku od Oby. 15 minút stratíte v kolone na výjazde do Hlohovca z D1-tky. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi pol hodinu a na 20-minútové zdržanie sa pripravte na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Spomaliť sa oplatí v Bratislave na Panonskej za Rusovskou v smere do centra a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Prešove na konci ulice Armádneho generála Svobodu v smere na Švábsku a spomaliť sa oplatí aj v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta. Na hliadku upozorňujete na výjazde do Krivian z Lipian a jedna je aj vo Vranove na Topľov Čemernom v smere do Vechca. Teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Je to pravda, aj po 16. sa ešte hlásime a ešte stále nám hlasy vládzu, to je dôležité povedať.
1: Hlasy vládzu.
0: Áno, je to tak, ahojte.
1: Známky a nie sú všetko, na tom sa asi zhodneme tiež. A nemusíte byť úplne úžasní vo všetkých predmetoch. Toto je alfa omega pre učiteľa Miška Siváka, s ktorým sme sa nedávno rozprávali.
16: Ja mám žiakov, ktorí nie sú úžasní v gramatike, nie sú úžasní v matematike. Je to absolútne v poriadku. My potrebujeme tie nožnice široké. My nemôžeme mať zo všetkých lekárov tých mojich detí. Ja nepotrebujem mať všetkých právnikov. Ja potrebujem aj remeselníka.
0: No teda, Miško pristupuje k tomu učeniu úplne inak a čo by možno zmenil na systéme vyučovania, kde a v čom vidí tie najväčšie zápalky aktuálne, tak to si povieme už o chvíľku u nás popoludnejšie show na Expresse Matúš a Michaela.

0: Vážne. To sme my, áno, vážne.
1: Ako sa číta tento interpret?
0: Joe, End of Beginning.
1: Ale vieš, že on tam má Dčko.
0: Áno, ale číta sa Joe.
1: On je podľa mňa The Joe.
0: The Joe.
1: Na Expresse popoludnejšie show Matúš Michaela, neboli sme sami, včera sme sa rozprávali s Miškom Sivakom, je to učiteľ na základnej škole a učí tak trošku inak, učí možno progresívnejšie, snaží sa neznámkovať aj jedno s druhým, aj toto sme s ním preberali a identifikovali taký ten priestor na zlepšenie, povedal.
2: Učíme proste, často, ja to musím veľmi povedať, otvorene, že my tu máme učiteľov, ktorí nám to učia veľmi zastaralo, učia komunisticky a nechápu to, že tá doba ide fakt rýchlo. A my žijeme nejaké určité vzorce, ktoré my sme si ešte z čias socializmu ako keby vo vnútri zakorenili. Ja mám ešte také vnútorné presvedčenie, že mladí ľudia nemajú miesto, nedostávajú dostatočné príležitosti na to, aby mohli ukázať svoj potenciál. Lebo máme tu tie generácie, ktoré nám strašne držia tie hodnoty. Úplne bežná diskusia, predvčerom som riešil slovné hodnotenie. To je vec, ktorú sa tiež učím a mne sa strašne páčilo, ako tie deti vnímali to slovné hodnotenie, že má to pre nich, ale to je vec, ktorú sa tiež učím. Ja nie som tomto genius a král. To je veľmi veľká úspora času písať to slovné hodnotenie. Využil som na to úplne, volá sa to, že Didacticus Genius v rámci ChatGPT, AI asistent, ktorému keď až veľmi jasný prompt naformuluje ti to, čo potrebuješ v rámci tej didaktiky a propedeutiky. A ja som si uvedomil, že vlastne my tu máme učiteľov, viedol som s rôznymi učiteľmi diskusie, ktorí si nevedia predstaviť inak hodnotiť.
1: Ako jednotka, dvojka, trojka.
2: Jedna, dva, tri. My škálujeme vlastne, že pre nás, my sme prepadli do toxického známkovania a viete, čo je na to naše, že my sme ešte tomu uverili, že je to normálne. Mm. A toto normálne nie je. Mm. A stáva sa nám taká vec, že to je tá populárna vec, že potom to nové, ja to poviem, že holistické hodnotenie, ktoré nie je škálované, je pre nás, sa stáva pre ľudí, ktorí s tým nemajú skúsenosť, hrozbou. A učiteľ dá žiačke štvorku, tak akákoľvek zlá známka je trest pre dieťa. Uh-huh. Ja nemôžem dať dieťaťu zlú známku. Nie preto, že nechcem, ale tá známka ho má motivovať, nie demotivovať. A toto častokrát sa stáva hlavne na tej základnej škole, že my máme tie generácie učiteľov, ktorí proste neustúpia z tej komfortnej zóny a ja si osobne myslím, že oni sa nechcú učiť. Oni neprídu do toho stavu, že, lebo vyžaduje to veľmi, veľmi veľkú vôľu, veľa času a veľa energie a priznať si, že ja takto nechcem učiť a to je ťažké. Koľko ľudí mladých vlastne pozastavilo ten vnútorný potenciál.
1: Absolútne ich zablokujú.
2: Absolútne. A to nám si myslia, že ich predmet je ten najlepší.
1: No,
2: že len
1: je
2: ten
1: jasné.
2: Ich predmet je najlepší, ale neexistuje najlepší predmet. Mm-hmm. My máme strašne veľmi veľa, tá škála, tie nožnice sú strašne široké. Mm-hmm. My sme tí vedátori v tom objavovaní tej tvorivosti, kreativite, tých rôznych intencií a rovinách. To dieťa nemusí vedieť geografiu na 100%. Ja mám žiakov, ktorí nie sú úžasní v gramatike, nie sú úžasní v matematika, je to absolútne v poriadku. My potrebujeme tie nožnice široké. My nemôžeme mať zo všetkých lekárov, tých mojich detí. Ja nepotrebujem mať všetkých právnikov. Ja potrebujem aj remeselníka. Ja potrebujem človeka, ktorý neviem, čo bude robiť. Lebo tá spoločnosť, to je bunka k bunke, to je prepojenie.
1: Wow. Inak pozerám na to, že tak 16-19, možno idete zo škôl, z družín, v tom aute počúvate. A možno si hovoríte, aha, tento človek asi nehovorí úplne od veci a chcem počuť celý rozhovor.
0: No, tak ste na správnom mieste, pretože ten rozhovor viete nájsť úplne jednoducho, či už v aplikácii Rejo, alebo vo vašich podcastových aplikáciách. Jeden, podľa mňa, kvalitný hodinový rozhovor s učiteľom, pedagogom, s človekom, ktorý je nominovaný na učiteľa roka, s Miškom Sivákom, si môžete vypočuť v podcaste Matúš a Michaela. Díky.

0: Mexican sky. Lost Frequencies, are you with me? Kto ste tu so mnou? 4 minútky pred pol piatou. No, nie je vás už veľa čo, lebo dnes je deň skoršieho odchodu z práce, vraj, teda podľa kalendára, tak možno ste to aplikovali aj vy a možno ma už dávno teraz nepočujete, lebo už ste doma. Už ste doma a počúvate svojho muža, alebo ženu, alebo...
1: Deti. Psa.
0: A prečo sa sústredím na ľudí, ktorí nás nepočúvajú? Mala by som sa sústrediť na tých, ktorí nás počúvate, pretože chcete počuť predpoveď počasia napríklad.
1: Zajtra postupne od západu pribudnú mraky, ktoré zo sebou prinesú aj dážď alebo prehánky. Vietor však bude prevažne slabý, zosilniť môže len počas búrok, ktoré sa vyskytnú výnimočne. Teploty sa budú v severnej polovici pohybovať od 18 do 23, v tej južnej to bude až do 28 stupňov. Sociálni partneri spochybnili prorastový efekt balíka, zamestnávateľia nevidia v balíku impuls pre slovenskú ekonomiku, odborári zasa upozorňujú, že viaceré opatrenia sú formulované len veľmi všeobecne. Opozícia nesúhlasí s tým, aby Peter Kmec z Hlasu a poslanec SNS Miroslav Radačovský reprezentovali Slovensko ako veľvyslanci. Prezidenta Petra Pellegriniho žiadajú, aby zasiahol. Opozičné strany tvrdia, že slovenská diplomacia nemôže byť odkladisko pre neschopných politikov a trafika pre stranické výmeny. Europoslankyňa Miriam Lexman vyzýva slovenskú vládu, aby zabezpečila ochranu európskych peňazí a prestala zavádzať verejnosť. Zástupkyňa KDH v Európskom parlamente tak reaguje na informácie o liste, v ktorom hlavná európska prokurátorka upozornila Eurokomisiu na legislatívne zmeny slovenskej vlády pri prideľovaní agrodotácií. Rastúce náklady na globálnu dopravu a narušenia dodávateľských reťazcov súvisiacich s vojnou na Blízkom východe ohrozujú podľa detského fondu OSN dodávky život zachraňujúcej pomoci pre deti.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Julia Rázusová a Ivan Martinka.
5: Budeme tam.
4: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu, nadácia VUB a Jeseniova lekárska fakulta v Martine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
6: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
7: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VUB nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
6: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
7: Čože? Únia, že chráni slovenské?
8: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
9: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
10: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol piatej pozdravujeme aj expres vodičky a vodičov. Osobné auto zrazilo chodca v Nitre na križovatke Štefánikova Štúrova. Rátajte tam so zdržaním vo všetkých smeroch. Nehoda pribudla aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Tu je úsek neprejazný, obídete to po starej ceste a na nehodu si dajte pozor aj pred Demandicami v smere Stupej. Ďalšie nehody dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pri Poľnohospodárskej fakulte, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za pumpou VOMS v smere do Porúbky. V Košiciach máme dve nehody na výjazde na Moldavsku od Oby a na Štúrovej za Mojzesovou v smere k Steel Arene. Na 15 až 20 minútové zdržanie sa pripravte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Koštia nad Turcom z Martina a 30 minút hlásite ešte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na príslope a vy sa tam obojsmerne zdržíte, rátajte tam s kolónami. Odstavené osobné auto budete obchádzať v Bratislave na obchvate za letiskom v smere na Zlaté piesky pri pumpe OMV a pozor si dajte aj za Kľačnom v smere do Nitrianskeho Pravna. Je tam na ceste spadnutý kameň. Radary sa zameriavajú na rýchlosť na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, Vivachnovej v smere do Ružomberka, v Prešove merajú na konci ulice Armádneho generála Svobodu v smere na Švábsku. Hliadky zastavujú na viazde do Krivian z Lipian a vo Vranove na Topľov Čemernom v smere do Vechca. A to je všetko, majte pohodu na cestách.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Popoludne

0: sa volá nový single kapely One Republic a skvelého Ryana Tedera.
1: To je ich tátko tejto kapely?
0: Ryan Tedder je frontman, spevák a jasné. Frontman kapely.
1: Ty, ale skvelá novinka, musím povedať, že veľmi, veľmi sa mi to páčilo. One Republic ešte raz, ale teraz už je to tu Maťo Čavajda.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Maťko nám prezradí, že čo nás čaká vo veľkých správach.
1: Správne.
3: Zamestnávateľi a odborári sú sklamaní z vládnych opatrení na naštartovanie ekonomiky. Tvrdia, že ich dosah nárast bude nulový. Toto konštatovanie sociálnych partnerov potvrdila nakoniec aj ministerka hospodárstva.
4: Ale malo by pri zníženiu nákladov na tej podnikateľskej časti spektra.
3: Parlamentný výbor rokoval o nových veľvyslancoch. Opozícia hovorí, že slovenská diplomacia nemôže byť odkladisko pre neschopných politikov a trafika za stranické výmeny. Viac už o pár minút.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: Anne-Marie a Shania Twain u nás na Expresse aj takto tesne pred 17. Stále počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela. Ja som inak bol cez víkend na svadbe a ty si vravela jednu dôležitú vec, že?
1: No jasné, akože tento víkend kto sa neženil, nevydával, akoby ani nebol minimálne ako host na svadbe. Mm-hmm. A počula som dokonca o ženichovi, ktorý sa zapíše podľa mňa niekam do análov, lebo je to jediný ženich, ktorý zarobil 10 000 eur za to, že na svoje sako umiestnil logá 26 firiem. Normálne uzavrel takýto barter, týpek, respektíve deal, že 26 firiem rôzneho typu takýmto spôsobom spropaguje na vlastnej svadbe.
0: A zarobil si na tú svadbu tým?
1: Áno, normálne, že reklamný priestor na svadobnom saku predal a zarobil 10 000 eur.
0: Super, nevesta musela byť nadšená. Toto bola určite vysnevaná svadba, vieš? Týpek chodil s logami rôznych spoločností okolo nej. Ona bola v čom? V tej modrej taške zo škandinávskeho nabytkárskeho tohto. Ale vieš, čo mi napadlo celkom, že zaujímavé, že či by to prešlo, ešte keď ťa teraz ponovom príde napríklad, ja neviem, prezident sobašiť, vieš? Že či by si mohol mať takéto logá na sebe?
1: Že už sa zmenil ten zákon,
0: no, tak, lebo je? Áno, ja si viem predstaviť, že príde napríklad predseda parlamentu v sobotu do Revúce a ide sobášiť niekoho, vieš? A teraz ti povie, že nemôžeš, lebo ty máš logo.
1: Si vieš predstaviť, že...
0: No to bol ten fór, že v sobotu, že pôjde do roboty.
1: Príde niekam do Čičmian, že prišiel som vás oddať.
0: Nie,
1: v každom prípade...
0: Bol ten fórik.
1: Zaujímavé, môžete si aj takto zarobiť a môžete si zarobiť aj úplne inak. Napríklad tým, že urobíte dobrý skutok a nejak sa vám to vráti.
0: 100%.
2: Matúš a Michaela. Slnko.
3: Smiech.
2: Neopakovateľné zážitky.
3: Nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore.
4: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
2: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
4: Ďakujeme.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
7: Oci, ako fungujú kľúče?
8: Takto.
7: Aký veľký je vesmír?
8: Väčší, než si myslíš.
7: A kedy budem mať bračeka?
9: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu. Už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
3: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
11: Vládou predstavený prorastový balík je podľa sociálnych partnerov iba kozmetickou úpravou a nie naštartovaním ekonomiky.
12: Sa môžeme asi všetci zhodnúť na tom, že sa vôbec nebavíme o prorastových alebo stabilizačných opatreniach.
11: Epidémia eboli v Africkom Kongu je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie na ústupe. Zajtra spočiatku slnečno a teplo, no od západu postupne pribudnú mraky a rozprší sa. Z veľkých správ o 17. pozdravujú Martina Pastorová a Martin Čavajda.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
11: Kozmetické opatrenia bez vplyvu na naštartovanie ekonomiky či veľké sklamanie. Takto komentovali zamestnávateľia aj zástupcovia zamestnancov prvú časť prorastových opatrení, ktoré predstavil rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková sa odvoláva na to, že skutočné prorastové opatrenia, ktoré sa dotknú už aj daní, budú riešiť na jeseň pri zostavovaní rozpočtu.
5: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka aj šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová po rokovaní tripartity označili predstavené opatrenia za kozmetické.
9: Aký dnešný schválený zákon bude mať dopad na podnikateľské prostredie, na hospodársky rast, tak dovolte teda nám odpovedať, že nula, čistá nula.
12: Ja môžem povedať, že aj na základe rokovania, aj na základe tej komunikácie a poznania návrhu opatrení už aj z predchádzajúcich dní sa môžeme asi všetci zhodnúť na tom, že sa vôbec nebavíme o prorastových alebo stabilizačných opatreniach.
5: Ministerka hospodárstva za hlas Denisa Saková otvorene priznala, že prvá časť opatrení našej ekonomike až tak nepomôže.
13: Si uvedomujeme, že nemá nejaký konkrétny vplyv na ekonomický rast, ktorý by bol markantný, ale malo by pri zníženiu nákladov na tej podnikateľskej časti spektra.
5: Julius Jakab z Hnutia Slovensko označil predstavené prorastové opatrenia za vágne.
14: Čiže nič konkrétne. Ja sa pýtam, ako má vyzerať legislatíva, ako má vyzerať nejaký zákon, keď oni chcú len preskúmať, prehodnotiť, analyzovať, koľko im to bude trvať a kedy budeme vidieť nejaké konkrétne znenie.
5: Zmeny zahŕňajú napríklad zvýhodnenú sadzbu dane z elektriny pre niektoré podniky, zrýchlenie PPP projektov či možnosť založiť si SROčku od 16 rokov. Ekonom Ines Radovan Ďurana zhodnotil, že nejde o zázračné ani zásadné opatrenia.
15: Tie opatrenia predstavujú takú bežnú súčasť hospodárskej politiky, kde každá vláda by sa mala snažiť odstraňovať tie prekážky, ktoré sama spôsobuje. Dlhodobého hľadiska sú nevyhnutné, ale nie je to nič zásadné.
5: Ministerka Saková avizovala, že zásadné zmeny, ktoré budú mať vplyv na naštartovanie ekonomiky, preberú na jeseň, kedy chcú schvaľovať aj rozpočet.
13: 17.6. bude publikovaná makroekonomická prognóza a 24.6. bude publikovaná daňovo-odvodová prognóza. Po týchto prognózach bude môcť aj ministerstvo financií jasnejšie sa postaviť k jednotlivým požiadavkám, čo sa týka daňovo-odvodových opatrení.
5: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický nedávno znižovanie daní ako opatrenie na naštartovanie našej ekonomiky odmietol. Šéf Asociácie zamestnávateľských zväzov Machunka povedal, že za najväčší problém dnes považujú transakčnú daň, otázku progresívneho zdaňovania či nejasných sadzieb DPH.
9: Tieto kľúčové veci tam nie sú a nie sú zahrnuté ani v položke, že podľa dopadov na rozpočet ako tie mnohé ďalšie, ktoré tam sú tiež v nejasných rovinách, či budú alebo nebudú. Takže pre nás je to veľké sklamanie.
5: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Uhlerová tvrdí, že čakanie na štátny rozpočet a následné nastavovanie prorastových opatrení nie je šťastným riešením.
12: Skôr by som sa na to pozerala opačne, že najskôr musí mať nejakú víziu o raste a na základe toho potom zostavovať aj štátny rozpočet. Obávam sa toho, že vstupujeme do predvolebného obdobia a že nakoniec možnosti štátneho rozpočtu budú poukazovať na to, aké sú potom možnosti pre prostranické, propopulistické opatrenia a tie prorastové budú až niekde v závese.
5: Podľa ekonóma Ďuranu je aktuálna ekonomická situácia zlou vizitkou tejto vlády, ktorej nevyšli tri kolá konsolidácie.
15: Slovenská ekonomika by potrebovala podstatne odvážnejšie reformy a zmeny, ak má byť tento ekonomický rast umožnený. Ja to považujem vlastne za zlyhanie vlády, lebo jej úlohou je okrem dodržiavania vlády práva vytvárať podmienky pre ekonomický rast, pretože bez neho nebudú rásť mzdy a bez nich nebude rásť životná úroveň slovenských obyvateľov.
5: Klub to upozorňuje, že ak vláda nepríde v najbližších mesiacoch s druhým balíkom opatrení zameraných na ceny energií, podporu investícií či znižovanie zaťaženia práce, dôjde k ďalšiemu odlivu investícií, útlmu výroby aj strate pracovných miest.
11: Poslanci uvoľnili pravidlá platenia mikroodvodu ešte pred jeho zavedením. Zmena rieši iba najmenších podnikateľov. Minister práce za hlas Erik Tomáš potvrdil, že mikroodvod nebudú platiť vtedy, ak ich príjem za vlaňajšok nepresiahne sumu 2876 eur a 90 centov.
16: Vyriešili sme týmto zákonom aj tých živnostníkov, respektíve samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré buď len mali zavedenú živnosť, ale ju nevykonávali, mali jednoducho nulový príjem. Očakávaný dopad na štátny rozpočet je ročný 42 miliónov eur.
11: V pôvodnej novele mali mikroodvod platiť všetci po 5 mesiacoch od založenia živnosti alebo začiatku podnikania. Štát pritom vôbec nebral do úvahy výšku zárobku. Do sociálnej poisťovne mali mesačne odvádzať vyše 131 eur. Zahraničný výbor parlamentu neodobril nomináciu bývalého vicepremiéra pre investície Petra Kmeca na funkciu veľvyslanca v Ríme. Opozícia vo výbore nečakane prehlasovala koalíciu a Kmecovi vyčítala kauzu Slejada či kauzu dotácií na inovácie, pre ktorú musel odstúpiť. Funkcionár Hlasu sa obhajoval tým, že prebieha vyšetrovanie, má aj bezpečnostnú previerku.
17: Nevedie sa očivne žiadne konanie, nie som ani podozrivý z spáchania trestného činu.
11: Podľa poslankyne Beaty Jurik z Progresívneho Slovenska nás v Taliansku nemôže reprezentovať niekto, okolo koho vznikla rozsiahla korupčná kauza.
18: Dnes to na zahraničnom výbore rozhodne nebola žiadna slejada, ale skôr taká smutná čierna bodka za kariérou skúseného diplomata a tiež žiaľ smutná čierna bodka v histórii našej diplomacie.
11: Opozícia vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby do funkcie nevymenoval ani koaličného poslanca Miroslava Radačovského, ktorého chce vláda poslať na Cyprus. Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala výrazný pokles podozrení na ebolu v Kongu. Doteraz v krajine potvrdili 321 prípadov a 48 úmrtí. Podľa WHO došlo k poklesu prípadov preto, lebo sa ukázalo, že ide o iné ochorenia s podobnými príznakmi. Epidémia eboli vypukla v polovici mája v Konžskej demokratickej republike, odkiaľ sa rozšírila do ďalších dvoch provincií a susednej Ugandy, kde aktuálne hlásia nové prípady ochorenia, zároveň evidujú aj jedno úmrtie. Progresívne Slovensko si mierne pohoršilo a Smeru s Republikou naopak volebné preferencie stúpli. Podľa prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24 by Progresívne Slovensko volilo vyše 19,5% ľudí. Smer by získal necelých 19% hlasov. Nasleduje Republika s viac ako 9% hlasu, sa volebné preferencie nezmenili a zostávajú na úrovni takmer 9%. SAS by volilo vyše 8,5%, Hnutie Slovensko by získalo cez 8%, KDH necelých 8%. Demokrati by iba tesne prešli brána parlamentu.
6: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
11: Falošné trofeje, dresy či vlajky. Kanadskí policajti tesne pred štartom futbalových majstrovstiev sveta zaistili falzifikáty v hodnote 2,5 milióna dolárov. Išlo o vyše 16 000 falošných dresov či ďalších suvenírov. Polícia zatkla a obvinila v tomto prípade dvojicu mužov. Toronto bude hostiť 6 zápasov svetového futbalového šampionátu, ktorý štartuje budúci štvrtok 11. júna.
6: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
11: Zajtra postupne od západu na slnečnej oblohe pribudnú mraky, ktoré so sebou prinesú aj dážď alebo prehánky. Vietor však bude prevažne slabý, zosilniť môže len počas búrok, ktoré sa vyskytnú výnimočne. Teploty sa budú v severnej polovici pohybovať od 18 do 23, v tej južnej to bude až do 28 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
11: A máme aj informácie z ciest. Nehody hlásite v Nitre na križovatke Štefánikova Štúrova. Rátajte tu aj so zdržaním vo všetkých smeroch. Auto havarovalo na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Prejazdný je tam len jeden pruh a treba rátať aj so zdržaním. Nehody vám komplikujú jazdu aj na vjazde do Rudinky z Kysuckého Nového Mesta pred Demandicami v smere Stupej a dve sú v Košiciach na výjazde na Moldavskú Odoby a na Štúrovej za Mojzesovou v smere k Steel Aréne. Poďme na kolóny. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi 45 minút. Smere z Kysuckého Lieskovca asi 20 minút a rovnako 20 minút si postojíte aj na vjazde do Košte nad Turcom z Martina. Mobilný radar čierne BMW sa presúva v Bratislave po obchvate a máme aj stacionárne radary na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Ivachnovej je radar v smere do Ružomberka a meranie hlásite aj v Michaľanoch v smere do Luhine. Z dopravy je to aktuálne všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
1: Stop. Toto je úplná nuda. Toto sa mi nepáči. Mne sa páčil ten včerajší jingle, ktorý mi pripravili.
19: Podvečer na Expresse s Vicky Nahrávek.
1: No nie je to rozkošnejšie ako obyčajné Vicky Havránek. Vicky Nahrávek vás pozdravuje aj dnes večer, aj keď už nie je deň deti. Želám krásny útorok a chcem dnes vytvoriť taký ten lexikon slov, ktoré používajú deti, ktorým väčšinou rozumejú len vlastní rodičia. Práve Vicky Viki Nahránek zapíše tento slovník pre celý svet. Takže pokojne sa pridajte s výrokmi vašich detí. Môj malý brat mal penanenu namiesto polievky a hemenenu namiesto omelety. Netuším, kde si to vycúcal, ale teda penanena sa u nás jedáva v nedeľu na obed. Tak by som chcela vedieť, že čo vy a Dubaj, čo vy a skomoleniny vašich detí.
6: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.

0: Hip-hop Demon Hunters, to nie je skutočná, to je vymyslená hudobná skupina z rovnomenného detského filmu či seriálu, či čo sa to už v dnešnej dobe vyrába. Ja neviem, ja som bola na Tom a Jerry. Vyraste na tom, ju pesta. Či pozdravujem vás, Vicky Havranek, spolu so mnou v pozadí chechtajúca aj Martin Čavajda. Som inak, Martin, neskonale rada, že máš dostatočne vysokú hypotéku na to, aby si nebral vážne svetové dni, ktoré existujú dnes, je deň skoršie odchodu z roboty. Super, že si tu aspoň budeme vedieť, aké nás zajtra čaká počasí.
1: Zajtra z počiatku dňa slnečno, mraky a rovnako aj zrážky sa objavia skôr popoludní a postupne od západu. Vylúčené nie sú ani búrky z tepla, maximálne teploty sa udržia na úrovni ako dnes, na severe lokálne okolo 18, smerom južnejšie to bude až do 28 stupňov.
2: Podľa mňa to ten môj muž robí na schvál. On mi začal funieť rovno do ucha. Ja ti zaspávam, otočím sa na bok a zrazu prisahám, že rovno nad môjim uchom začne, že...
3: Ako?
2: Takto, rovno nad môjim uchom. A ja sa otočím. A on samozrejme nie je nad tým môjim uchom, lebo sa rýchlo otočí aj on.
3: Ako to znie? Si si istá, že to robí ústami? Inak všimla si, že vlastne sú to že maličkosti, ktoré vám vadia na partnerovi a že sme celé ráno vlastne v cudzích spálňach?
2: Dodová žena vraj nevie chrápať.
4: Ona len rúbka s takým erotickým podtónom. Neviem, či to môžem teraz v takomto čase skorom napodobniť, ale pokúsim sa.
3: Počuj ma, Dodo, a čo ti vadí, čo ti na tomto
5: to
3: vadí, prosím
5: spokojno.
3: Ťa?
5: To je spokojno.
2: Ona hrá tú hru, že hádaj, čo

0: Lipsku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, Balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK.
2: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Za volanty pozdravuje Martin. Za uplynulých 30 minút pribudli 3 nehody v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere Monzmesta, v Nitre na Hviezdoslavovej v smere Monzmesta a v Žiline na križovatke Veľký diel vysokoškolákov. Osobné auto havarovalo na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Prejazdný je tam iba ľavý pruh a treba tam rátať aj so zdržaním. Následky ďalších nehôd ešte dokumentujú na výjazde do Rudinky z Kysuckého Nového Mesta, v Košiciach na výjazde na Moldavsku Odoby a v Košiciach aj na Štúrovej za Mojzesovou smere k Steel Arene, tam sa zrazili dve osobné autá. Na hodinové zdržanie sa pripravte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na obchádzkovej trase sa pred Rudinkou skrížili dva kamióny a úsek je podľa vašich slov neprejazný. A štvrť hodinu stratíte v kolone aj na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Mobilný radar čierne BMW stretnete v Bratislave, jazdí po obchvate. Stacionárne hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína a vo zvolenie na začiatku Lučineckej merajú v smere od Pustého hradu. Hliadky kontrolujú premávku v Trnave na Kolárovej pri klientskom centre v smere na Hospodársku, na viazde do Spišského štvrtka zo Smižian a na viazde do Sečoviec to policajti berú z Hriadok. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla.

0: Stále neviem, či tam spievala Hypotéka alebo bola diskotéka. No ja si myslím, že na diskotéke bude aj táto hudba. Počúvate Rádio Express, pozdravuje vás Viki Havranek. O akej diskotéke hovorím? No o tej najlepšej letnej táborovej.
1: Detský tábor. Dobrý
0: skutok. A okrem diskotéky musí mať každý jeden tábor, samozrejme, aj jednu queen.
2: Zobrala som si do tábora 10 okuliarí. Každý sú iné farby. Každý mi ladia k inému outfitu. Som tu okuliarová queen.
0: No a my sme sa teraz stali pomocnými škriatkami a pomáhame vyzbierať sa spoločne na to, aby až 40 detí zo sociálne slabších rodín mohlo ísť aj toto leto do táboru Dobrý skutok. A prečo pomáhate? Ľubo, máš slovo.
3: Ja by som pomohol tým deťom, pretože rozumiem tomu, že niektoré rodiny nemajú na to peniaze, aspoň malou čiastkou by som rád im pomohol, nech si to deti užijú v letný tábor. Ja som zažil kedysi tábory ako dieťa, takže rád by som to doprial týmto deťom.
0: No a ja som tábory nezažila, práve preto som tú SMS-ku poslala, aby aspoň iné deti mohli mať to, čo som napríklad ja si nemohla v tedejšej pozícii dovoliť. No a vaša pomoc naozaj funguje, pretože čo posielate tie SMS-ky, tak už sa nám vyzbieralo toľko, že už máme potvrdených 17 detí, ktorým môžeme sprostredkovať tento tábor. Chceme ich tam poslať ale 40. A spojila som sa aj s Mariankou z Košíc.
4: Haló.
0: Ahoj, Marianka.
4: Uh-huh.
0: Teší ma, Marianka. Ja sa volám Viki Havránek a volám ti z opačného konca Slovenska, aby som sa ťa opýtala, čo budeš robiť toto leto.
4: Teším sa na tábor.
0: Počkaj, takže ty už tušíš, prečo ti volám, hej?
4: Áno.
0: Ty pôjdeš do tábora, ja ťa teda srdečne pozývam, aby si teda toto leto zažila spoločne s nami. Povedz mi, na čo sa najviac tešíš?
4: Panie.
0: Asi je, že kamošov tam postretávaš.
4: Uh-huh.
0: Ešte mi povedz, aké ťa čaká vysvedčenie predtým, než si začneš užívať prázdniny?
4: Skvelé, jednotky.
0: Iba samé jednotky?
4: Nie.
0: A z čoho dvojky?
4: Z matematiky.
0: Dvojka z matematiky, počúvaj Marianka, ja v tvojom veku som mala štvorku z matematiky, to si ešte na tom výborne s tou dvojkou. Do cvič matiku a vidíme sa potom počas leta v tábore Dobrý skutok. Si oficiálne pozvaná, prijímaš?
4: Áno, ďakujem.
1: Pomôžte nám urobiť Dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Začala by som hovoriť aj skôr do záveru tejto pesničky, ale môj kolega Martin Čavajda si ešte potreboval zívnuť, tak som nechcela, aby to bolo počuť na celé Slovensko, kde počúvate Radio Express. Želám vám krásny útorkový podvečer, Viki Havránek. A Martinovi sa podarilo nezaspať, pripravil pre vás správy a sú tu už za okamih 18.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Minister práce z Hlasu hovorí o znižovaní daňovo-odvodového zaťaženia. Podiel slovenských potravín na trhu zostáva podľa prieskumu rovnaký. Zajtra od západu postupne s mrakmi aj dažďom, no stále teplo. Správy o 18. sú s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Sociálni partneri dnes na tripartite rokovali o vládnych opatreniach na naštartovanie ekonomiky. Po stretnutí neskrývali svoju nespokojnosť. Podľa nich kroky predstavené ministerkou hospodárstva nemajú nič spoločné s ekonomickým rastom. Minister práce za Hlas Erik Tomáš povedal, že najúčinnejším prorastovým opatrením by bolo znížiť daňovo-odvodové zaťaženie.
3: Zníženie odvodov pre zamestnávateľov aj pre zamestnancov, ale je to otázka samozrejme diskusie a hlavne na ministra financií, či sa podarí v rozpočte nájsť takýto priestor alebo nie. Toto ja považujem za najväčšie prorastové opatrenie.
2: Poslanec za SaS Marian Biskupič kritizuje predstavené opatrenia na naštartovanie slovenskej ekonomiky s tým, že nie sú poriadne pripravené.
4: Je možné, že na začiatku bol dobrý zámer, ale dopadlo to ako vždy. Je to bezzubý, povedzme, že antibyrokratický balíček. Čo k tomu dodať? Toto skutočne nemá žiadny potenciál pomôcť ekonomike, malým firmám, pomôcť veľkým firmám.
2: Ministerka Denisa Saková avizovala, že zásadné zmeny, ktoré budú mať vplyv na naštartovanie ekonomiky, preberú až na jeseň, kedy budú schvaľovať aj rozpočet. Podiel slovenských potravín na pultoch zostáva v tomto roku na úrovni takmer 40,5%. Vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska. Prezident komory Daniel Poturany informoval, že najvyšší podiel vystavených slovenských výrobkov evidujú v malých predajniach a v rámci regiónov v Banskobystrickom kraji.
5: V porovnaní s minulým rokom sa tento podiel nezmenil, avšak došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov, niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, niektoré poklesli.
2: Slovenské mlieko sa v regáloch obchodov vyskytuje najviac, tvorí ho 70% domácich výrobkov. Nasledujú vody a minerálky, víno, pivo a mäso. Naopak najmenej sú zastúpené cukrovinky, oleje a konzervované produkty. Spojené štáty uvažujú o rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších európskych krajinách. Podľa denníka Financial Times chce Washington spojencov ubezpečiť, že americké zníženie vojenskej prítomnosti v krajinách NATO neoslabí bezpečnostné záruky. Záujem o umiestnenie jadrových zbraní už prejavilo Poľsko aj pobaltské krajiny. Momentálne je v programe jadrového odstrašenia Belgicko, Taliansko či Nemecko. Američania na ich územie môžu poslať lietadlá dvojitého určenia. Povolenie k ich nasadeniu má však výlučne Washington.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
2: Britský boxer Anthony Joshua vyhlásil, že nebude oslavovať podpis zmluvy dlho očakávaného duelu proti Ryanovi Tysonovi Furymu. Tešiť sa plánuje až po víťazstve v ringu. Dvojica sa pripravuje na tzv. Bitku o Britániu, ktorá by sa mala uskutočniť pravdepodobne v novembri tohto roka. Predtým si však obaja boxeri plánujú odkrútiť prípravné zápasy.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
2: V stredu spočiatku jasno, postupne od západu až zamračené, na väčšine územia aj s dažďom či búrkami z tepla. Teploty vystúpia na 18 na krajnom západe až do 28 stupňov na Zemplíne.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: A za volanty už pozdravujem aj všetkých express vodičov. Nehoda pribudla v Bratislave na konci Vajnorského nadjazdu v smere na Rybničnú. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere von z mesta, v Nitre na Hviezdoslavovej v smere von z mesta. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova havarovalo osobné auto, prijazdný je tam len ľavý pruh. A na nehody ešte pozor aj v Žiline na križovatke Veľký diel vysokoškolákov a v Košiciach na výjazde na Moldavsku od Oby. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi hodinu, na prechádzkovej trase sa pred Rudinkou skrížili dva kamiony a úsek je neprejazdný a na štvrť hodinu odhadujete kolónu na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Obojsmerné zdržanie hlásite aj pri cestároch na Príslope. Mobilný radar policajná Kia jazdí v Petrovanoch a okolí. Na radari ste upozornili aj na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, vo zvolenie na začiatku Lučineckej v smere od Pustého hradu a radari vám robia spoločnosť ešte v Rimavskej sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere k pumpe Shell a v Košiciach Barci v smere do centra. Hliadky hlásite v Bešeňovej v smere do Liptovskej Teplej, na výjazde do Spišského štvrtka zo Smižian a policajti majú ešte stanovisko na výjazde do Sečoviec z Hriadok. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla zvyky Havrána. Radio
0: X. Šťastní ste to ľudia, ak si vravíte 5 minút po 18, že na dnes padla. Sú tu ale medzi nami takí, ktorí padli už dávno, ale nevzdali sa, znovu sa zdvihli a dnes sa im naozaj darí. Dáme v tejto chvíli preto klobúk dole Alexovi Warrenovi, ktorý bol svojho času bezdomovcom a platil si posilňovňu, respektíve fitko kvôli tomu, aby sa mohol ísť niekam osprchovať. A dnes ho hráme u nás na Exprese. A má naozaj skvelý hlas, úžasné hity a toto je jeden z nich, Fever Dream.

Michael Patrick Kelly vyšiel z Kelly Family, potom išiel normálne do kláštora žiť, rozhodol sa zmeniť svoje myslenie a zrazu je z neho opäť spevák. Práve ste mali možnosť to počuť u nás na Expresse. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a rada by som sa opýtala, že či si ešte pamätáte na toto? Lebo zišli z ľadu, zišli z mysle hokejisti a my už sa pomaličky pripravujeme na to, aby sme tentokrát začali pozerať trošku na trávniky, pretože sa blížia futbalové majstrovstvá sveta, už budúci štvrtok štartujú. A zatiaľ, čo hokejových pesničiek máme požehnanie, tak futbalové, akože poznáte nejakú slovenskú futbalovú? Ja iba, že rozhodcovi žena nedala, to sa spieva dokola a to je tak všetko. A tie futbalové potom musí za nás všetkých robiť Shakira. Ale našťastie to ide výborne a preto si povedala aj tentokrát, že na majstrovstvá sveta vo futbale zloží ďalšiu výbornú pesničku, ktorú som pre vás pripravila na Expresse, takže začnite sa teraz započúvavať. Pesnička sa volá Daj, daj a ono to proste znie ako slovenská ľudová, ten názov. Daj, daj. Ale keď začne spievať, už to vôbec nie je slovenské a už vôbec nie ľudové. Ale je to výborné. Shakira a Burna Boy práve teraz na Expresse. Počúvate futbalovú pesničku roku 2020. 26.

0: štyriciatníkov u nás na Expresse. Nič sa nemení. Len si pritom musíte spievať pam, pam, param. Či sa niečo zmení v predpovedi počasia oproti dnešnému dňu, to nám prezradí Majs. Áno,
1: ahoj. Áno, zmení.
0: Čau, vítaj v robote.
1: Áno, zmení, pribudnú prehánky, ojedinele aj búrky. Teplejšie bude na juhu a na západe až do 28 stupňov, pre sever zajtra 18 až 23. Bude to viac zamračený ako slnečný deň, najmä na spomínanom západnom Slovensku, kde môže fúkať aj silnejší vietor.
0: Ja keď som sa pýtala, či sa niečo zmení v predpovedi počasia, dúfala som, že povieš, áno, zmení, bude 32 stupňov, bude slnečno.
1: To si ešte počkáš.
0: To si ešte počkám, no ale čo nám z toho vyplýva, keď nechceš vedieť odpoveď, nedávaj otázku.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
11: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
12: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
13: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
14: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
15: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
16: Baťa, letíme do obchodu.
17: Preboha, spomaľ.
16: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
17: Ty si maniak.
16: Ja som kolesomaniak.
18: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
19: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 18.30, pekný podvečer, na cesty praje Mariana Tekeliová. Všetky nehody máme v Bratislave alebo v tesnom okolí, tak poďme na to. Nová pribudla na Slovnavskej za Kauflandom v smere na Prístavnú. Ďalšie sú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere von z mesta, tiež na konci Vajnorského nadjazdu v smere na Rybničnú a posledná nehoda na výjazde z chorvátskeho grobu Čiernej vody v smere do Slovenského grobu. Hodinovú kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, má to však háčik. Na obchádzkovej trase pred Rudinkou sú skrížené dva kamióny a tento úsek je neprejazný. Pozor, dajte na mobilný radar v Petrovanoch, jazdí tam policajná Kia. Stacionárne merania nám hlásite v Bratislave na Panonskej za Rusovskou v smere do centra. Na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji a tiež merajú v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere k čerpačke Shell. Ďalšie nové radary vás počkajú na D1 pred tunelom Bránisko v smere z Prešova, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec, ale aj na výjazde do Stražského v smere z Nižného Hrabovca. A mám tu aj pár hliadok, tie nám hlásite v Bratislave Rusovciach v smere do centra, v Bešeňovej v smere do Liptovskej Teplej, ďalšie kontrolujú v Ľubotíne v smere do Kamenice a napokon na výjazde do Kapušian v smere z Prešova. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 55. narodeniny by práve oslavovala skupina Queen, keby občas ľudia trpeli nesmrteľnosťou. A oslavuje sa aj u nás na Expresse. My iba prvé narodeniny. Ale za to poriadne bohaté, ak sa to k vám ešte nedostalo, tak u nás na Expresse hráme tento týždeň o 111 tisíc eur. Všetko
1: najlepšie! Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: To už sa aj nejaký zúbok tlačí, keď má človek prvé narodeniny. Nikto si tie naše prvé narodeniny nepamätá, ale hlavne, že sme mali všetci tú obrovitánsku tortu na stole, odfotený, pri nej sme samozrejme boli. A takto to máme proste všetci. Ale iba jeden z vás bude mať už tento piatok na účte 111 tisíc eur za heslo oplatí sa naladiť sa. Nám zostáva do konca žrebovania 2 dní, 20 hodín, 10 minút a v tejto chvíli 31 sekúnd, odkedy sa uzatvoria SMS brány. Ja na vašom mieste by som to nenechávala na náhodu a išla si svojmu šťastiu naproti. My tu máme pre vás totiž to hneď niekoľko darčekov. Jedna z tých je, že prvá štandardná spätná SMS-ka je zadarmo. Čiže ak ste do dnešného dňa úspešne bojkotovali túto súťaž, lebo ste si povedali, že nedáte proste za SMS-ku, tak teraz dajte, lebo tá prvá spätná SMS-ka je zadarmo. A druhá vec, my vám garantujeme výhru. Čiže ak nám nezdvihne prvý výherca, voláme druhému. Ak nezdvihne druhý, voláme tretiemu. Čiže nestane sa, že...
2: Skočím z okna.
0: To, čo sa stalo Palovi, že mal chuť toto urobiť. Alebo Noro...
3: 42 tisíc eur.
0: Áno. Keď prišiel na to, koľko prišiel, jaj, no to samozrejme bolelo. Keď vyhráte, nemusíte sa samozrejme nikomu priznať, že ste vyhrali.
4: V rádiu mne možno nikto ani nečul a akože tá partia chlapov, čo pro mne robí, tak asi...
0: No. Presne tak, iba zhrabnem peniaze, už ma nie, tak toto možno je váš osud. Už tento piatok, 5.6. hráme o 111 tisíc eur, garantujeme výhercu a prvá štandardná spätná SMS-ka je zadarmo.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Práve som vás načapala, ako poriadne nahlas spievate v aute Radio Express Someone Like You od Adele. Pokojne pokračujte. Lesa, uistite, či máte zavreté okno a či ten vedľa, čo stojí na červenej s vami, nepozerá, že či potrebujete pomoc. Dospievané? Dobre, môžeme ísť na 19. hodinu, lebo sú pripravené správy s Marianou Tekliovou. Moje meno je Viki Havranek a áno, zostávam tu tiež.
1: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
2: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
3: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
4: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
5: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
7: Odvolávanie ministra obrany Kaliňáka je v parlamente na programe zajtra. Do semifinále Roland Garros ako prvý postúpil Nemec Alexander Zverev. V stredu naďalej teplo, ale pridajú sa prehánky či búrky. O 19. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Poslanci opozície sa zajtra pokúsia odvolať ministra obrany. Mimoriadna schôdza parlamentu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka sa koná na žiadosť poslancov zo všetkých opozičných klubov v stredu po 13. hodine. Dôvodom má byť stavba novej nemocnice v Prešove, ktorá je podľa opozície nekvalitná a predraží sa minimálne o 90 miliónov eur. Premiér Robert Fico ministra však podporuje a snahu o jeho odvolanie považuje za opozičnú komédiu. Za kritikou vidí snahu oddialiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Situácia okolo Tomáša Tarabu je podľa predsedu SaS dôkazom, že premiér neberie Andreja Danka za skutočného koaličného partnera. Branislav Gröling to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo.
9: Keď pán Danko jasne povie, že nesúhlasí s pánom Tarabom, že chce, aby bol odvolaný, pošle takýto list premiérovi, no tak je našou úlohou, aby sme to využili a ukázali, či pán Danko to myslí vážne, alebo naozaj iba chodí po médiách a nejakým spôsobom rozpráva niečo, o čom aj tak vie, že sa vlastne nestane a že to nedocieli ten efekt.
7: Koalícia sa podľa Danka dohodla, že nomináciu Tarabu na ministerstve životného prostredia vyrieša až v septembri. Progresívnemu Slovensku sa podľa Grelinga vypomstilo, že ustúpili Smeru a navrhli na podpredsedu Národnej rady Martina Dubeciho.
9: To miesto by malo ostať prázdne, že nech sa páči, nech si to páni z koalície vychutnajú, ako budú v trojici viesť parlamentnú schôdzu, keď chcú robiť takúto personálnu politiku.
7: Premiér Robert Fico povedal, že ak sa opozícia pokúsi odvolať Tibora Gašpara kvôli kauze Očistec, Smer podá návrh na odvolanie Martina Dubeciho. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V Prahe dnes padlo malé lietadlo. Nehoda sa stala pri neverejnom letisku Točná krátko po 16. Neprežili ju dvaja ľudia, ktorých záchranári našli bez známok života. Zatiaľ nie je jasné, čo spôsobilo pád lietadla. Príčiny zisťujú kriminalisti spoločne s Úradom pre civilné letectvo. Letisko Točná je neverejné vnútroštátne letisko v katastri Prahy 12. V súčasnosti funguje ako múzeum letuschopných historických lietadiel. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na Roland Garros. Vo štvrťfinále na parížskej Antuke si ako nasadená dvojka poradil s turnajovou 27-čkou Rafaelom Žodarom zo Španielska. Jeho súperom v boji o finále bude víťaz duelu medzi Čechom Jakubom Menšíkom a brazilským tínedžerom Joaom Fonsekom. V ženskej dvojhre postupuje do finále Ruska Mira Andrejevová po výhre nad Rumunkou Soranou Kirsteovou. Zajtra pribudne viac oblakov ako dnes, čakáme prehánky, dokonca výnimočne aj búrky, to sa týka najmä západného Slovenska a častí stredného a severného, na východe by malo pršať menej. K tomu zafúka aj silnejší vietor, no a teploty pre sever Slovenska 18 až 23, na juhu do 28 stupňov.
10: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný večer želám aj na cesty. Pozor na nehody v Bratislave na Slovnavskej za Kauflandom v smere na Prístavnú a tiež na Ivánskej za letiskom v smere von z mesta. Ďalšia je na výjazde z chorvátskeho grobu Čiernej vody do slovenského grobu a ešte v Levoči na Novomestskej v smere von z mesta. Naďalej čakáte kvôli cestárom, ktorí pracujú na príslope, a to v oboch smeroch. Radary hlásite v Bratislave na Panonskej za Rusovskou v smere do centra. R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, Vivachnovej v smere do Ružomberka, potom D1 pred tunelom Bránisko v smere z Prešova a v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Na hliadky pozor v Bratislave Rusovciach v smere do centra a na výjazde do Kapušian z Prešova. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
8: Na dnes padla z Viki Havránek. Radio
0: Express. Po 19. vás pozdravuje Viki a už sa nepriznávam k svojmu reálnemu priezvisku, pretože včera vďaka špeciálnemu detskému vysielaniu som zistila, ako sa mám skutočne volať.
11: Podvečer na Expresse s Viki Nahrávek.
0: To je také rozkošné.
7: To je úžasné. Vždy, nechaj si to.
0: Uh-huh. Budem Viki Nahrávek, budem. Mne sa veľmi páči, keď deti komolia. Ty ako matka máš nejaký zoznam? Čo?
7: Ježišmária.
0: Čo?
7: Mám také, u ktorých vieš, čo znamenajú. Čaposis. Hej, to je jasné.
0: Jasné. Čapica?
7: Čaposis. Časopis.
0: Aha.
7: OK. Lejeň.
0: Jeleň.
7: Jeleň. A potom také, akože z úplne iného vesmíru, Otoia. To je helikoptéra.
0: Aha. Inak toto mal aj môj brat, že omeletu nazýval hemenena. Nedáva to vôbec mysle.
7: Nedáva, ale ono je to len dočasné. Bohužiaľ, v puberte sa to zmení na neviem.
0: Nič. Nič a neviem. Áno, deti sú úžasné, deti sú fascinujúce. Žiaľ, nie všetky majú to šťastie, majú takých skvelých rodičov, ako je Majsa. A jej humor. A tak som si povedala, že ak aj vy máte občas pocit, že niektoré deti by si zaslúžili viac, než reálne môžu dostať, tak zostávajte spoločne s nami na Expresse, pretože o pár chvíľ vám dám návod, ako vytvoriť niektorým deťom naozaj nezabudnutelné leto.

0: to, čo práve počujete, novinka Repeat It od Martina Gerixa a Eda Sheerana, výborná kombinácia hudby a spevu, z ktorej sa mimoriadne tešíme u nás na Expresse, a tešíme sa aj z toho, akí dobrí ľudia nás počúvajú.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: My vás tu vyzývame, aby ste nám pomohli na to, aby sme mohli poslať množstvo detí zo sociálne slabších rodín do tábora, kde sa budú deti nachádzať aj v takomto prostredí.
2: Máme vlastnú kúpeľku, potom takú jedáleň, kde nám skvele varia obedy. V okolí je tu krásna príroda, stromy, muchy.
0: A ja vám garantujem, že ani tento rok nebude chýbať poriadna diskotéka.
3: Akurát sme na diskotéke. A dala som si na baget drink a z toho som trošku šalená. Ja som si zobrala šaty a mikinu, lebo mi bola zima, ale teraz mi ti horúco jak v pekle, ale nevadí. Teraz som na diskotéke, zatiaľ mi je dobré. Mám také tričko, šaty a kráťa si na sebe také nená party, ale aj je to dobré. Tancovať budem? Možno.
4: Dobrá atmosféra, všetko je dobré.
0: A tie muchy už medzi tým odišli, ale čo vám potrebujem dôležité povedať? Toto, čo ste teraz počuli, bolo z minuloročného tábora Dobrý skutok, na ktorý sme sa vďaka SMS-kám vyskladali a mohli sme pozvať deti zo sociálne slabších rodín, aby 2 týždne boli v tábore. No a o toto isté sa pokúšame aj tento rok. Vďaka vám. A my vieme, kto ste dobrí ľudia, ktorí sa nám snažíte pomôcť. A teda zaujímalo nás, prečo to robíte. Tak sme zavolali Mirke, ktorá nám povedala.
5: Všetko je o tej pokore. Hej. Pokora, skromnosť, rešpekt a úcta, to je to, čo trošku vymrelo medzi nami ľuďmi, a tie decka, keď to nevidia, tak nemajú sa to odkiaľ naučiť. A verím, že v týchto táboroch sa stretávajú same pokorné deti, a práve preto ich tam treba posúvať. A ja verím, že sa to vyzbiera. Aj tí, ktorí nemôžu dať, by strašne radi dali. A verím, že tie decka, oni to je to neskutočné už len ich počúvať cez to rádio, a verím tým ľuďom, aké to majú ťažké a čo to pre to dieťa znamená, ako sa každé to dieťa teší, a vy s nimi a ja tiež.
0: A hlavne aj ja. Mala som dnes taký krásny zážitok, že volala som ďalším deťom, že teda máme viac miest a teda, že či idú s nami do tábora, a potom som si uvedomila, že je to radosť nielen pre deti, ale napríklad aj pre babičku, ktorá sa stará o 2 svoje vnúčky, tak som si tak hovorila, že čo babka, aj vy si oddychnete, a ona úplne proste so slzami v očiach, že no, na 2 týždne bez tých mojich, malé dievčatka má na starosti 8 a 9 ročné. Aj takéto pekné príbehy sa dejú vďaka vám, ktorí ste súčasťou nášho dobrého skutku.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

Balaček, jeho Angel je predskokanom hudobných dvojčiek na Expresse. Pekný večer vám želá Viki Havranek a teším sa, že aj dnes ideme spojiť dve pesničky do jednej témy. A tou témou je vlastne hudobný štýl, pretože mám tu dvoch úžasných umelcov, ktorí sa dostali do rádia aj napriek tomu, že hrajú country. A možno asi preto, že to country znie výborne. Chyba teda nemôže samozrejme Shabuzy a spájame ho s Amy McDonald, ktorá sa po dlhšej dobe opäť objavila v rádiovom svete so skladbou I'm Done. Tak užívajte country, ktoré znie naozaj výborne na Expresse.

0: tipsy. Počúvate Radio Express a o chvíľu tu bude, že to tu iskrí. Veľmi podobne, lebo aj Adam Ďurica má novú pesničku. Dostaneme sa k nej v druhej polhodinke. Teraz sa dostávame k predpovedi počasia už na zajtra, Mariana.
1: No, čo len chceš.
0: No, chcem zajtra.
1: Nepýtaj sa ma, ako bude v júli, v auguste, to neviem. Zajtra vieme povedať niečo bližšie.
0: Niečo povedz na zajtra, lebo zajtra je streda a ja zajtra robím za Barboru Chlebcovú do obeda, takže celé po obede budem mať voľno.
1: Bude upršané popoludne. Na západe Slovenska bude oblačnosti viac. Čakáme prehánky, dokonca aj búrky, k tomu silnejší vietor. Na východe pokojnejšie počasie. Teploty 18 až 23 pre sever Slovenska a na juhu do 28.
0: Nie som jediná, ktorá keď má voľno, prší.
2: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Novú nehodu hlásite v Bratislave na konci Podunajskej pred kruhovým objazdom v smere z Vrakunskej. Potom v Topolčanoch na križovatke Továrnícka Václavská a ešte v Levoči na Novoveskej v smere von z mesta. Pribudli aj radary v Bratislave na Pražskej v smere na Brňansku, D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Trnavy, R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, potom za Demenovskou dolinou v smere do Liptovského Mikuláša, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a ešte na výjazde do Humenného z Porúbky. Hliadky máme nové, čakajú pred Sládkovičovom v smere z Osenca, v Kalnej nad Hronom v smere do Čifár, na výjazde do Prievidze z Novák, v Pečovskej Novej Vsi v smere do Červenice pri Sabinove, tiež na výjazde do Kapušian z Prešova a na výjazde z Michaloviec do Zalužic. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
2: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Už to je nejaký ten piatok, čo Lady Gaga svieti na celosvetovej hudobnej scéne aj o 3:15 u nás na Expresse, ale niečo nám tu aj iskrí. Aha, je to talent Adama Ďuricu, ktorý má pre vás pripravený slovenský hit týždňa na Expresse. Zaujímalo ma, že kde to zaiskrilo, aby vznikla táto novinka.
1: Ja som bol na cenách Andiel v Prahe a tak sme do seba narazili s Ronim Janečkom, ktorý je Slovák, ale v Prahe majú štúdio spolu s Jendom Vavrom a on, že je, že ja ťa poznáš, ty si Adam Ďurica, že ješ, ja vás viem tiež, lebo viem, že robíte nejaké veci no. a že tak dojde niekedy k nám, že spravíme takú songwriter session. A že, dobre, že môžem.
2: Na afterke sa dejú také.
1: Áno, na afterke, to tak stalo.
2: Lebo ty si nepovedal to podstatné slovo, že afterka.
1: Áno, tak,
2: na Andielo.
1: Tak tam afterka, to je niečo, jak veľtrh to vyzeralo. Ja som si myslel, že však slovo dalo slovo a dobre, pokecali sme s Ronim a tak, ale ja som
2: toto
1: nevedel, že on robí s tým Jendom Vavrom vlastne a na druhý deň už mi Jenda volal, že posledne tam bolo toľko ľudí, sme sa ani nepotkali.
2: A ty si bol prekvapený, že si to pamätali.
1: Áno, vieš, tam vlastne na tých afterkách šeli, čo sa povie, vieš.
0: Ale som sa chcel spýtať, že či aj v tom hudobnom prímysle to tak funguje, že taký ten networking.
2: Že jasne, vidíme sa.
1: Hej,
0: občas to tak je. Jasne, urobíme song, určite. Ale vidíte, tento song napríklad naozaj vznikol a my ho máme teraz na Express ako hudobný hit, ako hit tohto týždňa, ako niečo, čo vás má potešiť. Slovenský hit týždňa sa to volá, nevedela som si spomenúť. Ale vy nezabúdajte, Adam Ďurica tvorí skvelé skladby. A potom to iskrí aj v našom vysielaní. Toto je jeho novinka, iskrí práve teraz na Expresse.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 4.

0: Novela k sobášom prešla, po novom bude môcť oddávať aj prezident. Brusel na leto posilňuje hasičské zbory aj techniku v celej Európe. Streda už so zrážkami a búrkami, najmä na západe. O 20. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Prezident, členovia vlády aj poslanci môžu po novom sobášiť. Snúbenci budú musieť na matríke pred sobášom predložiť písomný súhlas politika, že ich oddá. Doteraz mohli na Slovensku oddávať iba primátori, starostovia a poverení zastupitelia. Opozícia považuje zmenu z dielne SNS za papalášstvo. Zahraničný výbor parlamentu neodobril nomináciu bývalého vicepremiéra pre investície Petra Kmeca na funkciu veľvyslanca v Ríme. Opozícia vo výbore nečakane prehlasovala koalíciu a Kmecovi vyčítala kauzu Slejáda či kauzu dotácií na inovácie, pre ktorú musel odstúpiť. Funkcionár Hlasu sa obhajoval tým, že prebieha vyšetrovanie a má aj bezpečnostnú previerku.
2: Nevedie sa voči mne žiadne konanie, nie som ani podozrivý zo spáchania trestného činu.
0: Podľa poslankyne Beaty Jurík z Progresívneho Slovenska nás v Taliansku nemôže reprezentovať niekto, okolo koho vznikla rozsiahla korupčná kauza.
3: Dnes to na zahraničnom výbore rozhodne nebola žiadna Slejáda, ale skôr taká smutná čierna bodka za kariérou skúseného diplomata a tiež žiaľ smutná čierna bodka v histórii našej diplomacie.
0: Opozícia vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby do funkcie nevymenoval ani koaličného poslanca Miroslava Radačovského, ktorého chce vláda poslať na Cyprus. Európska únia v lete výrazne navyšuje počet hasičov v bojoch proti lesným požiarom. Brusel oznámil, že celkovo 777 hasičov zo 14 krajín bude pripravených na Cypre, v Grécku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku a Portugalsku, aby pomáhali miestnym záchranným zložkám. V pohotovosti bude 22 hasičských lietadiel a 5 vrtuľníkov z flotily bloku. Jeden vrtuľník by mal byť nasadený aj na Slovensku a dva v Česku. Nová regionálna hasičská stanica vznikne na Cypre s cieľom posilniť pripravenosť v Európe, ale najmä v južnom Stredomorí. Tréner Marco Silva končí vo Fulhame. Zmenu dnes oznámil londýnsky klub Premier League. Portugalský kouč podľa médií mierí do Benfiky Lisabon, kde by mal nahradiť Joseho Mourinha. 48-ročný Silva odchádza z Londýna po 5 rokoch. S Fulhamom hneď v prvej sezóne vyhral druhú ligu. Klub by mal meno nového trénera oznámiť čoskoro. V stredu od západu postupne pribudnú oblaky, ktoré prinesú nielen prehánky, ale výnimočne aj búrky a silný vietor, a to už v priebehu nasledujúcej nosy. Cez deň bude situácia v týchto lokalitách podobná. Na východe počasie pokojnejšie, no a teploty cez deň do 28 stupňov, pre sever do 23.
1: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 20. želám pekný večer aj na cesty. Pozor na nehody v Bratislave na konci Podunajskej pred kruhovým objazdom v smere z Vrakunskej, na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína a ešte v Topolčanoch na križovatke Továrnícka Václavská. Radary nám hlásite v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, D1 pri odpočívadle Zelenieč v smere do Trnavy, aj za Demenovskou dolinou v smere do Liptovského Mikuláša. Nový radar pribudol na R2 pri Lovinobani v smere do Mýtnej, ďalšie máme v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a na výjazde do Humeného z Porúbky. Ešte hlásite aj hliadky, a to pred Sládkovičovom v smere do Senca, v Kalnej nad Hronom v smere do Čifár, na výjazde do Prievidze z Novák, na výjazde do Kapušian z Prešova a napokon na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je minúta po pol deviatej večer, na cesty zdraví Mariana Tekeliová. Nová nehoda pribudla pred Tatranskou Kotlinou na križovatke v smere zo Spišskej Belej. Ďalšie sú v Topolčanoch na križovatke Továrnícka Václavská a na vjazde do Považskej Bystrice z Prečína. A máme nové radary aj hliadky. Pozor na rýchlosť za Veľkou Mačou v smere do Dunajskej Stredy, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Dežeríc, na výjazde zo Starej Kremničky do Bartošovej Lehôtky. Ďalšie merania v Martine na Kolárovej v smere na Jesenského a na R2 pri Lovinobani v smere do Mytnej. Kontroly nám hlásite na výjazde z Pezinka do Vinosadov, na výjazde do Nedanoviec z Krásna, potom na výjazde do Hranovnice z Vernára v Obišovciach v smere do Kisaku a napokon na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: life. Vládny prorastový balík je podľa sociálnych partnerov iba kozmetickou úpravou. Zelenský varuje pred silnými ruskými údermi aj počas dnešnej noci. Streda na západe s vetrom či dažďom, teplo do 28 stupňov. O 21. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Zamestnávatelia a odborári označili navrhnuté prorastové opatrenia za kozmetické úpravy. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka hovorí o opatreniach bez vplyvu na naštartovanie ekonomiky.
2: Aký dnešný schválený zákon bude mať dopad na podnikateľské prostredie, na hospodársky rast, tak dovolte teda nám odpovedať, že nula, čistá nula.
0: Ministerka hospodárstva za hlas Denisa Saková otvorene priznala, že prvá časť opatrení našej ekonomike až tak nepomôže.
3: Si uvedomujeme, že nemá nejaký konkrétny vplyv na ekonomický rast, ktorý by bol markantný, ale malo by pri zníženiu nákladov na tej podnikateľskej časti spektra.
0: Saková zároveň avizuje, že zásadné zmeny, ktoré budú mať vplyv na naštartovanie ekonomiky, preberú na jeseň, kedy chcú schvaľovať aj rozpočet. Od 1. júla sa u nás začne zavádzať zmena v systéme vykazovania zdravotnej starostlivosti, tzv. E-zapisovanie. Systém by mal prepojiť vykázané zdravotné výkony s elektronickými zdravotnými záznamami v e-zdraví prostredníctvom jedinečného identifikátora zdravotného záznamu. Zmena podľa rezortu zdravotníctva znamená presnejšie a kvalitnejšie dáta o pacientovi. Na jednom mieste tak bude dostupný komplexný prehľad o tom, aká zdravotná starostlivosť bola poskytnutá a zároveň aj hradená z verejného zdravotného poistenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že ruská armáda môže v noci podniknúť ďalší rozsiahly útok proti Ukrajine. Vo večernom prejave sa pritom odvolával na tajné služby. V noci na dnes si ruské údery vo viacerých mestách vrátane Dnipra a Kieva vyžiadali 22 obetí a stovky zranených. Nočné útoky už potvrdila aj Moskva, ktorá však tvrdí, že údery boli zamerané na ukrajinské obranné zariadenia. Reprezentanti Maďarska postúpili do semifinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave. V útorkovom štvrťfinále zdolali Bulharsko hladko 4-0. Obhajcovia vlaňajšieho striebra si tak po roku zahrajú opäť o medaily. V semifinále narazia na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si v druhom štvrťfinálovom súboji poradili s hráčmi Gruzínska rovnakým výsledkom 4-0. Od západu očakávame postupne príbudanie oblakov, a to už v priebehu noci alebo zajtrajšieho rána prinesú nielen prehánky, ale výnimočne aj búrky a k tomu zafúka aj silnejší vietor. Cez deň má byť situácia v počasí veľmi podobná, ale na východe o niečo pokojnejšie, možno bez zrážok. Teploty pre sever Slovenska do 23 a na juhu do 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 9. večer pozdravujem aj na cesty. Opäť s novými nehodami bohužiaľ pribudli v Bratislave na križovatke Pekná cesta a Kadnárova a tiež na výjazde do Holíča z Kopčian. Ďalšie sú v Topolčanoch na križovatke Továrnícka Václavská a pred Tatranskou Kotlinou v smere zo Spišskej Belej. Na radari dajte pozor za Veľkou Mačou v smere do Dunajskej Stredy a ešte na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Dežeríc. A mám tu aj dve hliadky, tie hlásite na výjazde z Pezinka do Vinosadov a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Na teraz všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je presne pol desiatej večer, na cesty opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Zostali tam dve staršie nehody, v Bratislave na križovatke Pekná cesta a Kadnárova a tiež na vjazde do Holíča v smere Skopčian. Pribúdajú však policajti s radarmi, čakajú v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom v smere von z mesta, v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta aj za Huncovcami v smere do Kežmarku. A hliadky nám hlásite v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie, v Chrenovci Brusne v smere do Jalovca, potom ešte na vjazde do Čadce z Krásne nad Kysucou a v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Popradný dopravný servis.
1: Express vodiči, krátko pred 10. večer si dávate veľký pozor na cyklistu na R1. Hlásite ho pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne. Ešte raz. Pre istotu veľký pozor na R1. Cyklista sa presúva pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Medveď útočil v Stráňavách, muž má povrchové zranenie krku. Prešiel nový cestný zákon, samosprávy pokutovať za rýchlosť nebudú. Od západu postupne s vetrom aj dažďom, no stále teplo. O 22. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol podvečer medveď človeka. Starosta obce Branislav Štrba potvrdil, že k útoku došlo v lokalite pod Havraňou skalou. Zraneného muža podľa hovorkyne operačného strediska záchranárov Petri Klimešovej previezli do nemocnice.
5: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
3: Bližšie okolnosti incidentu nie sú známe. Vedenie samosprávy ale vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Meranie maximálnej povolenej rýchlosti bude mať v rukách naďalej iba polícia. Parlament schválil novelu cestného zákona. Po kritike poslancov okolo Rudolfa Huliaka z nej však napokon vypadla kompetencia pre mestá a obce merať rýchlosť a pokutovať vodičov. Hlavnou novinkou bude od septembra prísnejšia ochrana chodcov. Vodiči budú musieť ponovom umožniť chodcovi bezpečný priechod nielen tomu, ktorý vstúpi na priechod, ale aj tým, ktorí sa tam chystajú iba vkročiť. Vyššie pokuty čakajú cestných pirátov po prekročení rýchlosti v obci o 51 km za hodinu bude hroziť 1000-eurová sankcia. S chodníkov by mali po lete zmiznúť elektrobežky, výnimkou budú vybrané úseky. Povolené budú iba elektrické kolobežky s maximálnou rýchlosťou do 25 km za hodinu a bez sediadiel. Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala výrazný pokles podozrení na ebolu v Kongu. Doteraz v krajine potvrdili 321 prípadov a 48 úmrtí. Podľa WHO došlo k poklesu prípadov preto, lebo sa ukázalo, že ide o iné ochorenia s podobnými príznakmi. Epidémia eboli vypukla v polovici mája v Konžskej demokratickej republike, odkiaľ sa rozšírila do ďalších dvoch provincií a susednej Ugandy, kde aktuálne hlásia nové prípady. Zároveň evidujú aj jedno úmrtie. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Extraligy zvíťazili nad Bojnicami 28-22, v sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu. Krídelník Prešova Josef Hozman označil 20. titul za obrovský úspech.
6: Bojnice ukázali svoju silu, svoju kvalitu. Jako je to škoda, že sme to neuhrali 3-0, ale hlavne je, že sme vybojovali ten titul.
3: Tretie miesto obhájili hráči Považskej Bystrice. Tatran získal double, keďže má v tejto sezóne aj slovenský pohár. Zaistil si miesto v skupinovej fáze Európskej ligy a Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári. Do rána postupne pribúdajúca oblačnosť, najmä od západu Slovenska, ktorá môže priniesť už v priebehu noci prehánky, zajtra výnimočne aj búrky v týchto lokalitách. Na východe pokojnejšie počasie, no a teploty na severe do 23 a na juhu do 28 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer želám po 22. aj na cesty. Nehoda pribudla pred Hladovkou v smere z Vitanovej. Na radari pozor v Bratislave na Rožňavskej v smere von z mesta, Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta a za Huncovcami v smere do Kežmarku. Máme hlásené aj hliadky v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie, na výjazde do Čace z Krásne nad Kysucou a v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Je tam jedna staršia nehoda pred Hladovkou v smere z Vitanovej, ale nové radary v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, v Komárne Novej stráži obojsmerne, v Nitre na Bratislavskej v smere na Severný obchvat a ešte na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. Na hliadky dajte pozor v Ružomberku na začiatku nábrežia v smere z Ivachnovej, ďalšie kontrolujú v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta a napokon na výjazde do Čaklova v smere z Vranova na Topľov. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Podľa mňa to ten môj muž robí na schvál. On mi začal funieť rovno do ucha. Ja ti zaspávam, otočím sa na bok a zrazu prisahám, že rovno nad mojim uchom začne, že...
1: Ako?
0: Rovno nad mojim uchom. A ja sa otočím. A on samozrejme nie nad tým mojim uchom, lebo sa rýchlo otočí aj on.
1: Ako to znie?
2: Si si istá, že to robí ústami?
1: Inak všimla si si, že vlastne sú to že maličkosti, ktoré vám vadia na partnerovi a že sme celé ráno vlastne v cudzích spáňach?
0: Dodová žena vraj nevie chrápať.
3: Ona len rúbka s takým erotickým podtónom. Neviem, či to môžem teraz v takomto čase skorom napodobniť, ale pokúsim sa.
1: Počuj ma, Dodo, a čo ti vadí, čo ti na tomto vadí,
2: to
1: prosím
2: spokojno.
1: Ťa?
2: To je spokojno.
0: Ona hrá tú hru, že hádaj, čo spievam. To je...
1: Áno.
4: Poslanci s výnimkami rušia mikroodvod ešte skôr, než začal platiť. Prvým semifinalistom Roland Garros sa stal Nemec Alexander Zverev. Od západu oblačnosť, dažďom aj vetrom, cez deň ešte teplo. 23 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Poslanci uvoľnili pravidlá platenia mikroodvodu ešte pred jeho zavedením. Zmena rieši iba najmenších podnikateľov. Minister práce za Hlas Erik Tomáš potvrdil, že mikroodvod nebudú platiť vtedy, ak ich príjem za vlaňajšok nepresiahne sumu 2876,90 €.
6: Vyriešili sme týmto zákonom aj tých živnostníkov, respektíve samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré buď len mali zavedenú živnosť, ale ju nevykonávali, mali jednoducho nulový príjem. Očakávaný dopad na štátny rozpočet je ročný 42 miliónov eur.
4: V pôvodnej novele mali mikroodvod platiť všetci po 5 mesiacoch od založenia živnosti alebo začiatku podnikania. Štát pritom vôbec nebral do úvahy výšku zárobku. Do sociálnej poisťovne mali mesačne odvádzať vyše 130 eur. Progresívne Slovensko si mierne pohoršilo a Smeru s Republikou naopak volebné preferencie stúpli. Podľa prieskumu agentúry AKO pre JOJ24 by Progresívne Slovensko volilo vyše 19,5% ľudí, Smer by získal necelých 19%. Nasleduje Republika s viac ako 9%, Hlas zostáva na úrovni tesne pod 9%, SAS by volilo vyše 8,5% ľudí, Hnutie Slovensko by získalo cez 8% a KDH necelých 8%. Demokrati by iba tesne prešli bránami parlamentu. Poľsko chce deťom zakázať prístup k pornografii. Pripravovaná legislatíva na ochranu maloletých má podľa premiéra Donalda Tuska zahŕňať overovanie veku používateľov a nástroje na účinnejšie presadzovanie pravidiel voči digitálnym platformám.
7: Chceme chyba všetci chrániť naše...
8: Zrejme všetci chceme chrániť naše deti a mladých, najmä tých najmladších, pred škodlivým obsahom, ktorý spôsobuje spúšť v mysliach a emóciách.
4: Priemerný vek dieťaťa, ktoré sa v Poľsku poprvýkrát stretne s pornografiou, je necelých 11 rokov. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na Roland Garros. Vo štvrťfinále na parížskej Antuke si ako nasadená dvojka poradil s Rafaelom Žodarom zo Španielska. Jeho súperom v boji o finále bude víťaz duelu medzi Čechom Jakubom Menšíkom a brazilským tínedžerom Joaom Fonsekom. V ženskej dvojhre postupuje do semifinále Ruska Mira Andrejevová po výhre nad Rumunkou Soranou Kirsteovou. Boj o postup ju čaká Ukrajinka Marta Kosťuková. Prehánky zatiaľ hlásené nie sú, ale postupne od západu pribudnú oblaky, ktoré prinesú nočné alebo aj ranné zrážky a výnimočne aj búrky spolu so silným vetrom. Cez deň to bude veľmi podobné v týchto lokalitách, výnimkou má byť východ, kde má byť krajšie počasie. Teploty na severe do 23, na juhu do 28 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný neskorý večer aj na cesty. Pozor si dávajte na D1 pred Sencom v smere Strnavy. Pri ceste sa pasie vysoká zver. Radary hlásite v Bratislave na nábreží v smere do centra, v Komárne Novej Stráži obojsmerne, v Nitre na Bratislavskej v smere na Severný obchvat a na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. Pozor aj na hliadky v Ružomberku na začiatku nábreží a v smere z Ivachnovej. Ďalšie kontrolujú v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta a ešte na výjazde do Čaklova v smere z Vranova na Topľov. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pol hodinku pred polnocou, zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Veľký pozor na D1 pred Sencom v smere z Trnavy. Pri ceste sa pasie vysoká zver. Radary pribudli na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. V Ružomberku na začiatku nábrežia v smere z Ivachnovej, aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Nové máme aj hliadky vo Varíne v smere do Krasnian, v Jaklovciach v smere do Gelnice, v Košiciach Šaci v smere do centra, na výjazde zo Šarišských Michalian do Veľkého Šariša a ešte v Lipníkoch v smere do Lady. To je na teraz všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.

0: Poslanci opozície sa v stredu popoludní pokúsia odvolať ministra obrany. 20. titul majstra Slovenska vybojovali hádzanári Prešova. Rozprší sa najmä na západe, cez deň ale zostáva teplo. Bola polnoc, pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Odvolávanie ministra obrany Roberta Kaliňáka je v parlamente na programe v stredu popoludní. V útorok poslanci ukončili rokovanie rozpravou o novele civilného poriadku. V stredu popoludní pokračuje rokovanie mimoriadnou schôdzou, na ktorej chce opozícia odvolávať ministra obrany. Dôvodom má byť stavba novej nemocnice v Prešove, ktorá je podľa opozície nekvalitná a predraží sa minimálne o 90 miliónov eur. Premiér Robert Fico ministra podporuje a snahu o jeho odvolanie považuje za opozičnú komédiu. Reálne platy a nezamestnanosť medziročne rástli. Zvyšovanie miest podľa štatistického úradu v prvých troch mesiacoch roka prevýšilo infláciu a reálne sme si prilepšili o vyše 2%. Priemerná mzda bola vyše 1600 eur. Miera nezamestnanosti sa blíži k 6%. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol medveď podvečer človeka. 36-ročný muž skončil v nemocnici s povrchovým zranením krku. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že ruská armáda môže v noci podniknúť ďalší rozsiahly útok proti Ukrajine. Vo večernom prejave sa odvoláva na informácie tajných služieb. V noci na útorok si ruské údery vo viacerých mestách vrátane Dnipra a Kieva vyžiadali 22 obetí a stovky zranených. Francúzsko zaznamenalo najteplejšiu jar od začiatku meraní v roku 1900 s priemernou teplotou 13,8 stupňa. Nezvyčajne vysoké teploty hlási veľká časť západnej Európy. V Británii padol 26. mája rekord pre tento mesiac, kedy bolo v Londýne 35 stupňov. Najteplejšiu jar za vyše 125 rokov hlási aj Norsko. Hádzanári Tatra na Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Extraligy zvíťazili nad Bojnicami 28-22 a v sérii triumfovali 3-1. Primát tak obhájili v predstihu. Krídelník Prešova Jozef Hozman označil 20. titul za obrovský úspech.
2: Bojnice ukázali svoju silu, svoju kvalitu. Jako je to škoda, že sme to neuhrali 3-0, ale hlavne je, že sme vybojovali ten titul.
0: Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice. Tatran získal double, keďže má v tejto sezóne aj slovenský pohár. Zaistil si miesto v skupinovej fáze Európskej ligy. Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári. Prehánky zatiaľ hlásené nemáme, ale postupne má od západu pribúdať oblačnosť. Tá nám prinesie nočné alebo aj ranné zrážky. Výnimočne, podobne ako aj cez deň, to môžu byť búrky a k tomu zafúka aj silnejší vietor. Výnimkou bude východné Slovensko, kde očakávame krajšie počasie, no teploty stále vysoko, pre sever do 23 stupňov, na juhu do 28.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer aj na cesty, tam máme iba policajtov, merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Ružomberku na začiatku nábrežia v smere Zivachnovej a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Hliadky hlásite vo Varíne v smere do Krasnian, v Košiciach Šaci v smere do centra a ešte na výjazde zo Šarišských Michalian do Veľkého Šariša. To je zo správa dopravného servisu všetko, ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.